se pod vjetrom, kako sabrat mislite, od svega sad što stvarnost je.

0: Da to još bude u trenutku kad možemo reći da je 6 sati, uplićemo se u pjesmu i želimo vam dobro jutro na početku jednog dana koji bismo mogli nazvati vrućim, barem ga takvim prognoziraju dežurni sinoptičari, a čućemo i od njih uživo za 20 minuta u našem programu kako će biti pretežno sunčano. Ujutro još može biti umjerene na oblake uz slab vjetar, najviša dnevna temperatura kretaće se oko vrijednosti od 30 celzijevih stupnjeva, za sada 18 u Maksimiru, 17,5 na Sljemenu, relativna vlažnost 94%, tlak zraka 1020 hektopaskala. Dobro vam jutro, dragi naši slušatelji, hvala vam kaj se budite uz Radio Sljeme, želimo vam dobar dan, uspjeha ili barem da ne bude problema, a naša ekipa je u sljedećem sastavu: Domagoj Šimunaci za tonskim stolom, Jana Šantek bira glazbu, Ana Marija Knezović-Kaurić uređuje vijesti, ja sam Jelena Ucović i jutro ću provesti uz vas te svog kolegu Miljenka Cvitkovića Minju, koji će doći najprije u studio, a nakon toga izvještavati s terena. Dobar vam početak, ostanite uz 881.
1: S najvišeg krova moj pogled luta kradom, tražeć onog koji jednom davno hodao je ovim gradom.

0: U 6:10 sljemenska ekipa želi vam dobro jutro.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Memorandum predviđa obustavu vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja u petak bi trebali u Švicarskoj započeti pregovore o trajnom rješenju, uključujući iranski nuklearni program. O konačnom sporazumu trebalo bi se pregovarati tijekom sljedećih 60 dana. Evo što je o svemu rekao američki predsjednik Donald Trump.
2: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No, najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazum i ponašaju se vrlo primjereno.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija je u Dallasu u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Unatoč porazu, navijači su optimistični.
3: To je Engleska. Daj budimo skromni i realni.
4: Ja mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
5: Naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro.
6: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako izgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
7: Nema predaje koje podržavati naše bez obzira na sve.
8: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme. Previše smo šanse puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Pa proći ćemo, Panama i Gana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi to trebali imati problema.
0: Sutra počinje Zagreb Klasik, jedna od najvećih zagrebačkih ljetnih glazbenih manifestacija. Trg kralja Tomislava ponovo će se pretvoriti u veliku pozornicu, koja već godinama privlači brojne ljubitelje glazbe, umjetnosti i posebne atmosfere u samom središtu grada. Više o programu rekla je direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld.
9: Imat ćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
10: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, još osobito ujutro uz umjerenu naoblaku. Vjetar slab, najviša dnevna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva. Čuli ste prve jutrošnje vijesti Radio Sljemena koje je pripremila Mateja Ištuk. 6:13, a 18 Celzijevih stupnjeva u Maksimiru, 17,5 na Sljemenu, relativna vlažnost je 94%, tlak zraka 1020 hektopaskala.

0: Ima li tragova navijačke boje na licu Mateje Štibuhar? Ne znam. Ne znam ni koliko je uspjela spavati kao oni ostali koji su u jutarnjoj smjeni, a ipak su morali nešto ili su htjeli nešto kasnije ostati budni zbog utakmice. Međutim, ono što sigurno znam jeste da Mateja Štibuhar sigurno zna kako će biti vrijeme. Dobro jutro, Mateja.
1: Dobro jutro vama, dobro jutro svima koji
0: jeste
1: slušaju.
0: Zadovoljni igrom naše nogometne reprezentacije?
1: Pa naša nogometna reprezentacija uvijek da sve od sebe. Ja vjerujem da su dečki dali i sada i idemo dalje. Imamo još mnogo toga pred nama, tako da vjerujem da će biti sve bolje i bolje.
0: Tak je. A moramo to dalje početi današnjim danom koji će
1: tako
0: biti
1: je,
0: topao.
1: I to ovdje u Zagrebu, da, bit će topao, vrlo topao, vruć, temperatura zraka ponovno oko 30 Celzijevih stupnjeva, prevladavat će sunčano, bit će poremeno umjerene na oblake, osobito ovim jutarnjim satima, ali svakako u znaku mnogo sunčanih sati. Vjetar će biti slab, postoji ipak, odnosno ne može se u potpunosti isključiti da uz dnevni razvoj oblaka ipak bude kratkotrajno pljuska, ali vrlo je mala vjerojatnost za njih, tako da ipak evo u znaku dominantno ovog prevladavajuće sunčanog vremena. Temperatura zraka u 6 sati bila je 18 stupnjeva u Maksimiru, 17 na Plesu i Sljemenu, što znači da evo nije ni noć bila odviše svježa i onda će danju biti vruće, slično kao što je bilo i jučer po vrijednosti temperature, tako da evo jedan, pa možemo reći onako ljetni, ugodno ljetni dan pred nama. Slična vremenska situacija je tijekom sutrašnjeg dana, prevladavajuće sunčano uz umjeren razvoj oblaka tijekom dana i danju vruće. Temperatura zraka sutra oko 32 Celzijeva stupnja, dok se jutarnje evo neće mnogo razlikovati od današnje. I sutra će vjetar biti većinom slab i u tom vrućem tonu nastavljamo i u dane vikenda. Temperatura zraka oko 33 Celzijeva stupnja, za sada prevladavajuće sunčano i tijekom subote. Mala vjerojatnost postoji za poneki pljusak, svakako je veća vjerojatnost za padnije od Zagreba, a onda nedjelja ipak za sada kako izgleda neće biti toliko stabilna, odnosno ipak raste vjerojatnost za lokalne nestabilnosti. U svakom slučaju više informacija sljedećih dana, tako da ipak imati na umu da neće cijeli vikend u potpunosti iz današnje pozicije, ne možemo govoriti da će biti samo stabilan i vruć.
0: Da, možda je to malo i teško čuti, dan po dan vrući, dan po vrući dan, i evo toplinskog vala ovako kad vi presjećate barem u nedjelju, znamo koliko nam je trajati u toplini, ne?
1: Pa i jako će i biti tog kratkog predaha, vrućina se nastavlja, odnosno i dalje će dani biti vrući. Hoće li biti zadovoljeni kriteriji za upozorenje na toplinske valove, prognoza se radi svakodnevno, tako da je to najbolja zapravo savjet pratiti iz dana u dan, ali neovisno i o samom upozorenju, vruće će biti.
0: Ah, ljeto tako je. Nije još 21. u nedjelju u 10:24 astronomski, ne? Nakon toga mora
1: nakon
0: biti
1: toga da bit će, vjerujem da će biti evo već i prije toga datuma, bilo je već i jučer, bit će i danas, tako da vrući dani svakako, koliko vrući iz dana u dan prognoziramo,
0: naravno,
1: pratimo, ali svakako temperatura oko 30 ili više.
0: Vrući dani, tople noći, pa će biti zgodno navijati i družiti se sljedećih utakmica za koje se svi skupa nadamo da će biti rezultatski na našoj strani. Mateja Štibuhar bila je naša dežurna sinoptičarka. Mateja, od srca vama i vašoj ekipi želim ugodan dan.
1: Hvala također i do slušanja.
0: 6:23.

U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, promet je pojačan naravno na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji i kolone danas će biti povremeno u zonama radova, molimo vas za dodatan oprez, strpljenje, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Radio Sljeme, želim vam dobro jutro.

6:38, dobro jutro, želi vam jutarnja ekipa Radio Sljemen na 18. dana mjeseca lipnja, koji će između ostalog biti i dan nagrada. Nešto o tome ćemo reći u kulturnom dijelu, odnosno dijelu programa rezerviranom za kulturu, a izdvojit ćemo nagradu Ivan Filipović za 2025. godinu, najviše priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju. Danas će se u Hrvatskom saboru dodijeliti. Osim toga, od danas ćemo biti bogatiji za 12 akademika, odnosno akademkinja u većini, jer će ovo biti prvo proglašenje akademika kojim će dominirati žene, dame, gospođe, bit će ih nešto više nego gospode. Evo, to je trend, a 6:39, duhovna misao, dakle, stiže za 5 minuta na 881, s nama će biti velečasni Odilon Singbo.

0: Dobro vam ovo rano jutro, 6:45.
1: Radio Sljeme. Hvaljen Isus i Marija.
2: Trenuci duhovnoga zajedništva.
3: Hvaljen Isus i Marija, mir vam i blagoslov Božji s vama je veličasni Odilon. Često molimo različite molitve i svatko od nas ima neke svoje omiljene molitve i dobro je da je tako. Međutim, često se i moramo pitati odražavaju li se naše molitve u našim životima i u načinu kako živimo ili ostaju samo na razini riječi. Nastojimo li shvatiti zahtjeve ili zahtjevnosti određenih molitava? Jedna od zahtjevnosti koja nam dolazi od one molitve koju svi mi znamo, neovisno o tome koliko smo redoviti u sakramentalnom životu ili koliko smo povezani sa nekom vjerskom zajednicom, jest molitva Oče naš. I u toj molitvi stoji budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Premda, iskreno rečeno, kada to molimo, više mislimo kako na zemlji kod mene, Bože, neka bude tako kod tebe na nebu. Ali ostavimo to na stranu i pitajmo se, jesmo li otkrili što je to Božja volja u našem životu i pokušavamo li to živjeti zaista ili prepoznavati u svakoj situaciji. Naime, Bog nam nije dao, da se tako izrazim, dah života, da bismo živjeli na način da ugodimo drugima, da se svidimo drugima, nego da ostvarujemo svoje specifično poslanje. A specifično poslanje se ostvaruje upravo kroz prepoznavanje Božje volje u našem životu u svakodnevnim događajima. Onaj koji želi otkrivati Božju volju u svome životu i koji želi ostvariti to svoje specifično poslanje, to je onaj koji je pozvan biti budan. Ali ne samo biti budan, nego onaj koji je pozvan imati hrabrosti pronaći sebe. Hrabrost pronalaženja sebe je danas veliki izazov. Naime, puno je ponuda s raznih strana, puno je sadržaja koji jednostavno mislimo kada bismo imali ovo ili kada bismo imali to, onda ćemo doživjeti puninu svoga života. Međutim, realno gledano, znamo da svako prihvaćanje toga novoga sadržaja često stvara određene praznine poslije. Drugim riječima, istinsko ostvarenje svojega specifičnog poslanja, zadatka na zemlji, ne događa se kroz pristanak na različite ponude, već kroz sabranost koju imamo pred Bogom, istražujući kroz molitvu njegovu volju u svakodnevnim događajima našega života. Stoga dozvolite da vas podsjećam još na ovo da nas Gospodin ili da nam Gospodin nije dao dah života da bismo živjeli kako bi drugi htjeli ili da bismo se prilagođavali tuđim očekivanjima, nego da ostvarujemo specifičnu zadaću ili poslanje koje nam je dao, a za to trebamo imati hrabrost pronalaziti sebe kroz različite događaje. Neka nam Gospodin daje hrabrost da sebe pronađemo kako bismo živjeli svoj život, a ne tuđi. Mir vam i blagoslov Božji.

0: HR mreža oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
8: Već od 187 eura.
9: Ne postoji malo ponižavanja.
10: Ne postoji malo batina.
11: Ne postoji malo vrijeđanja.
12: Ni malo prijetnji.
9: Djeci treba puno usmjeravanja.
13: I puno jasnih granica.
14: Djeci treba puno objašnjavanja.
15: Puno podrške.
16: I puno strpljenja.
8: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
17: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
18: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
17: Koliko brži?
18: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
17: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
18: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Mirno je zagrebačko jutro, nadamo se da će biti i zagrebački dan miran u prometnom i u svakom drugom smislu. U svakom slučaju bit će topao, 30 celzijevih stupnjeva vas očekuje danas u gradu. Ujutro će još biti na oblake i slabog vjetra, a najviša dnevna evo oko okrugle 30. Čuvajte se, čuvajte jedni druge. Dobro jutro, želi vam Radio Sljeme.
1: Sedam je sati.
2: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom protiv Engleske 4-2 počela svjetsko prvenstvo.
3: Premijer Plenković na sjednici Europskog vijeća u Briselu.
1: Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći u kojoj su poginule 4 osobe.
3: Domovinski pokret najavio nastavak razgovora s koalicijskim partnerima o rezoluciji o Hrvatima u BiH.
1: Danas će biti pretežito sunčano, poslijepodne na oblaka mjestimice s pljuskovima.
3: Hrvatska je porazom otvorila svjetsko nogometno prvenstvo. Nakon neprospavane noći kolega Krešimir Gotlin podsjeća na najdramatičnije trenutke utakmice, a razgovarao je i s navijačima u Dallasu.
4: Dobro vam jutro iz Teksasa, odakle se u Virginiju prošle noći poražena, ali ne i ponižena, vratila naša nogometna reprezentacija. S 4-2, tri su lava bila bolja od vatrenih.
5: Jedan esterac za englesku reprezentaciju, u 9. minuti, kasno čišćenje naših. Kane, zalet, zastao je, udario, brani Livaković, ostaje 0-0. Ponovit će kazni udarac. Kane drugi put, sad će zabiti. Evo šanse, sjajna varka, povratna, Paturina, gol! Bati, gol! Upacuje, opasno je gol! 2-1. Kane, dobi drugi, evo Perišića, ostavio šansa, gol! Ne, 3-2. Rashford udarac, Rashford gol. To bi bilo to za otvaranje svjetskog prvenstva. Engleska, Hrvatska, 4-2, krajnji rezultat.
4: 1-0 završio je susret Gane i Paname, pa će se trenutno dvije posljednje plasirane reprezentacije za 5 dana sastati u Torontu, kanadskom je gradu 2200 km udaljenom od Dallasa, gdje je i ovoga puta bilo zaista mnogo hrvatskih navijača.
6: Pa malo smo razočarani, moglo je biti bolje, bili smo jako sretni prvo poluvrijeme, ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
7: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
8: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Nažalost, evo, naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo. Ali, evo, nadamo se boljemu. Gle, ovo je prva tek utakmica. Drago mi je da je bilo toliko puno Hrvata. Stvarno smo se osjećali kao kod kuće. Ali, evo, nažalost, ovaj put 12. igrač nije toliko pomogao.
3: Navijači, iako pomalo razočarani, ne odustaju od potpore vatrenima. Evo što su neki od njih u Splitu i Rijeci rekli nakon utakmice.
9: To je Engleska, daj budimo skromni i realni.
10: Ja mislim da se Modrić treba već povući. Prije smo imali puno sreće na ova dva prethodna prvenstva, ali ja mislim da je sad gotovo to sad.
11: Drugi krug smo 100%.
12: Danas nismo uspjeli, naravno idemo dalje, idu nas sad Gana, Panama, njih ćemo razvaliti, naravno. Nije maksimalni broj bodova, ali bit će to dobro, evo.
13: A ništa, ja i dalje vjerujem u naše dečke i nema veze ako zgubimo, ide pjesma jer idemo dalje.
14: Nema predaje, koje podržavati naše bez obzira na sve.
15: Ja mislim da ćemo mi pobijediti, da ćemo ići dalje.
16: Nismo dobro odigrali drugo poluvrijeme, previše smo šansa puštali Englezima i na kraju su zabili ta dva gola i to je to. Proći ćemo, Panama i Gana nisu lake reprezentacije, ali sigurno smo mi jači i ne bi tu trebali imati problema.
1: Je li poraz pokazatelj velike kvalitete Engleske ili hrvatskih slabosti? Koliko zabrinjava obrana koja je primila 4 gola? Što nam je utakmica pokazala o ulozi Luke Modrića, ali i o novoj generaciji koju vode Martin Baturina i Petar Musa? O tome će u mreži prvog od 7:30 govoriti urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat, sportski novinar Karlo Plazina i nekadašnji urednik sportske redakcije našeg radija Ognjen Naglić. Urednik je Davor Rendulić. Svijet.
3: Premijer Plenković sudjelovat će u Briselu na sastanku Europskog vijeća. Glavne su teme, izazovi s kojima se Europa suočava, projekcija proračuna za razdoblje od 2028. do 2034. i naravno Ukrajina. Javio se Tihomir Vinković.
17: Kada je bivši predsjednik portugalske vlade Antonio Costa poslije međustranačkih i međudržavnih raspodjela funkcije u europskim institucijama preuzeo čelništvo Europskog vijeća početkom prosinca 2024. najavio da će nastojati tromjesečne sastanke na vrhu pripremati tako da će čelnicima država i vlada biti dovoljan jedan dan za postizanje dogovora. Costa je ovoga puta odstupio od dosadašnje prakse jer, kako je najavio u pozivu, zbog izazovnog geopolitičkog konteksta, čelnici će razmatrati ključne izazove za građane, tvrtke, uključujući konkurentnost i gospodarske izazove, novi višegodišnji proračun Unije, kao i stanje Ukrajine na Srednjem istoku od danas na večer do, kako se nada, sutra rano poslije podne. Otvaranje već dugo najavljenih pregovora o novom višegodišnjem financijskom okviru, pojednostavljeno proračun Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, pozitivno u smislu da će se moći čuti nešto konkretno o prijedlogu komisije vrijednom približno 2 bilijuna ili 2000 milijardi eura. Uglavnom, kada se večeras u središte Europskog vijeća okupe čelnici svih država članica, javno će dobiti barem naznake u kom smjeru bi mogla ići rasprava i je li jedinstvo Unije stvarno moguće postići konkretnim zaključcima u manje od 24 sata. Uobičajeno prije sastanka na vrhu u Briselu sastaće se političke skupine na europskoj razini kojima pripadaju čelnici država i vlada, a predsjednik vlade Plenković, koji je jučer u središtu NATO-a razgovarao s glavnim tajnikom Markom Rutteom, odvojeno će se sastati s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
3: SAD i Iran trebali bi sutra potpisati memorandum o razumijevanju i pokrenuti dvomjesečne pregovore prema dogovoru o završetku rata. Sinoć je iz Teherana stigla vijest kako se razmatra da memorandum potpišu predsjednici dviju zemalja i ponovno se spominje potpisivanje u Ženevi. Čelnici skupine G7 poduprli su memorandum te zatražili prekid vatre u Libanonu i razoružanje Hezbolaha. Također kažu da će se koristiti različite rute opskrbe energijom kako bi se smanjila ovisnost o hormuškom tjesnacu. Danja Dubrevac.
18: Američki predsjednik Donald Trump u Evijanu je dobio potporu partnera skupine G7 iz aljevskih zemalja za potpisivanje i nastavak pregovora, a na završnoj konferenciji za medije zahvalio je ruskom kolegi Putinu i kineskom Xiju što su ostali neutralni u tom ratu. Kako je rekao, inače bi mu sve dosta otežali.
19: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazume i ponašaju se vrlo primjereno.
18: Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Baghaei iznio je ideju da memorandum potpišu predsjednici.
19: Za sad se naši planovi nisu promijenili. Sastanak u Ženevi još je planiran. Što se tiče načina na koji će tekst konačno biti potpisan, iznesene su neke nove ideje. Jedna je od njih da ga potpišu predsjednici dviju zemalja. Razmatramo tu ideju.
18: Američki mediji navode da je neimenovani dužnosnik istaknuo da i Iran i SAD poslije potpisivanja mogu u bilo kojem trenutku odustati od pregovora o konačnom dogovoru, da se očekuje da će se već na početku razgovora tijekom vikenda vidjeti hoće li moći napredovati. Bude li se činilo da razgovori neće biti plodonosni, SAD bi mogao prekinuti pregovore i vratiti se vrlo agresivnom pritisku, dodao je.
1: Ruske su snage tijekom noći izvele novi val napada na Kijev. Najprije su lansirane balističke rakete, a zatim i dronovi kamikaze, zbog čega su se diljem ukrajinskog glavnog grada oglasile sirene za zračnu opasnost. Ukrajinske vlasti objavile su da je protuzračna obrana djelovala na više mjesta, a

0: je vlada premijera Andreja Babiša prema njihovim riječima ignorirala pozive na stručnu i otvorenu raspravu o budućnosti javnih medija. Za sada nije poznato kako će štrajk utjecati na redoviti program. Češka vlada ovoga je tjedna donijela nacrt zakona kojim bi se ukinule dosadašnje pristojbe za financiranje javnih medija, a sredstva bi se ubuduće osiguravala iz državnog proračuna. Kritičari upozoravaju da bi takav model mogao smanjiti financijsku neovisnost javnih servisa. Prijedlog zakona još mora potvrditi parlament.
1: Vijesti iz svijeta uredila je Mateja Ištuk.
2: Jutarnja kronika.
1: Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo 4 čeških državljana. Zoran Vukičević.
3: Neslužbena nagađanja su akcijom državnog odvjetništva dobile svoj prvi epilog. Uhićenjem prvog časnika palube koji je za vrijeme nesreće bio u službi na mostu katamarana zajedno s kormilarom, izvjesno je da je u pitanju ljudska pogreška, što nam je u svom prvom komentaru još prije 2 dana ukazao predsjednik udruge pomorskih kapetana Split Sanjin Dumanić.
4: To je ljudski faktor. Da li su osmatrali? Jer da je jedan od njih dvoje osmatrao, on bi poduzeo neki manevar.
3: Sudski vještak Siniša Bacelje.
5: Oba dva broda su išli istim smjerom, znači nije bilo križanja kurseva, pa da vidimo koje brže koje spoje. Išli su istim smjerom, ovdje će biti ključno ustanoviti brzine jednog plovila drugog, tačni kursevi kojim su se kretali.
3: Za sad istraga usmjerena protiv prvog časnika, potvrdio nam je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
6: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
3: Prvi časnik bio je u svojoj smjeni, a zapovjednik u tom trenutku najvjerojatnije, kazao je ministar Božinović, nije bio na mostu. Daljnji tijek istrage će pokazati tko je i u kojoj mjeri doprinio ovom tragičnom događaju u kojem je poginulo 4 čeških državljana.
0: Održan je prvi sastanak Domovinskog pokreta i HDZ-a na kojem se razgovaralo o DP-ovu prijedlogu saborske rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Domovinski pokret najprije otkazao najavljenu konferenciju za novinare, a kasno poslijepodne oglasio se pisanim priopćenjem. U njemu odbacuje primjedbe da se Hrvatska ne treba miješati u unutarnja pitanja BiH. Ističu da Hrvatska nije samo supotpisnica Dejtonskog sporazuma, nego ima i ustavnu odgovornost prema Hrvatima u BiH. Uz priopćenje Domovinski pokret objavio je i izvadak iz elaborata koji se odnosi na uspostavu Hrvatske izborne jedinice. Predlažu i reviziju zakonitosti stjecanja hrvatskog državljanstva u slučajevima sumnje na nepravilnosti.
7: U danima koji slijede nastavit će se razgovori između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je pred koalicijske partnere, političke čimbenike te hrvatsku, bosansko-hercegovačku i međunarodnu javnost izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu hrvatskog naroda u BiH, nacionalnom interesu Republike Hrvatske uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene, stabilne, funkcionalne Bosne i Hercegovine kao buduće članice Europske unije.
1: Sabor je raspravljao o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke Anti Žigmanu, koji je dosad obnašao dužnost predsjednika upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Glasovanje se očekuje sutra. Dalibor Paus iz IDS-a, Mirela Ahmetović iz SDP-a, s primjedbama na koje je odgovorio Marko Pavić iz HDZ-a.
8: Dakle, znamo da je bio u Hrvatskoj narodnoj banci kad se trgovalo isto vrijednosnim papirima u Hrvatskoj narodnoj banci, pa znamo da je bio na čelu HANFA-e kad su djelatnici HANFA-e trgovali sa vrijednosnim papirima i obveznicama, pa znamo da i na kraju krajeva je imao problema sa prijavom u imovinskoj kartici upravo vrijednosnih papira i obaveznica.
9: Kako će taj guverner biti neovisan prema vladi, a u vladi mu sjedi supruga?
10: Kritike da neće biti neovisan jer je gospođa Nataša Mikuš Žigman ministrica apsolutno ne stoje, oni imaju svako svoje karijere, nitko od njih nije član političke stranke. Kada govorimo o njegovoj imovinskoj kartici, apsolutno nije bilo nikakve tu zle namjere. Ispravljena je o stanu koji je kupio od Croatia osiguranja, to je bilo godinu prije mandata.
0: HDZ je odbio 2 zakonska prijedloga kluba Možemo kojim bi se povećale mirovine hrvatskim braniteljima koji su u mirovinu otišli prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Naveli su kako se radi isključivo o političkoj promociji, a Možemo ističe da se time ne stvaraju nove povlastice. Sabor će danas sjednicu nastaviti.

0: nastaviti raspravom o konačnom prijedlogu izmjena Zakona o službenoj statistici.
1: Vlada je donijela strategiju upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu. Naime, znatan je dio državnih nekretnina slabo iskorišten, dok razne državne institucije plaćaju najam u privatnim prostorima. Strategija upravljanja za sljedećih 10 godina predviđa velik rast prihoda od nekretnina. Ministar graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.
2: Glavni cilj je aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte. Cilj je smanjenje ovisnosti državnih tijela o unajmljenim privatnim prostorima. Procijenjeni troškovi provedbe same strategije iznose 233 milijuna eura, a očekivani prihodi iznose 1 milijardu i 230 milijuna eura.
0: U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti bit će svečano proglašenje novih članova Hrvatske akademije. Proglasit će se 12 novih redovitih članova, a prvi put u povijesti akademije za redovite članove izabrano je više žena nego muškaraca. Izabrano je i 7 dopisnih članova i 13 članova suradnika.
1: Jutarnja kronika. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija porazom protiv Engleske 4-2 počela svjetsko prvenstvo.
1: Premijer Plenković na sjednici Europskog vijeća u Briselu.
0: Uhićen član posade katamarana koji je sudjelovao u nesreći u kojoj su poginule 4 osobe.
1: Domovinski pokret najavio nastavak razgovora s koalicijskim partnerima o rezoluciji o Hrvatima u BiH.
0: Danas će biti pretežito sunčano, poslijepodne na oblaka mjestimice s pljuskovima. Jutarnju kroniku tonski realizirao Robert Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
3: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
4: Slavlje Engleske u utakmici koja je opravdala epitet poslastice prvoga kruga natjecanja. Koštale su nas greške u prvom i slabo otvaranje drugog poluvremena kad je Engleska bila bolja i odvela utakmicu u smjeru svoje pobjede. Krenulo je žestoko već na isteku 10 minuta, 11 terac za Engleze zbog prekršaja Modrića nad Maduekeom. Prvi pokušaj Livaković je obranio, ali VAR soba javila je prerano utrčavanje, a Kane ne griješi dva puta. 1-0 i za ostatak već u ranoj fazi susreta. Za Hrvatsku međutim ništa ne prelazno. Dobro su naši igrali s trojkom iza, spašali ćemo od prve minute umjesto Kovačića i u napadu s Musom koji je već u 14. imao dobru šansu. No gol je stigao u 36. Zabio je rastrčani Baturina nakon izgubljene lopte Engleza i dobre akcije naših krasnim udarcem iz prve s 18 metara. U 42. nažalost novi obrambeni propust. Najbolji strijelac Engleske Kane ostaje nečuvan na korneru. To je 2-1 za Englesku. Ali ne i vodstvo na poluvremenu jer u posljednjem napadu prvog dijela Pašalićevu loptu prema Petercu Perišić glavom vraća prema Musi, a napadač Dallasa u svome gradu natrčava iz prve pogađa za 2-2. Bilo je to veliko ohrabrenje pred nastavak, ali čini se da je još više razljutilo Engleze koji u drugo poluvrijeme ulaze goropadno. U 47. minuti na dubinsku loptu bježi Bellingham po desnoj strani i pogađa uz suprotnu vratnicu za 3-2 novo vodstvo Engleza. I tu nisu stali idućih desetak minuta. Hrvatska je na konopcima, nekoliko velikih obrana Dominika Livakovića koji je branio udarce Bellinghama, Rajsa, O'Reillya. Samo zahvaljujući našoj jedinici vatreni su preživjeli tih 10-15 minuta na samo golu za ostatka. To je nudilo šansu za novi povratak. Dalić je osvježio ekipu, promijenio formaciju, Kovačić ušao umjesto Modrića, napadači umjesto Branića, ali taman kad smo udarce Marka Pašalića, potom i Petra Sučića počeli prijetiti, Engleska je dočekala kontranapad, Rashford u 85. zabija za konačnih 4-2. Čujmo prvi komentar izbornika Zlatka Dalića.
5: Teš poraz koji smo drugo poluvrijeme odigrali jako loše, gotovo početak. Prvo poluvrijeme smo imali dva prekida, dva gola, ono što smo znali, korner. I dobijemo drugi gol, prvi nakon penala. Dobro smo stajali, nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog poluvremena, duga lopta, prođe kod nas, primo taj treći gol. I bilo se kasnije teško vratiti u igru.
4: U uvjerenju da naši neće klonuti slijedi analiza i priprema za Panamu, nova je šansa za bodove sljedećeg tjedna u Torontu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: O preostalim susretima igranim sinoć i noćas Srđan Fabijanac. U našoj skupini Gana je u Torontu nadvisila Panamu 1-0 golom Kaleba Jirenkija u petoj minuti sudačke nadoknade. Panama je bila bolja momčad, pogotovo u prvom poluvremenu. U nastavku prigoda je bilo na obje strane, Panama se u finišu potpuno otvorila tražeći pobjedu, a dobili su gol iz sjajnog kontranapada i ostali bez već sigurnog boda. Prvo kolo kompletirali su susreti skupine K. Novo veliko iznenađenje priredila je Demokratska Republika Kongo, odigravši 1-1 s Portugalom, koji je poveo već u šestoj minuti golom Joa Neveša. Krajnji rezultat postigao je Vise u sudačkoj nadoknadi prvog dijela. U drugoj utakmici ove skupine Kolumbija je nadvisila Uzbekistan s 3-1. Munoz 40. Diaz 66. i Kampas u devetoj minuti sudačke nadoknade zabijali su za Kolumbiju, Fajzulev je u 60. bio strijelac za Uzbekistan.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: O ostalim sportskim događajima Davor Lulić.
7: Nogometaši Dinama počeli su se pripremati za novu sezonu, a ujedno su i saznali da će u drugom pretkolu Lige prvaka u drugoj polovici srpnja igrati protiv švicarskog prvaka Tuna. Mislav Oršić.
8: Nadam se da ćemo proći. Uvijek se od Dinama očekuju najviši ciljevi, a to su osvajanje duple krune i probati u Europi i doći to dalje. Vidjet ćemo šta će to biti ove godine, moramo se dobro spremiti i nadamo se da će to biti Liga prvaka opet.
7: Prođe li Žilinu, Hajduk će u drugom pretkolu Europske lige igrati baš protiv bivšeg Oršićevog kluba ciparskog Pafosa. U drugom pretkolu Konferencijske lige Rijeka će igrati protiv bugarskog CSKA ili irskog Derija, a Varaždinu će suparnik biti češki Hradec Kralove. Dona Vekić izgubila je u prvom kolu teniskog turnira u Berlinu sa 7-5 i 6-4, bolja je bila Filipinka i Jala. Košarkaški klub Zadar i trener Daniel Jusup objavili su prekid suradnje.
9: Oglasi. Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore?
10: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
11: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
12: Alu felge, doplata. Metallic boja i to je doplata.
13: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metallic boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
9: Oglasi.
3: Vremenska prognoza.
14: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Vremenske prilike pod utjecajem su anticiklone, ali nad naše krajeve povremeno pritječe vlažni zrak, zbog čega jutros ima umjerene, poneprije na istoku i na sjevernom Jadranu i povećane na oblake. Vjetar je većinom slab, duž obale puše ponegdje umjerena bura. U 6 sati Gospić i Otočac imali su 13 stupnjeva, Plitvička jezera 14, Zavižan 15, Park iznad Čabra 16, Bednja, Daruvar, Karlovac, Ogulin, Pazin i Sljeme 17, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Knin, Krapina, Križevci, Kutjevo, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 18, Bilogora i Osijek 19, Pula, Zračna luka 20, Ploče 21, Malinska, Opatija i Zadar 22, Hvara, Rab, Rovinj i Šibenik 23, Makarska i Mali Lošin 24, Konavoska, Prevlaka, Lastovo, Rijeka i Split 25, Dubrovnik 26 i najtoplije bio Senj s 27 Celzijevih stupnjeva. Danas pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Najviša temperatura uglavnom između 28 i 33 Celzijeva stupnja. I sutra pretežno sunčano, osobito na Jadranu, te danju u većini predjela vruće. Vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najniža temperatura između 15 i 19, na obali i otocima od 20 do 25. Najviša dnevna većinom između 29 i 33 Celzijeva stupnja.
3: Oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
15: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
3: Oglasi. Ovo je Sljeme.
16: Dobro vam jutro na frekvenciji 88,1 u jutarnjem programu Radio Sljemena u 7 sati i gotovo 26 minuta. Sunčano će biti u Zagrebu danas, mi nećemo imati u vremenskoj prognozi za Hrvatsku spomenute pljuskove, barem ne često i posvuda, jer za Zagreb piše sljedeće: pretežno sunčano, još osobito ujutro uz umjerenu na oblaku, slab vjetar, najviša dnevna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva. 20 je u 7 sati izmjereno u Maksimiru, na Sljemenu 17,5, 19 na području zračne luke, relativna vlažnost je 87%, tlak zraka 1020 hektopaskala. Škola je završila, odnosno nastava, odnosno taj dio školske ili nastavne godine, pa vjerujem da će biti više zraka i prostora u javnom gradskom prijevozu, a i ceste će biti, da se tako izrazim, prozračnije i smanje gužve, nadam se barem. Netko je dojavio da se dogodila prometna nezgoda na križanju, odnosno spoju Bolonje i Ilice, međutim mislim da je i to jedna manja zona radova. Onda križanje Ilice i ulice Oranice je izrazito prometno, trebali spomenuti zonu Vjesnikova nebodera i pojačanu potrebu da ondje budemo oprezni i pratimo, kak je Minja neki dan rekao, horizontalnu i vertikalnu jasno izraženu signalizaciju. Isto tako, automobili se vrlo brzo zagrijavaju, vozite li nekoga od traga, osvrnite se nakon parkiranja i odlaska na svoju ciljanu točku prema stražnjem sjedalu, sjedištu svog automobila. Za svaki slučaj bolje više puta nego jedan put premalo. Za 2,5 minute bit ćete vi u eteru, pa ćemo čuti vaše mišljenje, vaše tegobe, rješenja koja ste postigli uz nas ili sami, jer će biti još jedno izdanje emisije Zajednički nazivnik.

0: zajednički naziv.
1: A zapravo jest dan, sve ranije je svjetlo u gradu, sve manje ima vremena ili uvjeta za spavanje, ptice pjevaju bez pardona, sunce također probija kroz sve rupice,
2: ptice pjevaju,
1: kroz
2: aleluja.
1: Rolete.
2: Dobro jutro.
1: Taj ti jedan, aleluja. Minja, moramo kratki biti, slušatelj je već na liniji.
2: Dobro, dobro, ja sam odličan. Ma, utakmica, normalno sve, do kasno, malo spavanja. I,
1: mladi ali, uglavnom, smo, pa da, kaj
2: samo
1: bi smo
2: da, ajmo nego. dalje.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Jer me čujete?
1: Čujemo naravno. Vas.
3: Ovako, ja bih vas lijepo molio, slušam vas redovito, prvi put se javljam. Uh-huh. Ovo poraz od Engleske nije strašno, bit će bolje.
2: Tako je.
3: Ali ja bih vas nešto drugo zamolio.
2: Slušam.
3: Da li možete pitati poglavarstvo kada će platiti ljudima odštetu za zemlju koju su im uzeli za cestu od Klina do Branovećine Elektrošćice.
2: Aha, to je ono
3: to
2: tamo.
3: To traje proces 9 godina.
2: Aha.
3: 6 puta je bila procjena i nikada se to ne, evo, da, sve često završavaju, a još uvijek ništa, niko nije dobio ništa, nikakve odštete.
2: Aha, dobro. To je Klin
3: ako
2: gore, da,
3: to provjeriti.
2: U Dubravi, to je gore ona ulica koja je proširivana, je li tako?
3: Da, to ide od Klina, od Klina, cesta od Klina prema Branovećini.
2: Da, znam. Dobro, budemo pitali.
3: To već traje 9 godina, još za Bandića počelo i nikada, 6 puta je procjena. Ne znam koliko je već koštala ta procjena, 6 puta rađeno to.
2: A, pa treba znat procijeniti.
3: Da. Ništa, hvala vam lijepo.
2: I vama, možete, do slušanja.
3: Hvala, da pitate.
2: Može.
1: Hvala vam, želimo vam lijep dan. Minja, ti sad nešto kao čekaš, kao sljedeći poziv, sljedeći,
2: da,
1: svi
2: spavaju. A njega nema, spavaju, a dobro, nema. Neka. Ba, i to nije ni to loše kad nema poziva.
1: Nema ljudi,
2: znaš, ono,
1: to znači da je sve u redu.
2: Da smo, ne? Da idemo prema ljetnoj schemi, no, da smo siti jedni drugih.
1: To smo uvijek, to smo cijelu godinu. No, ti si sigurno pripremio neki sadržaj, ali oprosti, evo, ipak smo nekoga isprovocirali da ostavi dojam da
2: ga nešto zanima, da.
1: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, čujete me?
2: Čujemo vas.
4: Ja bih htjela pitati na Repub u Novom Zagrebu, Republika Njemačka ulica, uh-huh, i Vatikanska. Ostao je šode posle poslova na križanju. To je veliko križanje. Jedno križanje prije su asfaltirali, a ovo stoji već više od mjesec dana. Pa da pitate ceste kad će to asfaltirati
2: i kad će ukloniti šoda sa ceste.
4: Pitaće kod Sveboštine križanje veliko.
2: Mm-hmm, znamo gdje je to.
4: Ajde.
1: Može.
4: Hvala vam lijepa.
2: Hvala i vama.
1: Do slušanja. I vama dobro jutro.
5: Dobro jutro. Ja bih vas molila, ili možete nešto u poglavarstvu pitati, kad sa Savske skrenete na novu cestu.
2: Uh-huh.
5: Tamo je ograđeno ono nekakvo gradilište već godinama. I to je takva džungla, ono drveće, pa na onu, mislim, stazu kojom se hoda, ne možete proći od drveća koliko se ta ograda raširila, nitko od država, niti ništa. Ja hodam sa štapom, ja moram na cestu di auto izlusiti da bi mogla proći onaj zavoj.
2: Mm-hmm. Evo, dobro, jasno nam je. Pa ćemo pitati.
5: Je li može neko kupiti gradilište i držati ga 20 i 10 godina da ne počne gradnju? Pa to nigdje u svijetu ne postoji. Ako nešto dok kupiš, moraš početi graditi u roku 2 godine.
2: Da.
5: Neko je ogradio i drži to tako smeće nutra.
1: Ne gospodari primjereno. Hvala, pitat ćemo.
5: Možete prošetati na novu cestu pa sami.
1: Da pače, Minja će sad. Da. Hvala.
2: Dobro, budemo pitali. Hvala vama, Bog, do slušanja.
1: A prije 50 godina
2: toga,
1: tamo je bila džungla nekad, ali sad bi...
2: Veli gospođa, tog u svijetu nema. Nema u svijetu puno stvari koje kod nas ima.
1: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
1: Jedinstveni.
6: Lijepo vas pozdravljam. I molila bih vas da ako je moguće provjerite, jer je to već puno puta postavljeno pitanje, zbog čega nisu promijenjene zastave u ulici grada Vukovara na sjevernom kolniku. Kad bi se podigao onaj štap na kojem visi ta zastava, uh-huh, odnosno te zastave, Hrvatska i grada Zagreba, vidi se da su one okrenute naopačko. Naopačke, pa zar i to moramo imati u skladu sa Jugoslavijom?
1: To postoji pravilo, pravilo s obzirom na to koja je strana svijeta u odnosu na ulicu. Minja, jesmo to proučili?
2: Ne znam o tome ništa, neću se petljati, razli ćemo provjeriti.
1: Ja bih najradije da je crvena odmah prva do bandere, ja bih tako najradije najlakše razumjela, ali mislim da pravilo nije takvo, nego neko drugo, a treba ga se držati. Dobro jutro.
2: Budemo provjerili pa ćemo znati.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Smo već provjeravali.
0: Lijep pozdrav. Prošli četvrtak sam postavio pitanje vezano za park Mladenaca. Oni su asfaltirali, klupe promijenili, a trebali su radovi gotovi biti do kraja 5. mjeseca. Ima 2 dječja igrališta na kojima ništa nije napravljeno. A trebalo je. I 16 koševa za smeće nisu zamijenjeni.
1: Zamijenjeni ili vraćeni?
0: Trebaju zamijeniti, trebaju zamijeniti. Dobro to, ali dječje igrališta, tobogani, oni su dosta u lošem stanju i bilo je rečeno da će to da zamijene, ali nije. Evo.
2: Ali nisu, dobro budemo pitali zakaj.
1: Da, dobili smo jučer, hvala vam, zanimljiv odgovor grada, što se Maksimira tiče, tendencija je uklanjanja, evo baš ću sad pročitati dio odgovora koji imamo i na Facebook stranici Radio Sljemena. U parku Maksimir pokušavaju smanjiti količinu otpada tako da uklanjaju koševe za smeće. Dobro jutro, jer je intencija da odneseš sa sobom.
2: Aha, ne da ostaviš njima da oni
1: no,
2: to postremenaju.
1: Onda dođe vrana, onda dođe ovaj, dođe onaj ili bude previše smeća.
2: Čuj, to
1: smeća.
2: Dođe vrana, pa najbolje da bi vrana, pa nije valjda da neko misli da vrane kuhaju doma.
1: Pa one su, da, one su za
2: one su tu
1: gotovu hranu.
2: Da, one su tu za te, ono, brzinske. Neka je danas, neka je na brzinu spremila sebi i deci, a muž će na poslu jest.
1: I još ti ostave sjajni predmet, ako si dobar prema njima, donesu ti, baci ti nešto na balkon. Dobro jutro.
7: Dobro jutro. Slušam vas, obrana vam.
1: Zapravo smo mi ušli njima u stanište.
7: Da. Da. Da, da. Ja bi se nadovezala na onu gospođu vezano uz onaj šodar. Pa evo, već kad oni to asfaltiraju, mene čudi da nisu odmah spustili rinzole, a tamo su lijepo označene staze za bicikliste. I to su vam rinzoli po 5 cm visoki, ono što je sada izasfaltirano, novo, friško, znači. Tako da ja ne znam, mislim, ono, to dok se vozite, svi vam se šarapi na biciklu, rašarape.
1: A fino po šodru kad se zaletite, pa onda ode tlo.
7: Da.
1: Pa vi mislite,
7: da,
1: hoćete...
7: To fakat stoji već dugo i samo sam htjela, ako već, znači sad će to asfaltirati, da bar tu spuste rinzole, da se fakat ne vozimo ono ko po stepenicama.
2: Dobro, i to ćemo im poslati.
7: Mislim, ne znam zašto to nije napravljeno, a bili su spušteni rinzoli, lijepo se bilo voziti sa biciklima. Da. Ja sad idem, uzem bajs, ali mislim, to stvarno se vozite ono, ko po ranju.
1: Je, da.
7: Onak.
1: Negdje je to idealno napravljeno, a negdje nije. Da.
7: Da.
1: Očito je ovo, sad ste nam dali razlog više pisati o ovom dijelu grada, odnosno spoju Vatikanske i Savezne Republike Njemačke. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
8: Dobro jutro, čujemo se.
2: Čujemo se.
8: Evo, gospodine Cirkoviću,
2: poštovanje.
8: Dovoljam da ste malo prije rekli što to u Hrvatskoj ima, a u civiliziranom svijetu nema. Evo, ja vam imam jedan primjer koji na globalnoj razini, što se Zagreba tiče globalne razini, definitivno nemate u civiliziranom zapadnom svijetu. Možda ste već o tome pričali, a to su vam ostavljeni automobili na javnim prostorima. Evo, provjerite na primjer za jednu situaciju koja meni ovako već godinama upada u oko. Crkva Svete Barbare, Gornje Vrapče, imate parkiralište gdje vam stoje godinama automobili bez registracijskih oznaka i nitko ih ne uklanja. A takvih imate kog god želite po gradu. Evo, to je, na primjer, evo, naravno, ne mogu garantirati, ali pitam se da li u zapadnom svijetu, u ostalim državama Europske unije, vi možete ostaviti automobil i da on 6 ili 7 godina stoji na jednom mjestu i da ga nitko ne uklanja.
2: Ne, ne, zato što vas prijavi onaj ko stanuje blizu tog parkirališta, ne ide to tamo tako. Da, znam o čemu govorite, imali smo jedan slučaj takav u Novom Zagrebu je bio parkiran automobil, francuske su bile registracijske pločice, pa je bio problem zbog toga, a ovo vjerojatno nema veze sa Francuskom ni sa nijednom drugom stranom zemljom, nego sa... kaj da vam velim? Dobro, budemo pisali mi ovom redarstvu prometnom, pa ćemo ih pitati kaj je. Rekli ste Gornje Vrapče.
1: Da. Pa joj, to nije samo Gornje Vrapče, nego je to posvuda, ne?
2: Da.
1: Pa no, to ga imaš ko u priči, bar da ga otvore pa da mačke mogu prezimiti tamo.
2: Ja ne gledam toliko ko ti u tuđe dvorište.
1: Baš gledam, znaš, vidim, prođem, nije održavan, vidim guma je malo labava, vidim da se to nije...
2: Ti si plekerica, ti znaš i o autima, ja ti slabo znam o autima i ne gledam u tuđi tanjur dok prolazim po ulici.
1: Tak ti je najbolje. E sad smo izazvali lavinu poziva, ali nemamo više vremena.
2: Ali ćemo morati se pozdraviti, jel da? Pa idemo, ima nas još u kaj vas žulja u 8:30, pa možemo
1: bravo,
2: tamo nastaviti.
1: Da,
2: ajde, da tamo se čujemo. Idem ja baciti oko malo na te...
1: Ideš ti malo ubit oko.
2: Na parkirališta.
1: Da, da.
2: Ajde, bo.
1: Hvala svima.
9: Zajednički naziv.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Osviži se uz Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto-pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu. Rogaška Slatina. Doživite zdravlje i opuštanje.
5: Vizit Rogaška Slatina. Jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: Normalan je zagrebački promet, onakav kakav se i očekuje u 7 sati i 54 minute, da pače i bolje od toga. Imate li vi informaciju koja vam ide na živce ili vam zagorčava ovo jutro, a htjeli biste ju podijeliti s drugima? 0800 8810, naš je broj telefona, 7 sati i 55 minuta.
1: Glazbeni hruštuk.
0: Paul McCartney rođen je na današnji dan, imao je 15, jedva 16 godina kad je počeo svirati s Lennonom, tada se taj band zvao The Quarrymen, ali vrlo brzo su došli na red Beatlesi 60. godine s Johnom Lennonom, ih je osnovao, bio je ondje basist, autor, co-autor s Johnom Lennonom. Mi smo izabrali jednu svevremensku od koje se uvijek oduzmete i u kojoj uvijek jednako uživamo. Ta kvaliteta svoj nivo ne gubi. Yesterday na 881.

0: Nadam se da ste iskoristili priliku i grleno otpjevali ovu pjesmu. Vjerujte mi, to ima terapeutske učinke na početku dana. 18.6. Pozdravljaju vas Domagoj Šimunac za tonskim stolom. Jana Šantek bira glazbu, Ana Marija Knezović-Kaurić, urednica je vijesti, Miljenko Cvitković-Minja, naš reporter. Ja sam Jelena Ucović, za 2 minute bit će 8 sati.
1: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme.
1: 2,5 dana prije službenog početka ljeta, vremenski uvjeti povoljni za vožnju, to se i očekuje. Promet pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama također očekivano. Osobito zagrebačka obilaznica između čvorova Zagreb, Zapad i Lučko u smjeru istoka je opterećenija i ondje biste mogli očekivati ili naletjeti na zastoj i gužvu. Naravno,

0: Zagovornik Zlatko Dalić, Dominik Livaković i Martin Baturina.
1: Bez poraz koji smo drugo vrijeme odigrali jako loše, pogotovo početak. Nažalost nismo neke stvari dobro odradili. Početak drugog vremena, duga lopta, prođe kroz nas, primio taj treći gol i bilo se kasnije teško vratiti u igru.
2: Četiri gola smo primili, dva puta smo se vraćali. Bili smo tu, ali eto, nažalost dalje nismo mogli, ali treba se pripremiti za brzo dolazi druga utakmica, pripremiti se, što prije analizirati ovu i idemo dalje.
3: Jedna dobra utakmica, smo dobro igrali u prvom poluvremenu i eto, možda smo primili malo glupe golove na glup način, ali eto šta je tu je, mislim da su na kraju krajeva oni bili bolji i zasluženo pobjedili.
0: Neposredno nakon utakmice navijači malo razočarani, ali optimistično gledaju naprijed.
4: Malo smo razočarani, moglo je biti bolje, bili smo jako sretni prvo poluvrijeme, ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
5: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio. Ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
6: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo.
0: Uhićen je 33-godišnji prvi časnik palube katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom kod splitskih vrata. Sumnjiči ga se za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa u pomorskoj nesreći u kojoj je poginulo četvero čeških državljana. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
7: Postoji sumnja da tijekom upravljanja katamaranom nisu poduzete sve mjere koje bi bile potrebne radi izbjegavanja sudara, te je u tom smislu došlo do kršenja sigurnosti propisa.
0: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Memorandum predviđa obustavu vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja sutra bi u Švicarskoj trebali početi pregovore o trajnom rješenju, uključujući iranski nuklearni program. O konačnom sporazumu trebalo bi se pregovarati tijekom sljedećih 60 dana. Evo što je o svemu rekao američki predsjednik Donald Trump.
8: Dakle, sporazum koji smo u nedjelju postigli s Iranom uskoro će biti potpisan. Sutra, možda preko sutra. Cijeli moj život vrti se oko sporazuma. Sve što sam ikad radio je njihovo sklapanje i s njima se događaju lude stvari. Bilo je sporazuma za koje je bilo 100% da će se sklopiti, da nema šanse da se ne potpišu i nisu se potpisali. Ulazio sam i u sporazume za koje je bilo rečeno da nema šanse da se sklope, a uspjeli su samo tako. No, najvjerojatnije ćemo potpisati sporazum. Žele potpisati sporazume i ponašaju se vrlo primjereno.
9: Vremenska prognoza.
0: O četvrtku pred nama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda sinoptičarka Matea Štibuhar.
10: Na zagrebačkom će području još tijekom jutra biti prolazno umjerene na oblake, zatim će prevladavati sunčano u slab vjetar. Najviša temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je vijesti. 22 Celzijeva stupnja u 8 sati izmjerena su u gradu i okolici. Na Sljemenu 20, relativna vlažnost je 76%, tlak zraka 1020 hektopaskala. Glazba, nakon toga kratka pozivnica, nakon toga opet vi u žuljalici Radio Sljemena.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde.

0: Radio Sljeme.
1: Pozivnica.
2: Ovo je kratko izdanje Pozivnice u 2-3 crte, a onda njezino puno izdanje naravno slušamo u 12:30 u pod uredničkom palicom kolegice Nevene Sarage. Ja ću izdvojiti nekoliko stvari. To će biti otvorenje izložbe Jelene Petrić Ništa novo pod suncem u 20 sati. Izložba je otvorena do 30. lipnja i moći ćete ju razgledati u galeriji SC. U pitanju je glina kao materijal koji u rad uvodi novi element zemljanog i tjelesnog, uspostavlja ravnotežu između eteričnosti svjetla zabilježenog fotkom i opipljive materijalnosti objekta u kojem ostaju upisani otisci stvaranja. Aretej i povijesna okrutnost kruga okrugli je stol ususret 15. festivalu Miroslav Krleža. Program je večeras u 18 sati u Hrvatskom državnom arhivu na poznatoj adresi Trg Marka Marulića 21. Govorit će Lada Čale Feldman, Aida Bukvić, Alma Prica, Ksenija Marinković, Morana Čale, Želimir Mesarić, Goran Matović. Aretej je naime jedno od najzahtjevnijih i najprovokativnijih dijela Miroslava Krleže. U ovoj jedinstvenoj drami sudaraju se antički i suvremeni svijet, prošlost, sadašnjost, moć i cijena slobode, znanost i nasilje. Krleža kroz svoje likove postavlja pitanja o odgovornosti intelektualca, smislu humanizma i položaju čovjeka u vremenu obilježenom nasiljem, ucjenama i političkim pritiscima, vrlo suvremeno, a opet vrlo povijesno i zagrebački. Dakle, vrijedi posegnuti za Krležom u svakom trenutku, a onda osobito vrijedi čuti kako ga čitaju drugi, a osobito intelektualci, oni koji o njemu s pokrićem govoriti mogu i trebaju. U 17 sati Centar za kulturu Trešnjevka ugostit će pjesnikinju, autoricu i prevoditeljicu Anisu Ali Mognemali. Razgovor će voditi pisac, prevoditelj i književni kritičar Sven Popović. Program će se održati na engleskom jeziku. Ulaz je slobodan, a Anisa je rođena na Mayotteu, otoku u Indijskom oceanu. Živjela u Francuskoj i Njemačkoj i evo svoj dom je pronašla u Zagrebu gdje danas živi i stvara, a stvaralaštvo joj je oblikovano iskustvom fizičkih i unutarnjih putovanja, istražuje naravno pitanja pripadnosti, identiteta i odnosa prema mjestima koja napuštamo i onima koja odabiremo za svoj novi dom, a to je sve više svakodnevica i stvarnost Zagreba kao velegrada, metropole, onog grada koji okuplja različite pa i najrazličitije kulture. Pozvat ćemo vas i na koncert ansambla Alma del Viento u Capibara kafe večeras u Kačićevoj 20. Biće i okusija i zvukovi Perua. Ansambl Alma del Viento, naši su to prijatelji koji se odlikuju kvalitetom zvuka i multikulturalnosti, njeguju tradicijsku glazbu Južne Amerike, pa ćemo ih i čuti u izvedbi Ivane Galić, vokalna izvedba Ivane Galić, pjesma se zove Mura Mura, nešto domaće, a onda opet obojano svjetskim zvukom, takozvani world music na 881 kao farba kraja pozivnice Radio Sljemena.

0: HR mreža oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
6: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
7: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio, uvijek zajedno.
8: All dreams can come true.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Nije baš dan ni za red wine, ni za bilo što alkoholno, upravo suprotno, što više vode, čiste vodice ili nečeg srodnog i sličnog njoj, jer će biti vruće, treba će se hidrirati, visok je UV indeks, treba će zaštititi kožu ili zaštitnim sredstvima, kremama, mlijekom za tijelo te vrste ili nešto duljom, ali prozračnijom odjećom i šeširom. Vozite li djecu u automobilu, nemojte zaboraviti provjeriti jesu li na stražnjem sjedalu kad izlazite, nemojte nikoga ostavljati u automobilu ni na jednu, ni na pet minuta, nego svi trebamo biti u prozračenom prostoru ili na otvorenom. 9 je sati, 1 minuta, za 9 minuta slušamo vijesti, a onda ulazimo, zapravo smo već ušli u sat u kojem igramo Cener, jedan od posljednjih u ovoj sezoni, do kraja tjedna ga imamo, pa se nadamo da ćete nas i danas zvati i igrati se s nama u velikom broju.
1: Kronično vaš, Radio Sljeme.

0: Dobro vam buđenje i jutro uz Radio Sljeme, 9 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Solidno prvo poluvrijeme, loš početak drugog i odlična večer Dominika Livako.

0: Dalje nismo mogli, ali brzo dolazi druga utakmica.
1: Koju će Vatreni u noći sutrka na srijedu igrati protiv Paname, koja je 1-0 izgubila od Gane.
2: Utakmicu su u jutrošnjoj mreži Prvog komentirali aktualni urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat i bivši urednik Ognjen Naglić.
3: Bilo je jučer dobrih, naravno, dijelova igre, ali bilo je nekih koje nam se nisu, vjerujem da se većini nije svidjelo. Nije poraz koji treba shvatiti tragično. Uvjerljivo najbolji igrač na utakmici bio je vratar Dominik Livaković, što je definitivno nešto što treba zabrinjavati. Naravno, treba izvući pouke iz svega toga. Ono što je dobro, što je sljedeća utakmica tek nakon 6 dana, tako da se stigne još to ispraviti.
4: Nije lako dati Englezima u 45 minuta 2 gola, međutim, golman ti primi 4 komada. Da, daleko je naš bio najbolji igrač, moglo je to završiti daleko, daleko lošije. Teško da je moglo biti bolje, jer ono drugo poluvrijeme, ja ne znam šta su naši radili na tim pripremama, jer ovako branjenje prekida, ovako branjenje kornera, to se ne viđa na razini jednog svjetskog prvenstva.
2: Više od 7000 valjanih je prijava za upis djece u dječje vrtiće. 6511 djece je upisano, a neupisanih je još 684. Roditelji koji budu nezadovoljni rezultatom upisa mogu podnijeti prigovor ravnatelju vrtića do 25. ovog mjeseca, a ravnatelj o prigovoru odlučuje u roku od 8 dana. Drugi krug rezultata bit će objavljen 8. srpnja. Pročelnik Gradskog ureda za obrazovanje Luka Juroš i dodao je da su rezultati najbolji do sada.
5: I pored toga imamo čak 1096 slobodnih mjesta u gradskim dječjim vrtićima. To su dakle mjesta koja su dječji vrtići planirali za upis, ali jednostavno u ovom trenutku još iz različitih razloga nisu bila popunjena. To su ona mjesta koja se popunjavaju u ovome periodu do kraja kolovoza. Ovo su najbolji inicijalni rezultati upisa od kad grad Zagreb provodi objedinjene upise i do rujna svako dijete će imati mjesto u vrtiću u gradu Zagrebu.
2: Klimatski fenomen El Niño službeno je počeo, a meteorolozi upozoravaju da bi mogao donijeti vremenske ekstreme diljem svijeta. Iako su njegovi učinci u Europi manje izraženi nego u drugim dijelovima planeta, povećava se vjerojatnost toplinskih valova, suše i snažnih oluja tijekom ljeta i jeseni. Stručnjaci ističu da će se konkretne posljedice razlikovati od regije do regije, no razmjeri njegova utjecaja još se ne mogu procijeniti sa sigurnošću.
6: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka Mateja Štibuhar.
7: Na zagrebačkom će području još tijekom jutra biti prolazno umjerene na oblake, zatim će prevladavati sunčano uz slab vjetar. Najviša temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva.
2: Marija Knezović-Kaurić uredila je vijesti. 25 Celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, na Griču 23, 24 na području zračne luke, na Sljemenu 20, relativna vlažnost je 63%, tlak zraka 1021 hektopaskal. Uskoro će nam se javiti Minja, a onda Cener. Mi vam želimo dobro jutro, dobro prometovanje. U gradu je mnoštvo biciklista, motociklista, mopedista, motorista. Pazimo na jedni na druge i budimo uz Radio Sljemen.

0: 9 je sati i 20 minuta, pogled na zagrebački promet ne otkriva, ne registrira, ne bilježi nikakve probleme. Nadam se da vam sve štima i da u ovaj dan ulazite laganim klizom, a Minja je već tu, spreman za javljanje.
1: S mjesta u eter.
0: To je kao kad je Nova godina ili Božić, svaki razgovor počneš sretan Božić, sretna Nova godina, a danas kakva ti je bila tekma, kakav je rezultat i kaj dalje, ne?
2: Da, ne, to nas više ne zanima.
0: Absolvirali ste.
2: Absolvirali i skroz gledamo naprijed i evo zapravo problema, imat će naši sugrađani problema kod koga kupiti to domaćiju hranu. Naime, kaj, Zagrebački holding, podružnica Tržnice Zagreb, danas će svečano dodijeliti certifikat proizvod hrvatskog seljaka obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, dakle OPG-ovima, koji su taj certifikat zaslužili. 107 njih, što je bilo potrebno za napravi da bi se došlo do certifikata, pojasnit će nam mladi gospodin Marin Rončević, voditelj podružnice Tržnice Zagreb. Dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro svima i veliki pozdrav ispred Tržnice Zagrebačkog holdinga. Pa mi, kako kažemo i sami svaki puta, da su tržnice mjesto susreta i interakcije, tako i danas imamo svečanu dodjelu certificiranja, odnosno certifikata proizvoda hrvatskog seljaka za naše obiteljske poljoprivredne gospodarstvenike. To je hvale vrijedan projekt koji je započela udruga hrvatskih tržnica, koji smo mi član i najveći član te udruge 2005. godine. Svake godine je pokazan veliki interes za razvoj naše lokalne poljoprivrede i lokalnog proizvoda. Samim time to je dio šire jedne strategije grada Zagreba, Ureda za gospodarstvo i za poljoprivredu, koji zajedno u suradnji sa udrugom hrvatskih tržnica, samom Zagrebačkim holdingom, odnosno podružnicom tržnica grada Zagreba, radi na tom certificiranju, odnosno osnovljen je stručan tim povjerenstva koji onda obilazi naše gospodarstvenike i provjerava same te izvornosti proizvoda. To sigurno jamči transparentnost našim kupcima, jamči im svježinu proizvoda, lokalne proizvodnje, lokalnog domaćeg proizvoda i s druge strane potiče i same proizvođače i za njihov daljnji rast i razvoj.
2: Oni će biti označeni, pretpostavljam, posebnim oznakama. E sad, ovo povjerenstvo koje dodjeljuje certifikat, naravno da je trebalo najprije ustanoviti da je u pitanju proizvod hrvatskog seljaka. E sad, što je teže i povjerenstvu i OPG-ovcima? Dobiti certifikat ili ga zadržati u vremenu koje dolazi?
3: Pa u kontinuitetu svake godine se certifikat mora obnoviti. Mi svake godine provjeravamo da li uistinu proizvode te kulture koje su i prijavljene. Mora imati dokaz o OPG-u, mora imati dokaz o zemljištu, o vlasništu zemljišta i mora, to povjerenstvo prošlo je ove godine preko 500 hektara zemljišta. To su naši vrijedni obiteljsko poljoprivredni gospodarstvenici u gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji, ostalim županijama, čak i pojedinačni proizvođači na nivou Hrvatske.
2: Da, vidim da je i zajednica udruga hrvatskih povrćara uključena u cijelu priču.
3: Tako je, oni su također isto uključeni od samoga starta. Radi se, to je jedan ozbiljan projekt koji ove godine ćemo dijeliti, kako ste sami rekli, 107 certifikata, što je rast od 10%, što je značajno, što pokazuje da u kontinuitetu radimo na rastu i razvoju lokalne, podržavamo lokalnu proizvodnju, što je i cilj i interes grada Zagreba i sami tržnica. Na tamim samim time činimo razliku, činimo tržnice boljim mjestom i činimo, dajemo građanima sigurnost da kupuju ono što je stvarno uistinu hrvatsko.
2: E sad, jeste pazili da bude ravnomjerno raspoređeno certificirani proizvođači po cijelom gradu ili će se grupirati na ove najveće tržnice?
3: Pa oni su manje više zastupljeni, oni su manje više zastupljeni na najvećim tržnicama, oni su i najviše frekventne, to su Vankvatrić, Trešnjevka, Jarun, Dolac, pa i Utrine, imamo i na nekim manjim tržnicama, ali najviše, kako i sama prodaja i sama frekvencija ljudi kroz grad, tako i oni budu najviše zastupljeni ili najveća je potražena na tim našim najvećim tržnicama.
2: E sad da se dotaknemo malo i dvije tržnice koje su jedna u izgradnji, druga u obnovi, Vrapče i Dolac. To nas zanima u kojoj su fazi, jutro smo imali poziva naših slušatelja, dakle u kojoj fazi je tržnica u Vrapču, a još znam koliko ste problema imali tamo i kako stoji Dolac.
3: Pa tržnica Vrapče, evo, potpisan je konačno ugovor sa izvođačem radova za rekonstrukciju onog prostora. Mi smo nedavno otvorili i kafić, slastičarnicu, tamo kako smo i najavljivali. Sad je to sasvim drugi prostor. Mi ćemo sigurno kroz nekakvih kroz ovo ljeto, sezonu pripremiti da možemo biti spremni i otvoriti tržnicu u punom sastavu negdje u rujnu mjesecu.
2: Odlično, Dolac?
3: Dolac je iscrpan projekt, se radi radimo dnevno na tome, projektna dokumentacija je u pripremi, mi planiramo kako smo i prvotno najavili da ćemo do kraja godine pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za cjelovitu obnovu plohe, za uređenje Dolca, kako to Dolac uistinu i grad Zagreb zaslužuje i nadamo se da ćemo u 2027. godini započeti, u drugoj polovici 2027. godine započeti i sa radovima.
2: A planirate natkriti ovu otvorenu sadašnju plohu?
3: Pa to ćemo vidjeti, to dosta ovisi, imamo i konzervatorske smjernice, spomenički, pa moramo sve to uvažiti i onda ćemo na osnovu toga napraviti sve kako bude i rečeno.
2: Hvala vam lijepa, puštam vas sad, nestrpljivo čekaju OPG-ovci da dobiju svoje certifikate. Lijepi pozdrav i do druge prilike, doviđenja.
3: Hvala vam lijepa, evo pozdravljam i ovim putem sve naše drage građane da kupuju na tržnicama grada Zagreba, uistinu mogu naći kvalitetne proizvode.
2: Hvala lijepa još jednom, Jelena, hvala i tebi.
0: Da pače.
2: I idem ja sad baciti toko malo na Dolac.
0: Može, Minja, ma kaj god. Bog. Uživaj, Minja, hvala tebi i tvom dragom sugovorniku. 9 je sat i 26 minuta, dakle plan nam je sljedeći u 9.45, kviz Cener, u 10, naravno, plovimo zagrebačkim vremeplovom, u 10.10 vijesti, a u 10.30 emisija 9.99. Ponovo ćemo o hrani, njezinoj kvaliteti i ispravnosti, pa budite i uz radijski prijamnik i uz telefone. Dobro jutro, dobar dan, želi vam ekipa Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Pokrenite svoje ljeto. Grad Zagreb poziva sve građane na besplatni program Rekreativno ljeto. Više kretanja, više energije i dobra zabava za sve generacije. Pokreni se danas. Zahvali si sutra. Zagreb HR. Sport za sve, zdravlje za sve.
2: Osviži se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Boš kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
3: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
4: Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun, nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb.
5: Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
6: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Hrvatski radio. Ogla.

Vodimo vas na Mali plac. Britanski trg danas je jedno od življih mjesta u Zagrebu, pun tramvaja, autobusa i ljudi s vrećicama s placa. No njegov početak bio je znatno skromniji. U planu izgradnje grada iz 1889. taj je prostor bio tek praznina između potoka Kraljevca, Ilice i ulice Svetoga Roka. Nije imao ni ime. Bio je označen samo slovom O, kao i mnogi budući trgovi donjega grada. Najprije je nazvan Ilički trg, zatim je 1909. godine dobio ime po banu Ladislavu Pejačeviću, a nakon Drugog svjetskog rata 1946. godine preimenovan je u Britanski trg. Zagrepčanima je oduvijek bio jednostavno Mali plac. Tržnica je na tom prostoru otvorena već 1888. godine, a upravo mu je taj nadimak odredio važnost kao drugog otvorenog tržišta u gradu. Mali plac nadživio je tržnicu na Jelačićevu trgu, koja je 30. godina prošlog stoljeća preseljena na Dolac, kao i onu na Kvaternikovu trgu, koji je svoju prvotnu ulogu izgubio krajem 20. stoljeća. Smješten na prirodnom spoju Brežuljaka, Pantovčaka i Josipovca, u dolini potoka Kraljevca, gdje je tijekom 19. stoljeća nastalo radničko naselje, trg se nije lako formirao. Kuće na istočnoj strani izgrađene su 80. godina 19. stoljeća, a zapadna se strana razvila tek nakon natkrivanja potoka Kraljevca. Njegov sjeverni dio oblikovan je nakon preuređenja pravoslavnog groblja na početku Pantovčaka u Perivoj, te rušenja baraka u Radničkom dolu. Na južnom dijelu uz Ilicu 1908. godine podignut je javni zahod, jedan od najstarijih u gradu. Izgrađen je prema projektu poznatog zagrebačkog arhitekta Ede Šena. Od samih početaka to je mjesto bilo glavni prilaz gradskim predjelima izgrađenima na Brežuljcima sjeverno od Ilice. Zbog toga Britanac i danas ima zahtjevnu i složenu ulogu prometnog čvorišta na kojemu se susreću pješaci, tramvaji, autobusi, automobili, biciklisti, motoristi i taksi vozila. Treba pridodati i vozila za opskrbu tržnice, lokala i trgovina kako bismo dobili potpunu sliku ovog dijela grada. Zbog svega navedenog, planovi za njegovo preuređenje stari su gotovo koliko i sam trg, no do danas se nisu ostvarili. Ostaje otvoreno pitanje hoće li se ikada pronaći rješenje koje će pomiriti njegovu bogatu povijest i zahtjeve suvremenog grada. Na Mali plac današnjim suve zagrebačkim vremeplovom poveli Miroslav Šašić i Ana Marija Štorga.

proljećima postoji i živi, dijeleći od gornjeg donji grad. Teklo je bez kraja.

0: 10 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Sjedinjene Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Memorandum predviđa završetak vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Iran je potvrdio sporazum, a predstavnici dviju zemalja sutra bi u Švicarskoj trebali početi pregovore o trajnom rješenju te iranskom nuklearnom programu. Sporazum je pozdravio i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Poručio je kako bi dogovor mogao pridonijeti završetku sukoba, stabilizaciji regije, ali i smanjenju cijena energenata.

0: Zagreb, Marin Rončević.
1: Radimo dnevno na tome, projektna dokumentacija je u pripremi. Mi planiramo, kako smo i prvotno najavili, da ćemo do kraja godine pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za cjelovitu obnovu plohe, za uređenje Dolca, kako to Dolac uistinu i grad Zagreb zaslužuje, i nadamo se da ćemo u 2027. godini započeti, u drugoj polovici 2027. godine započeti i sa radovima.
0: A godinu dana nakon otvorenja tržnice Vrapče i nakon što su zakupci ukazali na brojne probleme u projektu, grad je potpisao ugovor s izvođačem radova koje te nedostatke treba otkloniti. Obnavljeno Vrapče trebalo bi biti dovršeno u rujnu. 107 OPG-ova s područja Zagreba, Zagrebačke i okolnih županija dobit će certifikat proizvod hrvatskog seljaka, projekt koji je pokrenula udruga hrvatskih tržnica, a u kojem sudjeluju i one zagrebačke. Stručna povjerenstva obišla su oko 500 hektara proizvodnih površina na kojima se uzgaja svježe voće i povrće, te izrađuju prerađevine od voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. Marin Rončević.
1: To sigurno jamči transparentnost našim kupcima, jamči im svježinu proizvoda, lokalne proizvodnje, lokalnog domaćeg proizvoda, i s druge strane potiče i same proizvođače i za njihov daljnji rast i razvoj.
0: Sport. Hrvatska nogometna reprezentacija je u Dallasu u svojoj prvoj utakmici na svjetskom nogometnom prvenstvu izgubila od Engleske 4-2. Unatoč porazu, navijači su optimistični.
2: Malo smo razočarani, moglo je biti bolje. Bili smo jako sretni prvo poluvrijeme, ali da, mala atmosfera pala, ali nema veze, za tjedan dana ćemo dobiti.
3: Bila je dobra utakmica, dobro smo se borili, samo i malo sudac podržio bio, ali šta ćeš, ipak je dobro bilo, borili smo se, idemo dalje.
4: A nismo baš navikli gubiti od Engleza, ne, sad smo trenutno malo žalosni, ali mislim da će biti bolje. Naš najbolji igrač je bio Livaković. Možda da je Livaković otišao u napad, možda bi bolje završilo.
5: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Mateja Štibuhar.
6: Na zagrebačkom će području još tijekom jutra biti prolazno umjerene na oblake. Zatim će prevladavati sunčano uz slab vjetar. Najviša temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Vijesti je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. 27 Celzijevih stupnjeva u 10 sati izmjereno je u Maksimiru, 25 na Griču, 26 na području zračne luke, na Sljemenu 22. Relativna vlažnost je 52%, tlak zraka 1021 hektopaskal. Danas, 76. rođendan, slavi naša draga vjerna slušateljica Mirjana Švajcer, gospođa koja od jutarnje kave pa sve do kraja dana sluša Radio Sljemen. Mi joj želimo sretan rođendan, puno zdravlja, mira i snage. Hvala vam kaj ste s nama.

0: 10 je sati i 30 minuta.
1: Ovaj vikend 999.
2: Emisija o potrošačkim pravima.
0: Kakva je hrana koju proizvodimo, kakva je hrana koju kupujemo, kakva je hrana koju konzumiramo, a u ovoj emisiji ćemo govoriti o konzerviranoj hrani, hrani u teglicama, o džemovima, pekmezima, marmeladama, voćnim namazima i medu. Dobar vam dan, poštovani slušatelji, na početku posljednje ovo sezonske emisije o potrošačkim pravima. Emisija se zove 999, a naš radni naslov je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o voćnim džemovima, želejima, marmeladama, pekmezu te zaslađenom kesten pireu. Naime, prije nekoliko dana je na snagu stupila odredba Europske unije prema kojoj se više voća mora naći u teglici da bi to bilo pravilno i da bi se džem mogao nazvati džemom, pekmez pekmezom i tako dalje. Ugostili smo doktora znanosti Darija Lasića, diplomiranog inženjera, profesora stručnog studija koji podučava buduće inspektore svom poslu, voditelj odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane službe za zdravstvenu ekologiju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo, dr. Andrija Štampar. Doktore Lasiću, dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan vama i slušateljima.
0: Bilo je rasprave o ovome prije godinu dana. Idemo odmah u glavu što se promijenilo u prehrambenoj kvaliteti džema, pekmeza i voćnog namaza.
3: Evo, definitivno je ta direktiva izašla još prošle godine, ali su svi proizvođači imali vremena da se prilagode. Prilagode pozitivnim promjenama, a to je da su se povećali, znači sadržaj voća je obavezno povećan u odnosu na prethodno razdoblje. I to je sjajan ovoga podatak. Zašto? Jer ćemo imati manje šećera. To je vrlo ono izravno više voća i naravno eventualno prirodnih šećera iz tog voća u koncentriravanjem, isparavanjem, ajmo reći, voća ovoga tijekom kuhanja, ali će biti manje šećera dodanih i to je ono što naravno diže kvalitetu. Tu moramo razlikovati nekoliko kategorija, ovo što se spomenulo već u samom naslovu. Džemovi su najniža kategorija ovdje, pa onda ekstra džem sa više sadržaja voća, a onda marmelade, odnosno pekmezi bi bili još najveća kategorija. Tu moram spomenuti da postoje i voćni namazi, to su najčešće one kantice koje vidimo na dnu ovoga naših polica u dućanima. Zašto? Iako nekad imaju dosta voća, proizvođači, da li iz neznanja ili iz praktičnosti, dodaju konzervanse, a to nije dozvoljeno u ovu kategoriju, znači to su ipak nadstandardni proizvodi i svi oni koji ne spadaju u ove džemove, ekstra džemove, pekmeze, marmelade, a imaju, evo, konzervans onda, ili sladilo, onda u pravilu idu u te voćne namaze kao najnižu kategoriju. Tako da evo, to je jako bitno naglasiti. Što se mijenjalo? Mijenjalo se da se povećalo postotak voća, rekli smo u džemu sa 350 grama na kilu, odnosno 35% voća, sad mora imati 45% voća. To je sjajno i izravno naravno dodajete onda manje šećera, vode i pektina. Od dodanih sastojaka može se naravno dodavati ne samo pektin kao zgušnjivač, nego voda i šećer i malo limunske kiseline. Mogu se dodavati recimo eterična ulja citrusa kod marmelada od citrusa i kad sam već spomenuo marmelade, zaboravio sam reći da osim tog džema sa 35 na 45% i ekstra džemovi kao viša kategorija idu sa 45% na 50% voća. To je znači bitno naglasiti, znači i ta kategorija je povećala standard i to je sjajno. Prije se marmelada mogla samo nazivati od citrusa, međutim sada je dozvoljeno da to može biti recimo marmelada od citrusa, ali i miješana marmelada od više voća. Tako da je, do sada su naši proizvođači, mi smo radili dosta i sa zagrebačkim OPG-ovcima koji to rade, imamo čak jedan lijepi projekt grada Zagreba, Plavi ceker se zove, gdje oni suportiraju, znači daju vjetar u leđa malim proizvođačima i da imaju besplatne štandove, čak ovoga i tako dalje. I onda smo shvatili da ih dosta ne razlikuje uopće prema ovom pravilniku, ni razliku, marmelada može biti samo od citrusa, ali evo srećom to se sad promijenilo, tako da oni mogu imati i miješanu marmeladu i kao što su praktički do sada i pisali, ali su bili u prekršaju, sad to više neće biti. Evo, to su nekakve glavne poruke. Trebalo bi još naglasiti da je evo od 13.6. ove godine taj pravilnik stupio na snagu. To znači ako proizvode evo ovih dana, ovaj tjedan od voća, onda se moraju već prilagoditi sa, prema ovim zahtjevima, jer su imali praktički godinu dana od te direktive. Međutim, ako su proizveli prošli tjedan, onda još mogu do isteka roka držati sa starim postavkama, sa starim, ajmo reći, sa manjim sadržajem voća i više šećera, a sada će se to evo dobro promijeniti. Još bih samo htio reći jednu glavnu poruku, znači imamo džem pa ekstra džem i onda najviše kategorije marmelada i pekmez. Pekmez bi bio onda najveća kategorija, ajmo reći premium. Zašto? Jer je dozvoljeno maksimalno do 25% šećera dodati, znači, na kilu voća. Možete staviti 250 grama šećera i to onda raditi gotovi proizvod. Tako da, što nije ograničeno kod džemova i ekstra džemovima koji još imaju malo više vode i pektina da naprave tu strukturu, gel strukturu.
0: Je li bi pektin bio loš za zdravlje? Spominjemo šećer. Šećer kao nešto što želimo maknuti iz teglice. Kaj s pektinom?
3: Pektin u stvari uopće nije loš. On se čak uključuje i ne bi vjerovali u metabolizam čak i kolesterola. I recimo jabuka ga ima dosta i kad znate da jabuku i nutricionisti i liječnici reku jedna jabuka dnevno, dobrim dijelom je baš i zbog tog prirodnog pektina. Znači on je dobar. Tu se dodaje da zgušnjava proizvod, ali pektin nije sam po sebi opće problematičan, iako često zbog ekonomskih prava on veže vode i onda nas često, ajmo reći, varaju proizvođači dodavanjem vode, pa ćete dobiti light proizvod, a onda im je pektin idealan da zgusnu tu vodu, da dobi, da čak možete u kobasicama naći te zgušnjivače gdje ne očekujete one gume, guar gume i tako dalje, to su sve zgušnjivači samo da bi mogli više vode prodat u finalnom proizvodu.
0: Dakle, treba biti informiran i
3: čitati deklaracije.
0: A da, možemo čitati deklaracije, ali opet treba biti obrazovan i informiran o tome koliko su dobri, koliko su loši oni sastojci. Što bi rekla moja kolegica draga Nevenka Rodić-Erdelja, nije ni svaki E lož, treba se jednostavno informirati. Dakle, kad govorimo o pekmezu, nije nužno uopće zapravo dodavati šećer, nego postoje tehnologije, ali vjerojatno sporije i skuplje, kojima se može stvoriti pekmez
3: i ta gel struktura. Mm-hmm. Imate dunju koja je prvak svijeta sa prirodnim pektinom. Praktički vi kad bi ju samo ukuhavali, dobili bi fantastičnu gel strukturu tako pekmeza i ne morate dodavati niti pektin, niti šećer malo da. Zato je recimo šljiva jedna od najboljih sirovina. Zrela šljiva ima puno pektina i prirodnog šećera. Samo ukuhavanje praktički ne morate ništa dodavati.
0: U odjelu za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane prepoznaćete je li sadržaj teglice nastao upotrebom zdravog, zrelog, prezrelog ili nezrelog voća.
3: Da, to najčešće implicira i kiselost. Ako je nezrelo voće, imate malo više škroba, malo više, manje šećera, to onda utječe na sezonska svojstva. A često bude i malo više kiselina onda, jel tako? I onda to, naravno, to nužno nije loše, jer te kiseline često spuštaju taj pH i čuvaju proizvod od propadanja, od nekakvog razvoja i razmnožavanja mikroorganizama, znači pljesni, kvasaca, bakterija, pa čak i virusa. A pogotovo ako nije termički dobro odrađena to kuhanje. Druga stvar, vi imate često sekundarnu kontaminaciju mikroorganizmima, pogotovo pljesnima, kada ukuhavanjem ubacite u teglicu, a onda na poklopcu kojega niste sterilizirali, recimo dobra praksa je da u pećnici stavite ono vruće punjenje, da i teglica i poklopac budu termički obrađeni, spečeni, ajmo reći, u pećnici i onda imate vruć proizvod koji ulazi u vruću teglicu i vrući čep. onda imate sterilnu priču, onda možete staviti rok trajanja duži, naravno, i to ćete naravno ako radite u domaćinstvu znati ovoga, prepoznati da vam dulje drži na sobnoj temperaturi takav, takav pekmez.
0: Evo, govorimo dakle o dvijema stvarima. Jedno je industrijska tvornička proizvodnja ili u manjim ili većim pogonima. Druga je ona kućna. Svi proizvodi dođu k vama i moraju biti provjereni, moraju biti u skladu sa zakonom, regulativama, jer nas ne ispričava neinformiranost. Tako ili je. Nemar. 616-7004, broj je telefona Radio Sljemena. Dragi slušatelji, lutate li i vi dućanima ili štandovima naših tržnica, prodajnih mjesta, pitajući se koji džem, pekmez, marmeladu kupiti, što je pekmez, što je voćni namaz, budete li vi zavedeni ili poneseni činjenicom da vidite komade voća pa odmah automatski smatrate da je taj proizvod zdraviji od onoga u kojem voće nije na taj način prepoznatljivo, javite nam se i pitajte stručnjaka, našeg današnjeg gosta, doktora znanosti Darija Lasića, voditelja odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane službe za zdravstvenu ekologiju Štamparove. Kakvo je vaše mišljenje o domaćim proizvođačima džema, pekmeza, marmelade?
3: Generalno, definitivno, rekao bi da imaju odličnu sirovinu i u manjem postotku nažalost znaju iz neznanja upropastiti. Često im znamo naći taj konzervans koji sam spomenuo i onda oni, pa nismo znali da ne smijemo stavljati konzervans ovoga. Nismo htjeli previše ispariti, termički devastirati proizvod pred dugačkim kuhanjem, pa smo dodali malo konzervans jer nam se ponekad stavi. Znači, u manjem broju ljudi iz neznanja to stave i onda ih iz poljoprivredni inspektori već mogu ovoga kazniti na licu mjesta, pogotovo ako su napisali što bi trebali na popisu sastojaka, što je sve dodano, pa onda ako recimo stave pektin koji ima u tragovima taj ovoga konzervans, to je još podnošljivo, to je nekakav carryover, takozvani princip prijenosa iz jednog aditiva, iz pektina tog konzervansa. Međutim, ako su ga namjerno stavili da im se, evo, da poduže rok trajanja tipa na 2 godine, e onda je to problem, onda bi to trebali znati. Mali proizvođači često koji dođu kod nas ovoga profitiraju iz tog razloga, mi im napravimo one ukupne šećere i deklaraciju koja je usklađena sa direktivom, odnosno uredbom Europske unije o informiranju potrošača o hrani, i isto tako mikrobiološku analizu, da im onda ukažemo da li su dobro sterilizirali ovo što sam spomenuo, možda su se zeznuli da nisu pazili na sterilnost poklopca i zatvaranje poklopca su nasadili nove bakterije, odnosno evo pljesni koje često upropaste ovoga pekmez. Često isto nemaju dovoljno suhe tvari takozvane, jer ona čuva u stvari od propadanja od mikroorganizama proizvod. Znači 60% šećera, odnosno suhe tvari od voća, čuva proizvod od mikroorganizama i propadanja tog, te kvalitete. Možemo to
0: može
3: tako
0: se
3: reći.
0: Dogoditi da bude kontaminiran proizvod bakterijom, a da se njemu ne promijeni ni okus, ni miris, da. I da ljudi jedu neko vrijeme te pekmeze, marmelade, voćne namaze, mm-hmm. čak imaju tegobe, a da nisu svjesni da im se to događa. Pljesni se vide.
3: Tako
0: što
3: je.
0: Ako ih vidimo na vrhu?
3: Da, većinom će ljudi maknuti onaj početni gornji sloj i izložit će se opasnosti, a ako će konstantno jesti taj ovoga taj džem, odnosno pekmez, postoje toksini koje neke vrste pljesni proizvode, to su mikotoksini i oni su hepatotoksični, znači mogu biti opasni za jetru i čak i u većim koncentracijama može se čak i dobiti želučane tegobe, ali je češće da se onako kronično kroničnim uzimanjem rade štetu i za jetru, pogotovo ako više toga imate polupljesnivo pljesnivo i onda u pravilu iz više izvora dobivate te mikotoksine koji su opasni. Znači nije preporuka to konzumirati nakon skidanja pljesni, nego baš baciti, nažalost.
0: Da, nažalost, i zato treba biti pažljiv. Kako proizvođači dođu do vas? Kako funkcionira vaše uzorkovanje i uopće dolaženje proizvoda vama ili mm-hmm. idete njima?
3: E, dobro pitanje. Imamo različite scenarije. Inspekcija nam sama donese jer oni sami uzimaju na policama, na tržnicama i zapakirano, pečačeno nam donese na laboratorij. Sa drugima radimo na drugi način. Ili imamo ugovore sa velikim lancima, pa uzimamo, mi baš kupujemo uzorke kao i svi ostali kupci, to je sjajno. Znači, nema figiranja sa skladišta, pa je tamo bolje. Baš kao što je na polici, tako i mi uzimamo, kupujemo uzorke i nosimo u laboratorij i onda je to ovoga onako kao što i svi ostali kupci to kupe i naravno može se u manjem postotku dogoditi da naletimo na takozvanu minu. Pa im onda i naravno onda oni isto čim odmah im javimo ako je nešto ne valja, odmah im isti dan javimo, još nije sve gotovo, ali ovo vam pada, to je naš mm-hmm. kolokvalni izraz, na taj parametar, povucite to sa tržišta. I oni to onda naprave, imaju, naprave dokumentaciju i zovu recimo ako su veliki lanci, pa od Dubrovnika do Umaga i Osijeka će povući to, taj lot, tu vrstu, tu seriju i to je sjajno za sigurnost i prevenciju naravno bilo kakvih trovanja i tako dalje. Neki put je to samo kvaliteta da je ovoga problematična, ali naravno kad smo imali ovako sigurnosne ovoga propuste, onda je jako bitno da se brzo reagira i da se brzo povuče to sa police, da se što manje konzumira.
0: Suradnja je dobra, problema nema?
3: Da, apsolutno. Radimo evo sa malim isto proizvođačima i oni isto ovoga uče s nama. Često imamo i edukacije za male OPG-ovce baš iz Zagreba i okolice, jer kao što sam spomenuo, grad Zagreb ima taj plavi ceker, to je jedan nadstandard, ajmo reći kontrolirana kvaliteta, gdje oni dobe jednu oznaku plavog cekera i mi kontroliramo i mikrobiološki i ove šećere i ove aditive, to im provjeravamo, tako da možemo reći da su oni stvarno pod dobrom kontrolom.
0: Frekventnost kontroliranja je tolika da svatko može biti siguran da će njegov proizvod završiti u laboratoriju?
3: A to je uvijek pitanje za milijon eura. Naravno da ne možete sve provjeriti. Sad kad imate sezonsko voće, onda radite džemove i pekmeze i onda se najčešće to radi u jednom ili u dva navrata. Pa je onda od recimo ako radite dvije serije, ovaj tjedan i sljedeći kad ste imali berbu, onda ćete napraviti analizu od jedne ajmo reći proizvodnje serije i to je prihvatljivo. Problem je ako imate kroz cijelu sezonu, ako radite 10 puta godišnje serije, onda bi trebalo barem dvije ili tri, ovisi opet i o kakvoj se hrani radi. Neka je rizičnija i na neke parametre onda mikrobiološke treba češće provjeriti. Naravno da nećete, recimo, proizvodite šećer ili bombone, tu nema mikrobioloških rizika, onda ćete rađe provjeriti neke druge parametre, teške metale ili ovako nešto, ostatke pesticida, ali ne i mikrobiologiju. Znači, ovisno o vrsti kategorije hrane imate i rizike, naravno, prema sadržaju. Generalno, ako ima više vode, onda je i mikrobiološka slika problematičnija, možemo to tako reći, pa ćemo onda uvijek sugerirati da proizvođači koji imaju proizvodu više vode, tipa od 40-50%, da onda mikrobiološki provjere svoje namirnice.
0: Osim povlačenjem s polica, proizvođače se u lošim praksama destimulira i novčanim kaznama.
3: Tako je.
0: Zabranama proizvodnje.
3: Tako je. Imate zakon o kontaminantima i o provedbi ovoga tih zakona o hrani i kazne su dosta visoke, pogotovo za one recidiviste. Kad imate dva, tri puta više, onda su se i kazne povećavaju.
0: Kakva je vaša suradnja s kupcima, običnim pod navodnim znakovima mm-hmm. konzumentima koji evo požele provjeriti. Mm-hmm. Osobito ako se čovjek navuče na jedan pekmez, jednu marmeladu i želi znati što konzumira, postoji li mogućnost poslati štamparu, to se pretpostavljamo da treba i platiti.
3: Je, nažalost, da, nije besplatno. Analize naravno koštaju. Mi imamo i visoko obrazovano ove kolege koji rade u laboratoriju i aparati su skupi, održavanje i tako dalje, tako da evo, nismo na proračunu, nego moramo imati na pozitivnoj nuli i naravno educiramo se i pratimo i legislativu, idemo na edukacije i naravno volimo se razgovarati, puno poziva dolazi od građana koji nas pitaju i vele, evo, pogotovo mladi ljudi koji žele ići u proizvodnju, veli, mi smo okrenuli 10 brojeva, nigdje nismo dobili toliko informacija koliko ste mi vi sad u 2 minute, jer ja im povežem i zakonsku regulativu i praktično one, ajmo reći, tehnološke probleme koje su kod neke vrste hrane tipične, i onda ima ovoga, i naravno označavanje koje je isto ključno, da nema zavaravanja, obmanjivanja potrošača, jer ono, ako vi niste pročitali uredbu koja nije baš malena, ovoga, to vas ne amnestira da ne dajete obmanjujuće podatke na deklaraciji.
0: Da.
3: Jedna od čestih je da stave na, evo, na džemove i pekmeze bez aditiva, a u stvari dodali su pekmez i to je u stvari jedini aditiv i limunska kiselina koji se smiju dodavati. Znači, ako stavite da je bez doradnih bojila ili bez konzervansa, to i onako nije dozvoljeno, pa se ne smijete s time ni hvaliti. Kužite. Slično je recimo bilo, uvijek se sjetim, suncokretovo ulje, pisalo je da je bez kolesterola. Ono prirodno ne sadrži kolesterol, ne smijete se s time niti hvaliti.
0: Pa,
3: tak i ovdje. Ako nije dozvoljeno dodavanje boja...
0: Pa vi zatirate marketinški kreativni duh. Pa ovo je sada već
3: da,
0: za raspravu.
3: Praks, da, to su
0: šalimo se,
3: da,
0: šalimo da. Se naravno. Bilo bi dobro čuti i malog proizvođača. Javite se. Doktor znanosti Dario Lasić, voditelj odjela zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo Andrija Štampar je u studiju. Baš ima riječi u vašem poslu, a imate vi i posla. Da ne bismo propustili definirati i med.
3: Bravo.
0: Treba znati što se medom može zvati, a u moru ponuda, dakle u jednom velikom shopping centru, vi imate cijelu policu i to na 2-3 kata samo proizvoda meda ili od meda ili srodnih medu ili s udjelom meda. Znalo mi se dogoditi da ne mogu naći med u velikom dućanu. Vjerojatno je moj propust, naći ćemo ga na placu, ne? Kako stvari s time stoje? Što je med?
3: Da, med je slatki proizvod koji je pčela napravila, a ne ljudska ruka. I to je ključno. Znači, pčelar je ovdje samo da malo ukrade iz košnice i da ga vrcanjem prebaci u teglicu. Kraj. Sve ostalo što je medar, a više možda ne pčelar, ali i pčelari to naravno rade, mješavine, to onda više nije med, ne podlježe kvaliteti meda i ovim zakonskim odredbama, nego je to već mješavina. To je prerađevina gdje ste vi dodali ili eterično ulje, što je apsolutno problematično, gdje imate, to su već patvorine meda u stvari, gdje oni napišu da je med od kadulje, a onda dodaju u stvari u možda med, a možda i melasu, znači onaj nus proizvod proizvodnje šećera koji oponaša u stvari med, dodaju eterična ulja i onda naravno zavaravaju potrošače. Ali ono što ste vi spomenuli je to da mudro marketinški idu neki da stave velikim slovima u glavnom vidnom polju med, a onda dole piše u stvari ili napišu recimo kadulja, a onda dole piše ispod sitnim slovima mješavina meda sa eteričnim uljem kadulje. E, to je ono što je problematično. Oni su stavili to na prednju etiketu, ali su ga možda na dnu malim fontom slova stavili da to ne pročitate. Ja sam već 50+, meni trebaju naočale kad idem u ovoga ili zoomam ovoga sa mobitelom, ne bi li pročitao ključne podatke i da ne budem zavaran nekim novim proizvodom kojega već nemam naravno u svojoj bazi podataka u glavi. Tako da je, evo, neke deklaracije upućuju na prvu loptu da se radi o medu, a evo, što vi kažete, u stvari su to često mješavine meda, neka dodaju neke dobre sastojke, propolis, matičnu mliječ, pelud, da obogate taj med, ali oni to moraju onda jasno napisati da je to mješavina meda ili pripravak meda sa dodacima tim i tim, i onda moraju staviti čak i postotke, jer nije isto ako ste stavili 1% matične mliječi i reći ću 10%. 10% matične mliječi u onim zalogaju, one 2-3 žličice koje ćete vi pojesti, ćete imati puno jači fiziološki učinak na imunitet. Ja smo i zato i dodali matičnu mliječ ovoga unutra ili propolis, nego naravno čisti med. Iako i čisti med ima sve te tragove i propolisa i matične mliječi, zato ga i znano pravi med i cijenimo upravo iz tih razloga.
0: Gdje tražite, evo vi osobno pravi med? Gdje...
3: Meni vam dođu premium ovoga pčelari ovoga kmeni, pa mi ovaj neke poklone i tak dalje. Ja ne kupujem srećom, ali uvijek mogu uputiti građane koji me često nazovu. Ima nekih dobrih mjesta, recimo u gradu Zagrebu, gdje mogu kupiti od pravih pčelara kojima recimo inspekcija svake godine pa i na Dolcu uzme uzorke i nikad nismo našli strane šećere ovoga u tim medovima i to je sjajna vijest.
0: Što se tiče pljesni, bakterija, tu je također, med bi trebao biti imun na to.
3: Tako je, mi ćemo uvijek naći tragove pljesni, ali on zbog visokog sadržaja šećera ima tu visoku osmolalnost, konzervirajući učinak i samo med koji ima od oko 20% ili više vode, to je ono što sam rekao, ako imate više vode onda se izlažete opasnosti, pogotovo u ljetnim mjesecima, da vam se ti mikroorganizmi malo, evo, ajmo reći, razmnože i upravo se kod meda sa 20% vode može dogoditi, on počne fermentirati. Imate onu pjenicu, čak i miris na alkohol bude ovoga i to onda naravno nije dobro. Taj med nije naravno adekvatan za da se prodaje kao med, ali može ići kao industrijski med, može ići u preradu za medice, za kolače, tako da evo za one kako se zovu bude na ovim proštenjima ima posebno ono vino od meda koje proizvode, jer je već krenula fermentacija meda, starog meda, pa ga je šteta baciti, može se preraditi. I ne znam, je znate, u Americi većina meda se pojede ne ovako kao što mi u Europi, jer mi imamo nadstandard, nego kroz žitarice za doručak. Oni one granule meda konzumiraju i on je već malo devastiran kvalitetom, ali evo, mi Europa uvijek ima neke nadstandarde.
0: Stigle su sličice i video zapisi i prehrambenih uvjeta u pres sobama sa svjetskog prvenstva. Nismo bili impresionirani, ne sjećam se da sam vidjela med, ali jesam sendviče, tako da, da je lijepo čuti da je doma. Ne zato što je poznato, nego zato što je provjereno i što postoji. Evo, ponekad se u nekim drugim segmentima života žalimo na svoj mentalitet da. I na možda čistoću, pa bacamo otpadke, pa se parkiramo krivo, ali očito i previše volimo sebe da bismo si lošu hranu pripremali. Mikroklima je i idealna. Ne?
3: Apsolutno. Ja isto dosta putujem i složit ću se s vama. Imamo, Evropa ima nadstandard u odnosu na cijeli planet, ostatak zemlje, a onda Hrvatska, bi ja rekao, ima još malo nadstandard u odnosu na ostatak Evrope.
0: Doktore Lasiću, vrijeme je pravljenja pekmeza, džema, voćnih namaza, pripravaka od voća koji nastaju isparavanjem, kao što ste rekli, kuhanjem, ne dodavanjem ili manjim dodavanjem šećera. Slušamo vaš recept. Ne morate se time baviti da biste zapravo nakon svih tih godina sveg tog znanja, edukacija, iskustva znali kako je najbolje ili čiji je pekmez ili džem najbolje uzeti i konzumirati.
3: Da, evo, za recept nisam se baš nešto specijalno spremio, ali čitam upravo iz ovog novog pravilnika dozvoljeni dodani sastojci i osim voćnog soka i pulpe, jel, koju dodajemo, možete dodavati u pekmeze, džemove, ekstra džemove i med umjesto šećera, zatim sokove od crvenog voća, sok od cikla, znači to je isto jedan dorani sastojak koji može biti, eterična ulja citrusa, ali samo mermelada od citrusa i žele mermelade. Pa čak piše da može isti i jestiva ulja. Naravno, tekući pektin ide uvijek, a bitno je kod citrusa naglasiti da ide i kora. Pa ako radite već džemove, onda se od cijelog ploda može raditi, pogotovo ako znate da je vi ste spomenuli prekrasni pelješac, tamo svaka kuća ima.
0: Joj, znam one jednog pčelara genijalnog, ali ne smijemo ga reklamirati. Ne?
3: A možda nas sluša, da, pa će se prepoznati. U svakom slučaju, on ima one prekrasne naranče i limune koji su u svakom vrtu tamo na Pelješcu i Korčuli, gdje se u stvari rade jalancini i tako dalje. Oni su ekološki, nisu špricani i to su naravno savršeni sastojci da ih, evo, miksanjem možete napraviti, ubaciti u svoje džemove i napraviti jedan vrhunski aromatični i sigurno proizvod koji čini razliku, koji onih 20-30 grama koliko vi namažete to ili kako ga već konzumirate ima onako pozitivan fiziološki učinak
0: biste
3: na naš organizam.
0: Preporučili da to rade i s onim limunom ili limetom ili citrusom iz shopping centra?
3: Ha, čujte, oni se moraju nažalost fungicidima tretirati, većina njih, osim onih baš ekoloških koji se kontroliraju, baš zbog toga da ne bi došlo do propadanja. Ali ako se poštuju procedure, ako se primjenjuje količina fungicida i ako se poštuje ona karenca, znači kad se taj fungicid raspada nakon 8. ili 10. dana, onda je sve ok. Ti tragovi su stvarno onda zanemarivi i većina, moram reći, ovih citrusa, mi radimo i mandarine, ove svake godine kad bude sezona, radimo sa našom inspekcijom kontrolu ostataka pesticida i to bude baš se super, kako bi rekao, unaprijedili, više nema iznenađenja sa zabranjenim pesticidima kao što je nekad to bilo. Stvarno su sve bolje educirani i sve bolja slika po tom pitanju.
0: Dragi slušatelji, uljuljkali ste se mudrim govorom našega gosta, pa ste nazvali sada i imate 15-20 sekundi postaviti pitanje. Više vremena, nažalost, ne mogu dati. Dobar vam dan, žurimo se.
4: Dobar dan.
0: Izvolite.
4: Budite ljubazni pa pitajte to vaše gospodina, da li je med škodljiv za šećeraše?
0: Pa dobro, tog našeg gospona, to je doktor znanosti Dario Lasić, evo, doktore, izvolite.
3: Pa gledajte, med kao takav je, evo, koncentrat je šećera, 65% šećera ima ili više i nije među onim namirnicama koje su baš preporučljive za dijabetičare. To često i ovim pripravcima i piše, čak neki pčelari ne stave na deklaraciju da se ograde, jer on bi trebao u kratkom vremenu ipak podignuti razinu šećera, tako da evo, ne bih rekao da je na popisu onih poželjnih, samo iznimno.
0: Hvala vam lijepa, vrlo kratko, posljednje pitanje, u 10 sekundi ako možete postaviti.
5: Molim vas, kada se spličniri u teglici džem, da li je dovoljno to skinuti gornji sloj pa onda to sve prokuhati? Da li može onda biti upotrebljivo?
0: Hvala lijepa. Hvala lijepa. Dakle, gospođa bi skinula, prokuhala i na muke stavila mikroorganizme.
3: Da, ono što je problem, ona će maknuti one pljesni s površine, smo rekli, ostaće mikotoksini, a oni su termostabilni. To znači da ih kuhanjem nećete uništiti. To je problem.
0: Da, ali nemojte med kuhati. Hvala vam, gospodine Lasiću. Puno toga smo čuli, što smo, evo, već možda i znali, ali se dobro podsjetiti. Lijepo je znati da ima reda u ovom segmentu, u ovom dijelu ljudskog djelovanja u Hrvatskoj. Lijepo je znati da ćemo jesti više vlakana, a manje šećera, dakle, više voća.
3: Da, pektini su vlakani.
0: Budite i dalje opasni u dućanima. I do sljedeće prilike, lijepo vas pozdravljam u studiju Radio Sljemena.
3: Ugodan dan.
0: Hvala vam od srca, s nama je bio doktor znanosti Dario Lasić, diplomirani inženjer, profesor stručnog studija, voditelj odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane službe za zdravstvenu ekologiju. Ono što ste možda propustili u ovoj emisiji, za nekoliko sati moći ćete čuti u slušaonici Radio Sljemena. Hvala vam što ste bili uz 9.99.
6: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Slušate Radio Sljeme, želimo vam ugodan dan uz našu frekvenciju. 11 je sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Grad Zagreb objavio je javni poziv za dostavu dokumentacije radi dodjele novčane pomoći za oštećenja na grobnim mjestima uslijed nevremena u ožujku. Poziv je otvoren do 14. kolovoza, a zahtjevi se podnose resornom gradskom uredu za gospodarstvo. Pravo na novčanu pomoć imaju fizičke osobe koje do 1. srpnja podnesu prijavu na javni poziv Zagrebačkog holdinga iz travnja. Grad Zagreb sufinancirat će 50% utvrđene štete, odnosno najviše do 3000 eura po grobnome mjestu. Tek u drugoj polovici iduće godine počet će cjelovita obnova tržnice Dolac. Trenutno se radi projektna dokumentacija koja bi, ovisno o mišljenju konzervatora, mogla uključivati i natkrivanje plohe. Voditelj podružnice tržnice Zagreb, Marin Rončević.
2: Radimo dnevno na tome, projektna dokumentacija je u pripremi. Mi planiramo, kako smo i prvotno najavili, da ćemo do kraja godine pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za cjelovitu obnovu plohe, za uređenje Dolca, kako to Dolac uistinu i grad

0: industrijskih farmi i klaonica pilića, a događaj osigurava zagrebačka policija. Okupljanje je nastavak višemjesečnih prosvjeda ekoloških udruga i građanskih inicijativa koje upozoravaju na moguće zdravstvene i ekološke rizike povezane s industrijskim stočarstvom. Optužno vijeće Županijskog suda u Rijeci potvrdilo je optužnicu USKOK-a protiv bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela i još trojice okrivljenika zbog navodnih zlouporaba u postupku kupoprodaje zemljišta za gradnju više stambene zgrade. Tereti ih se da su nezakonitim radnjama oštetili grad Rijeku za najmanje 176 tisuća eura te omogućili protupravnu korist jednoj privatnoj tvrtki. Potvrđivanjem optužnice slučaj ide na suđenje koje bi trebalo početi u rujnu.
1: Kultura.
0: U povodu Dana antifašističke borbe, Grad Zagreb, Antifašistička liga i Centar kulture Ribnjak organiziraju koncert legendarne riječke grupe Let 3 na Europskom trgu. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan.
1: Vremenska prognoza.
0: Mateja Štibuhar.
2: Na zagrebačkom će području još tijekom jutra biti prolazno umjerene na oblake, zatim će prevladavati sunčano uz slab vjetar. Najviša temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva.
0: Ana Marija Knezović-Kaurić uredila je vijesti. 27,5 Celzijevih stupnjeva je u Maksimiru, 26,5 na Griču, 28 na području Zračne luke, na Sljemenu 21,5. Relativna vlažnost je 52%, tlak zraka 1021 hektopaskal. Laste su vjesnici proljeća, Branko Kostelnik vjesnik ljeta. O ljetu u Muzeju suvremene umjetnosti u javljanju našega Minje za nekoliko minuta, vjerujem, uživajte uz 881.
3: Da.

0: Evo jedna novovalna, prigodna za našeg dragog Minju.
1: S mjesta u eter.
0: I njegovog gosta u 11.28. Minja, dugo te, predugo te nismo čuli.
2: Jel da, Jelena, dobar ti dan. Dobro jutro, dobar
0: dobro
2: dan.
0: Jutro.
2: Dobro jutro. Animatori su baš dobro legli i to još bolje mom gostu nego meni, jer je čovjek ostavio svoj ekološki otisak i u to doba. Razgovaramo o, imam vjeru u ljude, imam vjeru u sebe, imam vjeru u MSU, o ljetu u MSU, zapravo jednom od središnjih, ajmo to tako reći, kulturnih i umjetničkih događanja kad je ljeto u pitanju i ljetni mjeseci u Zagrebu. Branko Kostelnik, naravno, organizator i alfa i omega ljeta u MSU, 13. po redu. Branko, dobar dan, dobro te našli tu u MSU.
3: Dobro me pozvali, pa pozdrav svima, tebi i slušateljicama i slušateljima Radio Sljemena.
2: 13. po redu, pretpostavljam da je bilo izazovno ga organizirati kao i zapravo sve do sada, ali je program klasičan, ako ne malo i na pumpaniji.
3: Pa je, gledaj, mi smo stvorili taj model multimedijalne hobotnice, kako ja to volim kolokvijalno reći, i onda na te temelj kuće gradimo svaki godine nešto novo, da bude i nama i posjetiteljima zanimljivije. Ove godine je velika atrakcija gost koju otvara preko sutra, dakle u subotu 20. lipnja u garaži MSU-a, ljeto MSU, 13. jubilarno, to si skužio, 13. jubilarno, a to je Fat Freddy's Drop, novozelandska atrakcija za koju kaže jedan od najboljih i najatraktivnijih bendova uživo u svijetu, i kaže kritika, posjetitelje na koncertu ostaju bez daha. Znači
2: to ti je namjera da nas ostaviš bez daha.
3: Želimo, bravo, uzeo si mi šlagvat iz usta. Dakle, želimo da ostanete bez daha.
2: Odlično. 4:1 multimedijalni programi, dakle i koncerti i izložbe, ples i filmovi.
3: Tako je, evo, to je ta koncept formula koja je pobjedonosna. Znaš, tim koji pobjeđuje se ne mijenja, dobro, nećemo
2: to
3: sinoć.
2: Znači da moramo repku mijenjati.
3: Moramo vratiti ove stare igrače. Nemoj mi, to mi je rana sinoć. Znači, da, 3:4, znači za, i to je doista, evo, ponavljam već par sezona, doista nema, jedan novinar iz Manchestera je bio na jednom koncertu, ja sam bio u dresu Manchester Uniteda, jel, drukam za Manchester United, nećeš vjerovati, u 1968 predvođen Georgeom Bestom i Bobby Charltonom.
2: Lako ti za Georgea Besta navija, da, njega se i ja sjećam u magli.
3: Mislim, ti si mali bio tada, ja sam već bio mali, malo veliki. I od onda na vezu Manchester dolazi čovjek, meni kaže, jeste vi organizator ovih koncerta? Rekao, da, kaže, pa ovo je fantastično, ovo nemat nigdje u Europi. Ne, prvo je morao izrecitirati sastav Manchestera na moju inicijativu, onda je pogrešio, zaboravio je Roy Keane, legendu koja je kupila sve pred sobom neustraživog Irca, i onda smo se skompali po muzičku liniju. Kaže, pa gledajte, za cijenu jedne karte, ovo nema nigdje u Europi. Kažem, kako? Ono, naiva, ne, generalić. Kaže on, pa gledajte, cijena izložbe vam je 7 eura, film je 4-5, to je 12, i do 20 je 8 eura. Za 8 eura koncert koji je vrhunski, a eto, čovjek iz Manchestera mi pomogu da shvatim šta radim. To je naravno poslanje moje osobne muzeja, pokloni gradu Zagrebu i građanima, zbog tog smo tu, zbog tog smo plaćeni i tako treba biti, ali bio sam ponosan jer je čovjek koji doista ne zna kontekste situaciju, skužio cijelu nit, cijelu tu koncept, tu cijelu priču, a to je da približimo art i popularnu kulturu, da ih spojimo i približimo ljudima.
2: Odlično. Od 20. lipnja, od preko sutra u subotu, do 17.7. do 17. srpnja, pet petaka i subota, ajmo tako ih zvat, ajmo protrčat kroz cijeli program.
3: Može. Znači, kako smo rekli, Novozelanđani u garaži MSU-a preko sutra 20. lipnja, jel? Fat Freddy's Drop. Nakon toga 26. lipnja Nemeček, bend u velikom usponu, jedan od ponajboljih novih pojava u hrvatskom roku i regionalnom, rekao bih, zadnjih godina, spajaju tradiciju i nove furke, rock'n'rolla, noise i tako dalje, imaju svoju ciljenu publiku, jako su dobri, imali su i turneju po inozemstvu već, i to je ono što raduje. Nemeček, nova imena, moramo se okretati mladima. Evo, bila je ova šlagvot pjesma Animatora, naravno da sam ja novovalni prvoborac, Armatorac, ali moramo se otvarati jer imamo stvarno dobrih bendova. Ono što samo da kažem digresiju, znači izložba koja je to u multimedijalnoj hobotnici 3 ili 4 u 1, kako koji dan, znači petak je koncert Plato kod Tobogana, do 19 sati odlična izložba Organ Vida iz Tojmina udruge, koja već nekoliko godina koproducira kod nas u Muzeju suvremene. Dakle, oni istražuju eksperimentalno alternativni pristup fotografiji, fotografija ponovo in, dakle toplo preporučam svima izložbu Organ Vida. Od 19 sati taj dan je ples Fantastične cure iz Antisezone, predvođene Sonjom Pregrad. To je jedna predstava koja je dobila nagradu pre godinu dana kao najbolja plesna predstava u Hrvatskoj, nagradu Hrvatskog glumišta, i to je ono što raduje. U klimatiziranoj dvorani Gorgona u 19 sati Antisezonke nastupaju sa svojim fantastičnim programom. Onda idemo dalje, 3. srpnja legendarni Maksi Juričić, dakle životna nagrada za Rokofa za životno djelo. Malo smo od dvojica pričali da je to već problem kada dobiješ nagradu za životno djelo, ali Maksi stvarno gipak, stvarno je mlad duhom, stvarno je brz još uvijek, i ono što posebno raduje u tim godinama, praktički daje ide sa novim bendom. Plesac Sporog Stepa toliko je pozitiva, toliko je plesna, toliko je zabavna, toliko je atrakcija, da je jedna kritičarka glazbe HR ih proglasila je Maksa Juričića kao hrvatskim Davidom Byrneom, na što se skoro rasplako. Evo, tako da znate. I ono što je isto zanimljiva priča, dvojicu braće fantastičnih muzičara, bubnjara i violinistu je našo na zagrebačkim ulicama, na cesti doslovce, i to je isto neko poslanje da se migranti integriraju u hrvatsko društvo, tako da i tu smo opet slični Maksi, ja i MSU, da radimo na tom poslanju, da to bude sve pozitiva, tako dalje. 3. srpnja je i film Umjesto plesa u dvorani u 19 sati, znači Sirat, jedna muzička drama španjolsko-francuske produkcije, i to je ono što raduje, da smo naslonili muzičke filmove na muzički program Ljeto MSU. 10. srpnja dolazi ljubimci zagrebačkih klubova i zagrebačke publike, rekao bih najbolji beogradski bend posljednjih nekoliko godina, dakako uz Repetitor, moje ljubimce, koji su svirali 2018. i sjećam se da smo gledali svjetsko prvenstvo u Rusiji, gitaristi, pjevač i ja nismo počinjali koncert dok nismo pobjedili na penale, dakle koncert je počeo u 11:23:30, a ja sam imao dozvolu do 23, ali ko pita, čovjek iz Repetitora iz Beograda sa mnom zagrljen gleda Hrvatsku i druga navija, i ubili smo se poslije naravno na pivici, i koncert je bio fenomenalan. Dakle, vraćam se 10. srpnju, Art and Lily, stvarno imaju i koprodukciju, jednu pjesmu sa legendarnim Canetom iz Party Breakersa, prihvaćaju, imaju regionalne nagrade, regionalnu turneju, svi prihvaćaju i svake godine su u Zagrebu, pratio sam ih nekoliko sezona i stvarno zaslužuju poziv selektora Dalić-Kostelnika. Taj dan smo namjerno stavili i ovaj genijalni film koji ima preko 1,5 milijuna, ako sam dobro osvatio, gledatelja, najgledaniji hrvatski film svih vremena, hrvatsko-beogradska produkcija, Svadba. Nećemo raditi Svadbu, ali radit ćemo dobre vibracije, nadam se. I to ono što raduje, i naravno izložba Organ Vida do 19 sati u izložbenom prostoru MSU-a.
2: Evo nas u finalu.
3: I onda finale, na penale u finalu s Francuzima, nadam se opet, vječni klasa optimist. Znači 17. srpnja zatvaranje Ljeto MSU, čas da to naprave, pala je zagrebačkoj atrakciji klubskoj, fenomenalnom duetu Željka Veverec i Toni Starešinić iz grupe Čuja, a to je naravno Main Groove, dobitnici ovogodišnja dva porina nakon nekoliko prošlih sezona, dakle doista kvalitetna mjuza. I na preskonferenciji Željka rekla jednu stvarno, Minja, to će ti se svidjeti, dobru rečenicu, veli, pa mi smo taman za taj tvoj prostor na platou, kak ti kažeš u reklami, gledamo zagrebačko nebo, pijemo mrzlu pivu i ja dodajem, kaže Željka, i svira Man Groove. I evo, to je možda stvarno za kraj. Film u 19 sati u klimatiziranoj dvorani Gorgona je DJ Ahmed, opet glazbena produkcija o rave partijima i tako dalje. 15-godišnjak traži svoje mjesto pod suncem, nije zadovoljan malograđanskim životom svojih roditelja i tako dalje. I naravno izložba Organ Vida, sjajna fotografija na katu, tako da mislim da sa 3 u 1 i sa Man Groove doista ćemo zatvoriti na opće zadovoljstvo ovogodišnje ljeto MSU.
4: Kak se šika. Branko, hvala ti lijepa i puno uspjeha, i ako ne prije, vidit ćemo se pred 14. ljeto u MSU.
3: Ti znaš da je broj 14 koji ima na dresu, kad se nije smjelo na ove. Johan Cruyff, najbolji bijeli igrač svih vremena. Dakle, nogometni fanovi, dozvoli mi samo da kažem ono što uvijek zamolim da kažem na kraju, a nije marketinški trik. Dakle, broj ulaznica je ograničen zbog prostora platoa kod tobogana, tako da požurite preko sustava Eventim i na blagajne MSU-a.
4: Hvala lijepo još jedno.
3: Hvala vama, vidimo se, bye bye.
4: Bog, Jelena, Davor Iljadica, ja i evo dobro raspoloženi selektor ljeta u MSU Branko Kostelnik, pozdravljamo tebe i sve koji ste u nas slušali, a i one koji nisu, i nekim bude žao.
0: Uživali smo, gospodo, u vašem javljanju, hvala vam lijepa, zaslužili ste sad na tu pivicu ili kamo god smjerate, a mi ćemo uz plesača Sporog Stepa 1., 2., 3. sigurnim korakom do podneva.

0: Baš mi je drago i hvala dragom našem vjernom slušatelju, gospodinu Davoru, što nas je podsjetio uz prilog o ljetu u Muzeju suvremene umjetnosti, kako taj muzej ima na svom krovu vrt. To je projekt Muzejski vrt, Jestivi muzej, nastao u veljači 2025. kao umjetnički projekt Andreje Kulunčić u susret njezinoj izložbi Činiti svijet boljim mjestom, i to jest jedno od boljih mjesta naše mikro, ali i svjetske pozicije, zašto ne. Postavljen, zasađen u suradnji sa zajednicom u skladu s permakulturnim načelima već u travnju prošle godine. Nakon izložbe, vrt na muzejskom krovu postao je živi prostor susreta, učenja i suradnje. Raste, zahvaljujući brizi i predanosti grupe vrtlara. Nakon završetka izložbe odlučili su da će se vrt zadržati i dalje razvijati zajedno s vrtlarskom zajednicom, što je važno. Osobito naglašavaju to da nije potrebno prethodno znanje u vrtlarenju, sve se uči kroz zajednički rad i proces, dolasci se ne broje, ne mjere se, svatko sudjeluje u skladu sa svojim mogućnostima, vremenom i energijom. Ljeto je, treba će zaljevati, pa možda ne bi bilo loše omogućiti i tim dragim ljudima da odu nekamo na godišnji, a malo podmetnuti leđa i ponuditi se da budete pomoć vrtu na krovu Muzeja suvremene umjetnosti. Upoznaćete dobru ekipu i koliko sam shvatila povezani su, i kad jednom uđete u taj zeleni krug vrijednih ljudi, teško iz njega izlazite, jer to jednostavno ne želite. Psiholozi imaju trik, a to je da vam kažu nešto na što ćete morati misliti u sljedećih nekoliko minuta. To se zove ružičasta žirafa. Ako vam kažu misli na ružičastu žirafu, nećete moći sljedećih nekoliko minuta ne misliti na nju. Pa neće to biti ružičasta žirafa, nego podmorje. Evo, mi ćemo vam zapovjediti da mislite na more i podmorje sve do podneva i da vam to ne može izići iz glave. Javite nam jesmo li uspjeli u tome, jeste li uspjeli ne misliti na more. Tu svoju odluku ćemo podebljati i pjesmom koja je bila korištena za film Mala sirena, Tak da vam nema spasa. Osvježavamo vas do podneva dok se odjavljujemo iz jutarnje i prijepodnevne šihte. Domagoj Šimunaci i dalje ostaje za tonskim stolom. Jana Šantek birala je glazbu, Ana Marija Knezović-Kaurić uređuje vijesti, ja sam Jelena Ucović. Miljenko Cvitković Minja se odjavio, dolazi vam draga kolegica Nevena Saraga, a vi ne zaboravite, nemojte misliti na more. Ostanite uz Radio Sljeme.
1: Ariel, listen to me. The human world, it's a mess.

Točno je podne. Dobar vam dan. Želim, evo što smo pripremili za danas, u 12.30 slijedi pozivnica, kulturni pregled događanja. U 13.30 razgovaramo o zdravlju kućnih ljubimaca u emisiji Ni za glavu, ni za rep, kao i obično četvrtkom. U emisiji Obnavljamo Zagreb zajedno danas ćemo o povijesti, obnovi, ali nažalost i o suvremenoj devastaciji zapadnog dijela Zagreba, što je i naziv monografije današnjeg gosta, arhitekta i povjesničara arhitekture, doktora znanosti Vedrana Ivankovića. Emisiju slušajte od 15 sati i 30 minuta. Informativni smo u našim vijestima svaki puni sat i 10 minuta u emisiji Aktualno u Zagrebu u 13.10 i u Zagrebačkom dnevniku u 16.10. Urednici vijesti su danas Ana Marija Knezović-Kaurić i Boris Bogić, tonski realizator Domagoj Šimunaci, glazbeni urednik Pavle Miljenović, moje ime Nevena Saraga. Želim vam dobrodošlicu u poslijepodnevni program Radio Sljemena.

Kvizazov. Radio Sljeme svake subote od 8:20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih Centar.

0: 12 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Grad Zagreb objavio je javni poziv za dostavu dokumentacije radi dodjele novčane pomoći za oštećenja na grobnim mjestima uslijed nevremena u ožujku. Poziv je otvoren do 14. kolovoza, a zahtjevi se podnose resornom gradskom uredu za gospodarstvo. Pravo na novčanu pomoć imaju fizičke osobe koje do 1. srpnja podnesu prijavu na javni poziv Zagrebačkog holdinga iz travnja. Grad Zagreb sufinancirat će 50% utvrđene štete, odnosno najviše do 3000 eura po grobnome mjestu. U EU ovih je dana počela primjena nove direktive o slatkim namazima. Njome se uređuju sastav, nazivi i označavanje meda, džemova i voćnih sokova, te određenih mliječnih proizvoda. Cilj je na kraju dana osigurati veću transparentnost i kvalitetu. U našoj emisiji 999 voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane pri Nastavnom zavodu dr. Andrija Štampar Dario Lasić pojasnio nam je na primjeru džemova što točno donosi nova direktiva.
2: Sadržaj voća je obavezno povećan u odnosu na prethodno razdoblje. I to je sjajan podatak. Zašto? Jer ćemo imati manje šećera. Tu moramo razlikovati nekoliko kategorija. Džemovi su najniža kategorija ovdje, pa onda ekstra džem sa više sadržaja voća, a onda marmelade, odnosno pekmezi bi bili još najveća kategorija. Tu moram spomenuti da postoje i voćni namazi. To su najčešće one kantice koje vidimo na dnu naših polica.

0: mlijeka i mliječnih proizvoda. Voditelj tržnica Zagreb Marin Rončević.
1: To sigurno jamči transparentnost našim kupcima, jamči im svježinu proizvoda, lokalne proizvodnje, lokalnog domaćeg proizvoda i s druge strane potiče i same proizvođače i za njihov daljnji rast i razvoj.
0: Gotovo 90% ljudi ne raspoznaje stvarni sadržaj od onog stvorenog umjetnom inteligencijom, pokazalo je istraživanje provedeno u Austriji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Švicarskoj i SAD-u. Gotovo isti postotak rekao je da im je teško prepoznati prijevare na internetu. Zbog umjetne inteligencije ljudi sve opreznije upotrebljavaju internet i dijele manje sadržaja na društvenim mrežama, što zadaje glavobolju njihovim vlasnicima čiji poslovni modeli ovise o korisnicima koji dijele podatke i oglašivačima koji te informacije kupuju.
2: Vremenska prognoza.
0: O vremenu u nastavku dana govori sinoptičarka Mateja Štibuhar.
3: U nastavku dana u Zagrebu i okolici prevladavajuće sunčano vrijeme uz slab vjetar, te vruće uz najvišu temperaturu oko 30 Celzijevih stupnjeva.

Vijesti je redila Ana Marija Knezović-Kaurić. 28 je stupnjeva u gradu, relativno vlažnost zraka 54%, tlak je 1021 hektopaskal. Na Sljemenu je 21 stupanj.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno
2: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao
4: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
9: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canzonier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: 12 sati i 30 minuta.
1: Pozivnica.
0: Dobar vam dan. Evo nekoliko naših pozivnica i prijedloga kako si nekako kulturno osmisliti dan. Posljednja ovo sezonska premijera u Teatru ITD, predstava Glembajevi proza, volume 2, autorski projekt Saše Božića i Jelene Miholjević i Borne Baletića, održat će se u foajeu velike dvorane ITD-a u 20 sati. Reprizne izvedbe na rasporedu su sutra i prekosutra. Adaptaciju potpisuje Saša Božić, u predstavi igraju Jelena Miholjević i Borna Baletić, kostimografiju potpisuje Marita Čopo, a oblikovanje svjetla Tomislav Magličić, produkciju za De facto potpisuje Ivana Brajdića, predstave nastalo u koprodukciji De facto i Teatra ITD. Nakon što je prvi dio ogolio hladnu obiteljsku genealogiju, autorski dvorac Saša Božić i Jelena Miholjević udružili su snage s Bornom Baletićem i donose nastavak istraživanja proznog ciklusa o Glembajevima Miroslava Krleže, spajajući salonsku prozu i stand-up komediju. Evo jedan zanimljiva predstava u foajeu velike dvorane ITD-a večeras u 20 sati.
1: Pozivnica.
0: U sklopu programa U kvartu, Centar kulture Dubrava i jučer, danas, sutra, platforma za audiovizualna istraživanja, oni pripremaju u 20 sati novo izdanje ciklusa Tajni život Dubrave, posvećeno jednom od najvažnijih fenomena domaće popularne kulture, diskografskoj kući Jugoton, danas Croatia Recordsu. Gost večeri je Želimir Babogredac, dugogodišnji direktor i djelatnik te kuće, veliki kolekcionar i zaljubljenik u glazbu. Biće prikazan i program rijetkih video snimaka iz pogona nekadašnjeg Jugotona, pa evo, bit će to jedno lijepo prisjećanje na neka stara vremena. Otvaranje dviju novih izložbi u galeriji Vladimira Bužančića održat će se u 20 sati, a radove izlažu umjetnici Mihael Martinec i Lidija Patafta. Mihael Martinec je mladi slikar školovan na Akademiji likovnih i vizualnih umjetnosti u Leipzigu, donosi ulja na platnu i ulja na staklu, medij koji postaje temeljni nositelj teme. A Lidija Patafta je slikarica čiji opus obuhvaća slikarstvo, ilustraciju, strip, fotografiju i art terapiju. U najnovijem ciklusu Ulja na platnu suočava nas s destruktivnim učincima rata na dječji svijet. Ove su izložbene u galeriji Vladimira Bužančića, otvorene do 9. srpnja.
1: Pozivnica.
0: Otvorenje izložbe Ništa novo pod suncem održat će se u galeriji SC-a s početkom u 20 sati. Izložba je otvorena do 30. lipnja, radnim danom od 12 do 20, te subotom od 10 do 13 sati. Sve do 16. srpnja Trg Mažuranića pretvoren je u omiljeno okupljalište svih ljubitelja dobre glazbe, vrhunske hrane i koktela, ljetnih druženja na otvorenom, ali ove godine i nogometa. Evo tako piše u pozivnici. Svakoga dana, naime od 16 sati, očekuje vas bogat program u sklopu festivala Nogometno ljeto kod Matoša na Mažurancu, jedinstvenog zagrebačkog događanja koje spaja sportsku strast, glazbu i vrhunsku gastronomiju. Program će tijekom mjesec dana na Mažuranac dovesti brojne izvođače i sadržaje za sve generacije, a na pozornici će se izmjenjivati bendovi i izvođači različitih glazbenih stilova, od roka, popa i funka do akustičnih nastupa i domaćih evergreena, dakle svakodnevno od 16 sati. Očekuju vas i mnogobrojna nogometna iznenađenja, kao što je popularni kviz nogometne ikone, potpuno luda revija nogometnih dresova, interaktivna aktivacija Postani komentator, kao i projekcija dokumentarnog filma Bitka za Macolu, koji donosi jednu od najzanimljivijih sportskih priča iz domaće nogometne povijesti. Posebno mjesto u programu zauzima i izložba o počecima nogometa u Hrvatskoj, koja se organizira u suradnji s britanskim veleposlanstvom u Zagrebu, a izložba će vas povesti kroz zanimljivu priču o dolasku nogometne igre na hrvatske prostore krajem 19. stoljeća i prikazat će kako su britanski utjecaj pridonijeli razvoju tog sporta diljem svijeta, koji je postao najvažnija sporedna stvar na svijetu. Veliku pažnju, piše u ovoj najavi, organizatori su posvetili gastronomskoj ponudi, pa vas očekuju ugostiteljske kućice s raznovrsnom ponudom hrane i pića, sve to na Trgu Antuna Ivana i Vladimira Mažuranića, na svakodnevno, sve do 16. srpnja, svakodnevno od 16 sati. U Zagrebu danas počinje 15. stih u regiji, međunarodni pjesnički festival na kojem će se okupiti gotovo 50 sudionika iz 10 zemalja Europe i svijeta. Program koji pod okriljem Hrvatskog društva pisaca i u suradnji s Hrvatskim PEN centrom organiziraju pjesnici Ivan Herceg, Damir Šodan i Alen Brlek, traje 4 dana, od toga 3 u Zagrebu i jedan finalni 21. lipnja u Vrbovcu. Ove godine nastupit će 15 pjesnika iz Hrvatske i 15-ak iz inozemstva, i to iz Engleske, Ukrajine, Portugala, Italije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, te 10-ak glazbenika, među njima i Nina Bajsić, Mary May, Ivan Kapec, dakle, evo, stih u regiji, to 15. po redu.
1: Pozivnica.
0: U povodu dana antifašističke borbe, Grad Zagreb, Antifašistička liga i Centar kulture Ribnjak organiziraju koncert legendarne riječke grupe Let 3 na Europskom trgu. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan. I dvije pozivnice za sutra, dosta su ovako zanimljive, pa evo zašto ih ne najaviti već danas. Ansambl Lado u suradnji sa 60. međunarodnom smotrom folklora Zagreb publici daruje koncert uoči Svjetskog dana glazbe koji se obilježava 21. lipnja. Tom prilikom Lado će izvesti vokalno-instrumentalni koncert Agnec Boži sutra u 20 sati u crkvi Svetog Blaža. Ulaz na koncert je slobodan. A druga pozivnica je ona o kojoj govorimo već danima u programu Radio Sljemena, zato što je to zaista veliki festival glazbe. Zagreb Klasik i ovoga se ljeta vraća na Trg Kralja Tomislava, pretvarajući središte Zagreba u jedinstvenu pozornicu pod otvorenim nebom. A od sutra očekuje nas 9 besplatnih koncerata vrhunskih domaćih i međunarodnih umjetnika, orkestara, zborova i solista. Okosnicu programa čine 4 koncerta Zagrebačke filharmonije uz nastupe Simfonijskog orkestra HRT-a, orkestra i zbora HNK u Zagrebu te ansambla Zagrebačkog gradskog kazališta Komedija. Od 2016. godine Zagreb Klasik izrastao je u jedan od najprepoznatljivijih zagrebačkih ljetnih festivala koji svake godine okuplja tisuće posjetitelja i pretvara grad u pozornicu ispunjenu glazbom, emocijama i posebnom ljetnom atmosferom. A prema informacijama koje donosi Turistički informativni centar grada Zagreba, Zagreb Klasik od 19. lipnja, dakle od sutra do 3. srpnja, ugostit će na Tomislavcu neke od najboljih svjetskih i hrvatskih glazbenika, a prvi put u glazbenom paviljonu na Zrinjevcu održat će se program za najmlađe s nastupom Play Toy Orkestra iz Italije. Najavila je to direktorica Turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld, posebno je istaknula ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana glazbe 21. lipnja, kada ćete imati priliku uživati u čak 2 koncerta.
2: To je zapravo najduži Zagreb Klasik od njegovih početaka. Imaćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici i na drugom trgu. 4 koncerta Zagrebačke filharmonije završavamo 3.7. sa Golden Age programom Hrvatskog narodnog kazališta. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova. Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zahvaljujem intendantici Ivi Hraste Sočo, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radiotelevizije, zatim je tu naravno zbor i orkestar gradskog kazališta Komedija, bez kojega nema Zagrebačkog klasika, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija. 21.6. je naravno Svjetski dan glazbe, ujedno i ljetni solsticij. U tom smislu je Turistička zajednica grada Zagreba sa partnerima pripremila čak 2 koncerta za taj veliki dan glazbe. Jedan će biti u 19 sati, nalazit će se u parku Zrinjevac u glazbenom paviljonu, i ovaj koncert je namijenjen najmlađoj publici. Dakle, po prvi puta uz veliku pozornicu na glavnom trgu, odnosno trgu Kralja Tomislava, imamo još jednu lokaciju sa naravno početkom u 19 upravo zbog mlade publike, dakle djece i njihove pratnje. I ono što je posebno s ovim koncertom, moći ćemo uživati dakle u glazbi jednog ansambla koji nam dolazi iz Italije i svira na malim instrumentima i na igračkama. Repertoar je, dakle, to su djela skladatelja kao što su Strauss, Mozart, Rossini, Bizet, Brahms, Beethoven, Čajkovski i ostali, i sve zapravo njihove skladbe koje mi već svi jako dobro znamo. Ono što je još jedna posebnost nakon toga, da će najmlađi, dakle djeca, će moći doći na stage, moći će svirati na tim koncertima i upoznat se sa glazbenicima. Čini nam se da će ovo stvarno biti fantastičan koncert i da će se na taj način i najmlađa publika već moći upoznavati sa klasičnim repertoarom. Sljedeći koncert za Svjetski dan glazbe je Bach is in the Air. Ramin Barami će svirati sa Danilom Reom jednu interpretaciju Baha na dva klavira. I Danilo Rea je poznat zbog toga što radi interpretacije Baha u jazz izvedbama, tako da čini mi se da će i ovaj koncert uistinu biti nešto posebno. On će naravno početi kao i svi koncerti na velikoj pozornici u 21 sat. Sljedeći koncert koji bih predstavila je nezaobilazna komedija, dakle gradsko kazalište komedija koje je svake godine na daskama Zagreb klasika. Oni će imati svoj koncert u utorak 30.6. i to će biti repertoar Praznik mjuzikla koji smo mogli slušati i gledati i u njemu uživati u ovoj velikoj dvorani, dakle gdje se sada nalazimo. Međutim, open air je nešto sasvim drugo. Publika koja voli program našeg kazališta komedija i svi oni koji dolaze u Zagreb zbog kazališta komedija moći će uživati u ovom uistinu sjajnom koncertu povodom njihovog rođendana.

Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon bon tepih centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite tepih centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš tepih centar.

0: 13 sati i 10 minuta.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: Grad Zagreb objavio je javni poziv za dostavu dokumentacije radi dodjele novčane pomoći za oštećenja na grobnim mjestima uslijed nevremena u ožujku. Poziv je otvoren do 14. kolovoza, zahtjevi se podnose resornom gradskom uredu za gospodarstvo. Pravo na novčanu pomoć imaju fizičke osobe koje do 1. srpnja podnesu prijavu na javni poziv Zagrebačkog holdinga iz travnja. Grad Zagreb sufinancirat će 50% utvrđene štete, odnosno najviše do 3000 eura po grobnom mjestu. Tek u drugoj polovici iduće godine počet će cjelovita obnova tržnice Dolac. Trenutno se radi projektna dokumentacija koja bi, ovisno o mišljenju konzervatora, mogla uključivati i natkrivanje plohe. Voditelj podružnice tržnice Zagreb, Marin Rončević.
2: Radimo dnevno na tome, projektna dokumentacija je u pripremi. Mi planiramo, kako smo i prvotno najavili, da ćemo do kraja godine pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za cjelovitu obnovu plohe, za uređenje Dolca, kako to Dolac uistinu i grad Zagreb zaslužuje, i nadamo se da ćemo u 2027. godini započeti, u drugoj polovici 2027. godine započeti i sa radovima.
0: A godinu dana nakon otvorenja tržnice Vrapče, a i nakon što su zakupci ukazali na brojne probleme u projektu, grad je potpisao ugovor s izvođačem radova koji te nedostatke treba otkloniti. Obnovljeno Vrapče trebalo bi biti dovršeno u rujnu.
1: Aktualno u Zagrebu.
0: 107 OPG-ova s područja Zagreba, Zagrebačke i okolnih županija dobilo je certifikat proizvod hrvatskog seljaka. Riječ je o projektu koji je pokrenula Udruga hrvatskih tržnica, u kojem sudjeluju i one zagrebačke. Stručna povjerenstva obišla su oko 500 hektara proizvodnih površina na kojima se uzgaja svježe voće i povrće, te izrađuju prerađevine od voća i povrća, te mlijeka i mliječnih proizvoda. Tajnik Udruge hrvatskih tržnica Miljenko Ernojić i šef zagrebačkih Marin Rončević.
3: Počeli smo sa 7 tržnica, bilo je 50-ak proizvođača, sad smo došli na 40 tržnica, odnosno 18 gradova i oko 700 OPG-a. Ono što je nama svima jako važno, a to je da ljudi prepoznaju da se na tržnicama kupuje lokalno, svježe, sezonsko, što je u naravi zdravo, zdravo za ljude, ali zdravo i za okoliš. Tu je ključna stvar povjerenje u onoga ko proizvodi i onoga ko kupuje. Nema praktično prijevare, ako je ima, ima je samo jednom,

0: Cilj je na kraju dana osigurati veću transparentnost i kvalitetu. U našoj emisiji 999 voditelj odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane pri Nastavnom zavodu dr. Andrija Štampar Dario Lasić pojasnio nam je na primjeru džemova što točno donosi nova direktiva.
1: Sadržaj voća je obavezno povećan u odnosu na prethodno razdoblje. I to je sjajan podatak. Zašto? Jer ćemo imati manje šećera. Tu moramo razlikovati nekoliko kategorija. Džemovi su najniža kategorija ovdje, pa onda ekstra džem sa više sadržaja voća, a onda marmelade, odnosno pekmezi bi bili još najveća kategorija. Tu moram spomenuti da postoje i voćni namazi. To su najčešće one kantice koje vidimo na dnu naših polica u dućanima. Iako nekad imaju dosta voća, proizvođači, da li iz neznanja ili iz praktičnosti, dodaju konzervanse, a to nije dozvoljeno u ovu kategoriju.
0: U Zagrebu još jedna akcija protiv izgradnje megafarmi i klaonica u Hrvatskoj. Selo gori, a vlada se češlja, poručili su aktivisti zelene akcije i prijatelja životinja, te upozorili da vlada ne smije ignorirati zahtjeve građana koji ne žele megafarme i klaonice pilića na području četiriju hrvatskih županija. Iako je obustavljen projekt klaonice s bioplinskim postrojenjem u Sisku, a jedan od investitora zaustavio je sve projekte u Sisačko-moslavačkoj županiji, aktivisti poručuju ostali projekti i dalje prijete. Luka Oman iz Prijatelja životinja i Enes Čerimagić iz Zelene akcije.
2: Toj Hrvatskoj ne treba, hrvatski građani su rekli ne, sada je na red da nadležne institucije jednostavno prate želje građana, prate zapravo i upozorenja struke i da imamo jedno konačno jasno ne svim megafarmama i megaklaonicama u Hrvatskoj.
3: S obzirom da je ministarstvo na neki način prepoznalo da je pogriješilo u pristupu ovome i samo najavilo da je potrebno napraviti analizu funkcionalne povezanosti tih projekata u drugom mjesecu nakon prosvjeda u Zagrebu, mi ih pozivamo da izađu sa rezultatima te analize, da kažu jesu li utvrdili funkcionalnu povezanost i da kažu na koji način će tretirati ove projekte u budućnosti.
0: Kultura. U povodu dana antifašističke borbe, grad Zagreb, Antifašistička liga i Centar kulture Ribnjak organiziraju koncert legendarne riječke grupe Let 3 na Europskom trgu. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan.
4: Vremenska prognoza.
0: Za kraj aktualnog u Zagrebu o vremenu ovoga četvrtka govori sinoptičarka Mateja Štibuhar.
5: Na zagrebačkom je području tijekom jutra bilo umjereno i prolazno povećane na oblake, a zatim se razvedrilo. Vjetar je bio slab. Najniža temperatura je bila od 17 do 19, a sredinom dana izmjereno je oko 28 stupnjeva u gradu i 22 na Sljemenu. Najniža temperatura je bila od 17 do 19, a sredinom dana izmjereno je oko 28 stupnjeva u gradu i 22 na Sljemenu. U nastavku dana u Zagrebu i okolici prevladavajuće sunčano vrijeme uz slab vjetar, te vruće uz najvišu temperaturu oko 30 celzijevih stupnjeva.
6: Aktualno u Zagrebu.
0: Emisiju je uredila Ana Marija Knezović-Kaurić. 28 stupnjeva u gradu, 21 je izmjeren na Sljemenu, relativno vlažno zraka 45%, tlak je 1021 hektopaskal.

0: Hrvatski radio. Oglasi. Ekološka tržnica svakog četvrtka na tržnici Jarun. Dođite i ovaj četvrtak od 16 do 19 sati. Tržnica Jarun. Nije vam daleko i sve je eko. U organizaciji Grada Zagreba i Tržnica Zagreb. Rogaška Slatina, mjesto gdje vrijeme stoji. Doživite zdravlje, opuštanje i prekrasne poglede. Stornja Kristal.
1: Vizit Rogaška Slatina, jedinstvena, ljekovita, aktivna.
0: Hrvatski radio. Oglasi.

0: 13 sati i 30 minuta.
1: Ni za glavu, ni za rep.
0: Dobar vam dan, želim. Vlasnici kućnih ljubimaca znaju da sa životinjama nema spontanih putovanja ili su vrlo rijetki kućni ljubimci s kojim samo onako avanturistički sjednete u auto i kud vas put nanese. Životinje traže pomno planiranje i vještu organizaciju. Naravno, treba pripremiti da im putovanje prođe što ugodnije. O putovanjima ćemo danas malo opširnije, a s nama je doktor znanosti i veterinar Vladimir Pezo. Doktora Pezo, dobar vam dan.
2: Dobar dan. Polako se i mi očigledno spremamo na neko putovanje.
0: Tako je, da. Evo, pa smo odabrali za ovu zadnju emisiju u ovoj sezoni upravo neke onako važne savjete uoči ovih ljetnih učestalijih putovanja. 616-7004 je naravno naš broj telefona. Možete pitati naravno što god vas zanima i brine vezano je uz zdravlje vašeg kućnog ljubimca. Možete, evo, govoriti i razgovarati s nama i kako vi pripremate vašeg kućnog ljubimca. Doktore Pezo, kako pripremiti psa ili mačku da bi i njima, ali i nama to putovanje bilo što ugodnije, a tu nisu samo psi i mace, nego i ptice ako ih vozimo, ako odlazimo malo...
2: Pa sad vjerojatno poneko ponese
0: da,
2: i
0: kunići,
2: svoju pticu, kunića i tako dalje. Dakle, što se tiče potrebnih dokumenata vezano uz te druge životinske vrste, najčešće govorimo o psima i o mačkama. Poglavito puno češće o psima nego li i o mačkama, ali njih ne zaboravljamo. Dakle, svake godine nekako u ovo doba mi razgovaramo o tim pitanjima, o putovanjima, na način kako putovati sa ljubimcem u osobnom automobilu, kako putovati zrakoplovom, kako putovati autobusom, brodom, dakle na bilo koji način mogućeg transporta. Ali ono što je važno napomenuti, dakle da postoji i zakonska regulativa što jedan vlasnik mora pribaviti od dokumenata za svog ljubimca, a da bi mogao putovati u određene destinacije. E sad, tu treba jedno malo pojašnjenje. Postoje, rekao bih, tri skupine mogućih putovanja. Dakle, putovanja unutar Hrvatske, to je najmanje zahtjevno što se tiče, naravno, dokumentacije. Potom putovanje unutar Europske unije. Ni tu nije nešto pretjerano zahtjevno, ali ima nekih dodataka. I putovanje i povratak iz takozvanih trećih zemalja. Dakle, sve zemlje koje nisu unutar Europske unije su treće zemlje. I putovanja u te treće zemlje traže određenu dokumentaciju i određene postupke, kao što i povratak iz nekih trećih zemalja traži zadovoljavanje određenih propisa. Dakle, što se tiče putovanja unutar Hrvatske, ovisi kako putujete. Ako putujete osobnim automobilom, onda je taj postupak, rekao bih, malo jednostavniji. Ne morate se dogovarati sa osobljem prijevoza s kojim biste mogli putovati. Dakle, do sad je bilo još uvijek nekako vlada mišljenje da nije moguće sa psom putovati autobusom. Moguće je uz uvjet da imate svu dokumentaciju, ali i da vozno osoblje prihvati vašeg ljubimca kao svog dodatnog putnika. Uh-huh. Dakle, to ovisi i o njima i tu nema ništa posebno definirano što se tiče nekih pravilnika, propisa i tako dalje.
0: Moraju li, doktore, kućni ljubimci biti u transporterima ako se vozimo
2: ovako,
0: busom?
2: Što se tiče nekih prijevoznih sredstava, ovisno o veličini. Uh-huh. Znate, uh-huh. U svakom slučaju jednog malog pinča, nekakvu malu pasminu jorkšijskog terijera i slične tako dalje, možete ih imati slobodno, bih rekao, u visini do 30 cm u grebenu. Naravno, najbolje ako postoji transporter, jer nekad nepažnja vlasnika može dovesti do nekih nesporazuma, neugodnosti, jer neki putnici to toleriraju i gledaju sa simpatijama, neki gledaju sa nekim otporom i ljutnjom na ponašanje vlasnika i njegovog ljubimca. Dakle, u svakom slučaju moramo poprilično paziti na to kako možemo putovati mirno i zadovoljno, a da ne izazovemo nekakav bijes nekoliko suputnika protiv nas i našeg ljubimca, da se pretvori u neku svađu i tako dalje. I tako dalje.
0: Uh-huh.
2: Dakle, ne možete dakle, jednu dogu staviti u skiper.
0: Jasno,
2: da. To je malo teže. Ali ona bi trebala, ako je već pusten da se vozi uzmo sa autobusom, onda mora svakako imati zaštitnu košaru. To mora biti na nekom povodniku, znači ne možemo je pustiti sada, ona uzme kroz autobus šeće. Možda ako bi svi putnici u autobusu bili blagonakloni prema psima na taj način, onda nek se šeće. Ali ne smije za vrijeme vožnje razgovarati sa vozačem.
0: da.
2: Dakle, to svakako... Treba nadzirati.
0: Da.
2: To. Što se tiče dokumentacije koju morate imati za putovanje u Hrvatskoj, morate imati dakle, knjižicu kućnog ljubimca u kojoj je uvedeno. Dakle, dokaz o važećem cijepljenju bjesnoće za pse je obvezno. Za mačke je preporučljivo, nije obavezno. U ovisnosti gdje ide i u ostalom i od kuda ide. Najbolja je zaštita. To smo do sad milion puta već rekli, pa možemo onda još jedan put. Potom mikročip. On je obvezan za pse. Svi psi moraju biti čipirani i dakako preporučuje se za mačke. Za mačke nije obvezno, ali se preporučuje. Recimo i zašto je možda glavni razlog značenja tog čipiranja i za mačke. I dakako u knjižici stoji kontakt, podaci o vlasniku. Nekad se dogodi. I svake godine imamo uvijek slične telefonske kontakte, pozive, vapaje, da tako kažem. Dakle, putujete s osobnim automobilom i s ljubimcem koji je s vama. I sad putovanje teče bez problema. Ako je ljubimac nemiran prije putovanja, ako se plaši tijekom putovanja, onda je dobro dogovoriti se s veterinarom kod kojeg odlazite da propiše nekakvo sredstvo za smirenje gdje bi ljubimac lakše podnio putovanje i protiv mučnine u konačnici, ali smirenje je najvažnije. E sad,
0: Doktore, oprostite što vas prekidam, ali zaboravit ću. Pitanje, smijemo li hraniti kućnog ljubimca prije putovanja, evo kad govorimo o mučnini?
2: Smijemo. Najbolje je suha hrana i u jednoj manjoj količini. Toliko da želudac nije posebno prazan. Dakle, to svakako treba učiniti. Sobom treba imati i dovoljno vode. I sad, dođe vrijeme kad obitelj zaključi da trebaju stati i obaviti neke svoje potrebe. I sad izvešće i ljubimca malo van, nek protegne noge, nek udahne zraka. I ponekad vlasnici u svim okolnostima pokazuju previše povjerenja prema posluhu svog ljubimca, prema njegovim reakcijama na pozive, na bilo kakvu komunikaciju. Zna se dogoditi da kad se pas, mačka pogotovo, dakle mačku ne možete ni pustiti da se šeće negdje samo po nekom parkiralištu, iz bilo kojih razloga može se preplašiti i pobjegne. E sad krene potira, krene potraga, naročito ako je negdje u blizini tog parkirališta kakav šumoviti predjel, pa kad zađe u nekakvu šumu, ko će ga više naći?
0: On ne se jedan straha,
2: ne zna ni vratiti. Zato je veoma važan čip, jer svaka veterinarska ambulanta ima čitače čipova i ima jedan zajedničku evidenciju na razini cijele države, dakle Lisakan se to zove, gdje ulazeći u te podatke, prema broju čipa znamo tko je vlasnik, njegov telefonski broj i možemo kontaktirati. Dakle, to je veoma važno, to dakle vrijedi i za mačke.
0: Jasno, da. Za mačke je još veća opasnost da nam pobjegnu.
2: Pa tako je.
0: Da, i ne treba ih uopće puštati izvan transportera tijekom putovanja. Doktore, što je sa putovanjem unutar Europske unije? Koji dokumenti nam trebaju? Unije, kako se trebamo pripremiti?
2: Dakle, gotovo podjednako kao za putovanje po Hrvatskoj. Ono što treba zadovoljiti sljedeću stvar. Dakle, treba biti mikročipiran kao i u Hrvatskoj. Treba imati važeće cijepljenje protiv bjesnoće, kao i u Hrvatskoj. Tu stoji nekakva napomena, kaže EU putovnica. Međutim, ta EU putovnica, to je knjižica o cijepljenju Europske unije koju izdaje svaka veterinarska ambulanta kad cijepi psa protiv bjesnoće. Dakle, i dok ga i ne cijepi, dok je oštene, dok se cijepi protiv tih virusnih zaraznih bolesti, izdaje se ta knjižica i kad se čipira, dakle, naljepi se kod čipa u knjižicu i tu su nekako zadovoljeni ti podaci.
0: Ako slučajno putujemo s mačkom konkretno, a nemamo još uvijek tu europsku, možemo ju dakle preuzeti, odnosno napraviti u svojoj veterinarskoj stanici. Dosta je jednostavna procedura,
2: dakle,
0: da.
2: Nije ništa komplicirano. Mora zadovoljiti određene uvjete, mora se čipirati, dakle, tako dalje.
0: Cijepiti, čipirati, jasno, da.
2: No, što je važno napomenuti. Neke stvari se ne mogu preskakati. Dakle, da biste putovali u zemlje unutar Europske unije, pas, rekli smo, mora biti cijepljen protiv bjesnoće. Ali putovanje ne može početi ako je prvi put cijepljenje prije nego što protekne 21 dan od cijepljenja. Dakle, nekad se vlasnici zaborave, dođu u ambulantu pa traže cijepljenje jer sutra idu u Finsku. Dakle, ne može.
0: Tek za 21 dan. Tek za 20... Dakle, kada se u stvari antitijela stvore, jel?
2: Pa eto, radi recimo, toga, recimo da, da, radi da, toga. Da je to tako. No, to je... To je naprosto
0: tako,
2: zahtjev.
0: Da.
2: Ima nekih država koje imaju posebne zahtjeve, jel, koje treba zadovoljiti. Primjerice, pojedine zemlje traže dodatni tretman protiv pasje trakavice. I to su Finska, Irska, Malta i Norveška. To mora biti evidentirano u knjižici, dakle u toj EU putovnici, da je to učinjeno, ali to se ne može učiniti danas, pa ćete vi za do 3 mjeseca ići na put, a to je evidentirano. Nego se to čini dan, dva prije nego što idete na put. Dakle, to su njihovi zahtjevi.
0: Dakle, treba se dobro raspitati o nekakvim pravilima pojedine
2: države.
0: Nisu
2: to nekakva prezahtjevna pravila.
0: Jako komplicirano.
2: Ali treba poštivati rokove. Dakle, to je ono što je zapravo najvažnije. I nekad vlasnici misle da se mi u ambulantama inatimo ako im nešto ne damo što oni traže, jer žuri im se. Sad imaju uplaćeno, moraju ići na put. Ali to nije stvar našeg inata, naše želje.
0: Jasno,
2: nego jednostavno postoji kompjutorska evidencija koju vi ne možete preskakati.
0: Dakle,
2: postoji redoslijed, postoji točan datum, postoji vrijeme kad je to pas dobio bilo koji preparat, tako da i mi uvijek upućujemo nekakav apel vlasnicima da se na vrijeme raspitaju o svojim obvezama i da to na vrijeme to što moraju učiniti da to učine.
0: Doktore, došlo je do određenih promjena kod titra antitijela. Dakle, što se promijenilo?
2: Dakle, nedugo je važio zakon, pravilnik, dakle, kako god se to zvalo, nek me pravnici koji slušaju ispričaju naprijed za terminologiju. Dakle, da bi odlaskom u neke treće zemlje morao se napraviti titar antitijela na bisnoću. To znači da ako smo putovali, primjerice to je bilo najčešće u Srbiju ili u Bosnu ili u Crnu Goru ili u Albaniju, onda u povratku je taj titar morao biti naravno upisan, vidljiv u graničnoj veterinarskoj službi i tada je taj pas mogao vratiti se u Hrvatsku. Znači, pas je mogao izaći iz Hrvatske bez titra, ali se nije mogao vratiti. Ili ako bi dolazio izravno iz Srbije, onda bi se titar antitijela određivao u Srbiji, odnosno u Crnoj Gori, odnosno u Bosni, odnosno u Albaniji. Tako da je danas to ukinuto kao takvo. Međutim, tu treba zadovoljiti ipak neke uvjete. Dakle, uz potrebnu dokumentaciju koju pas mora imati sobom, dakle, knjižicu, cijepljenje, čipiranje i tako dalje, mora postojati nedvojben dokaz da pas potiče iz zemlje iz koje ulazi u Hrvatsku.
0: Da nije iz neke desete zemlje.
2: Desete zemlje, pas dođe u jednu zemlju od ovih o kojoj smo sad razgovarali i ulazi u Hrvatsku. Dakle, to tada ne može, tu mora biti titar antitijela ako se utvrdi taj nekakav carinski, veterinarski propust.
0: Znači li to da je upravo u tim zemljama situacija bolja što se tiče bjesnoće nego što je bila prije?
2: Dakle, bolja svakako je, jer postoji razlog zašto je to Europska unija donijela tu odluku. Dakle, to nije na razini Hrvatska i treće zemlje, nego je to na razini Europske unije. Pa svakako onda to vrijedi i toga se moramo pridržavati.
0: Doktore, evo nastavit ćemo tu jako važnu temu. Samo bih htjela evo uključiti slušatelje ili slušateljicu. Dobar vam dan. 616-7004, evo možete nas pitati ako vas zanima nešto vezano uz putovanja, ali naravno, evo rekla sam na početku i bilo koje drugo pitanje vezano uz zdravlje. Izvolite.
3: Najboljoj emisiji Radio Sljemena.
0: Hvala.
2: Unutar Europske unije. A i za neke treće zemlje.
0: Meni je bilo na svijetu, na vrh jezika.
3: Ja se vratam na sasvim jednostavno pitanje i savjet putovanja mačaka. Transporter, ne treće zemlje, ne ovo, nego ipak mačak kad ide recimo na 400 ili ne znam koliko kilometara u transporteru bude joj tak, jel? Da hoće van. Ja sam imala jednu, sad ne znam što će doktor reći, vjerojatno bi je to prestrašno. Ona je imala podvodac, ja sam nju pustila s tim da sam običnu špagu, recimo 10 metara, znate, pustila iza. Maca je negdje u šumi, grmu obavila kaj je trebala. Jasno, bila je zabezeknuta kad sam i ja na toj špagi vratila i uredno smo putovali dalje. Ja znam da maču to, da je bila konsternirana.
2: Ma ne bih ja rekao, gospođo, mislim da to nije nešto što vas treba brinuti.
3: Dobro, evo, kad mi vi to kažete, lakše mi je, jer onako, ja sam razmišljala moj grijeh, znate, pustite 20 metara i ona lijepo njuši okolo, sve obavi, a onda se mora vratiti u
2: tren. Ali kad pogledate jednu stvar, onako, objektivno, što bi za macu bilo ugodnije? Da cijelo to putovanje trpi što veliku, što malu nuždu, ili da to obavi u automobilu u kom se vozi, ili da pretrpi nekakav povodnik od špage koji će spriječiti da ona pobjegne, pa da bude situacija još stotinu puta gora jer bi se izgubila.
3: Negdje po nekakvoj šumi, gde?
2: No vidite.
0: Da.
2: Dakle, učinili ste dobro. To nije nikakav problem, niti je to nanijelo bilo kakvu traumu.
0: Mama
2: se više ne sjeća.
0: A izbuha, naravno, sama vožnja je stres za macu, ali to je tak.
3: Ona kad uđe u transfer do veterinara, već počne arlaukati. Sad, ajde ja posle, mislim, kaj da se posle radi, ali dobro, preživjele su ta putovanja, ali onako, meni je izgledalo okrutno da macu 10 metara na špagi puštam. Ali,
2: pa niste mogli na nečem drugom kad niste imali.
3: A šta? Pa najbolje da bom kupovala podrudac od 20 metara.
0: Da, ne, dobro.
2: Ma
0: ste
2: naravno,
0: napravili.
2: Ovo nije nikakav osobiti problem.
3: Hvala lijepa.
2: Uživajte, vama. Uživajte svako
0: vama,
2: dobro, ako negdje idete, sretan put i neko sreća prati.
0: Eto, i super da ih vodite sa sobom. Evo, to je macama nekako najvažnije, jer one... dom je tamo gdje je njihov vlasnik, tako bi nekako rekla i za pse i za mace. Evo, tako da dobro ste napravili. Dobar dan želim i vama, slušamo vas.
4: Halo.
0: Dobar dan, izvolite.
4: Dobar dan. Ja vas pozdravljam lijepo i pozdravljam doktora Pezu.
2: Hvala lijepa.
4: Evo slušam sad kako zovu ženice i pričaju o tome kako je putovanje za kućne ljubimce stresno i tako dalje. Ja se slažem da je. Ali samo ću vam ispričati sad jednu situaciju. Moje putovanje iz Zagreba na Brač. Znači, putujem s djecom, bus je potpuno pun. Putuju ljudi iz Zagreba, idu na more, završila je škola i sad neki vode mace, neki vode psiće, manje, veće. Nas je bio pun krcat bus i ne znam više koliko životinja.
2: Ma neka, hvala Bogu, to je
4: znate
2: tako.
4: Što ću ja vama reći? To je bilo, znači mace su pomalo režale, psi su lajali jedan na drugoga, jedni su izlazili, drugi su dolazili na tim odmorištima, jel? Stvarno, evo, vjerujte da to nije bilo ni malo ugodno ni nama, ni njima. Evo.
2: Da, to je, koliko ja razumijem, sigurno, stvar, to se radilo autobus Kalipso.
4: Autobusna linija Zagreb, Brač, sad više ne znam, davno je to bilo, dok su još djeca išla u školu i sad čim je raspust, idu svi, jeli?
2: Ma da, to je, ovo je sjajna priča. Sjajna priča.
4: Super. Tako da. Stvarno, samo evo, velim, ako neko već treba putovati negdje sa svojim ljubimcem, bilo bi najbolje da ipak putuje svojim prijevozom.
0: Svojim autom, nekako je najkomotnije.
4: Da, jer nikad se ne zna kako će sad taj pas reagirati na tu gužvu ili ako bude više pasa. Ja recimo kad organiziram neke izlete i putujem, ljudi me pitaju mogu li povesti psa. Može neko povesti malog psa i staviti ga na krilo, ali ne može 50 ljudi povesti svoga psa. Zamislite na šta bi to ličilo.
2: Pitanje je tko bi na kraju iz autobusa uopće izišao.
4: Pa evo, mislim, zamislite da je to malo isto nezgodno. Ja ne znam je li po propisima autoprijevoznika dozvoljeno voziti pse. Jel tu postoje neke pravne regulative?
2: Da, dakle, psa možete voziti uz uvjet da se dogovorite i da to dopusti vozno osoblje. Znate, dakle, nije zabranjeno, ali nije ni dopušteno kao uz nekim drugim
4: kao masovna
2: pojava. Tako da mogu oni odbiti da ne žele uzeti psa kao putnika. Opet ovisi o veličini, ovisi je li uzmo mačka u skiperu ili neki mali pas u nekakvom isto tako nekakvom skiperu. Znate, jer ono što je zapravo važno, vi volite životinje, volite najviše svoje životinje.
4: Naravno,
2: i onda istoga često izvlačimo neke naše želje koje počinjemo ubrzo tumačiti kao da je to sve skupa temeljeno na nekim pravilnicima ili zakonima, što najčešće nije razlog. Ono što moramo voditi brigu, o tom smo više puta razgovarali, što se kaže, dakle, vi imate svoju slobodu, ali granica vaše slobode, kao i svačije druge, jest sloboda drugog čovjeka. To znači, mi moramo prihvatiti da među nama i s nama i uz nas žive ljudi koji nemaju takvu sklonost prema životinjama. Puno puta čujemo priče, pa ne možeš držati psa velikoga u malom stanu. Ako onaj koga drži može, onda to je
4: dobro,
2: više upitno.
4: Onda mogu i ostali, to mi je isto jasno.
2: Ni ne moraju, ali gledajte, mi ne možemo o tome suditi što tko može, što tko ne može. Kaže, životinja se muči, ma moš vidjeti što se muči, uživa sa svojim vlastikom i gledaju televiziju, gledaju crtiće.
4: Da.
0: Evo, hvala vam puno, podijelili ste. Super, super da ste nas nazvali, hvala vam puno. Mogu se samo zamisliti kako je to izgledalo.
4: Bilo je
0: veselo. Super, hvala vam puno. Doviđenja, do slušanja. Dobar dan, želim i vama.
5: Dobar dan i vama, poštovani gospodine doktore i poštovana gospođo voditeljice, mislim da ste vi voditelj mačaka.
0: Jesam.
5: Ja imam baš jedno indirektno pitanje uz vašu današnju vrlo zanimljivu temu, a to je vlasnici putuju, a ljubimac, konkretno mačka, ostaje u Zagrebu. Radi se o mačiću jednogodišnjem koji je udomljen iz skloništa, dakle on ima iskustvo suživota sa čoporom mačaka, bit će smješten u mačji hotel. Koliko je to stresno za njega, mislim općenito za mačke, znam da su one vrlo individualne, ali onako generalno koliko je to stresno i hoće li se onda on poslije duriti na vlasnike i evo, ako mi možete pomoći.
2: Dakle,
0: super pitanje, hvala vam.
2: To nije stresno na toj razini koja bi mogla ostaviti bilo kakve posljedice na psihu mačke. Sigurno da kad dođe u novu sredinu, da prvih par sati bit će negdje u kutu.
0: Malo ustrašen, naravno.
2: Dok ne uspostavi prve kontakte i tako dalje. A pogotovo se neće dogoditi nikakvo zlopamćenje kad dođe doma, pa će vama to zamjerati ili se ponašati prema vama kao uvrijeđena dama, znate kako to gleda. To bit će sasvim normalno, jedva će čekati da dođe doma. Mislim da je to situacija koja vas ne treba brinuti i situacija koja neće ostaviti nikakve posljedice, a najmanje posljedice na odnos između vas i vaše ljubimice.
0: Ne, to nikako, evo, ja mislim da...
2: Jesmo još tu?
0: Evo, čujete nas?
5: Sa hvala na odgovoru, ja to pitam za moju prijateljicu, ja nažalost nema mačke, ali...
2: Nabavit ću, gospođo, kako biste voljeli da nabavimo jednu?
5: Ma nažalost, stanujem na petom katu s otvorenim balkonom, pa kak da još ima mačka?
2: Zatvorite balkon, mislim, tako da to riješimo.
0: Ima mreža.
5: Možda jedno indiskretno pitanje. Gospodine Pezo, jeste vi možda ranih 80-ih radili u kustoši i krovete?
2: Ne, nisam.
5: Tad sam imala mačku i bio jedan vrlo, vrlo ljubazan veterinar, tako sam pomislila da ste to bili vi. Ali sada zadržavam drugi slučaj. Najljepša vam hvala.
2: Ma hvala i vama. Hvala vama.
0: Hvala i vama. I hvala puno. Evo, doktora Pezo, još jedna važna tema, polako smo na kraju naše emisije, a to je sigurnost putovanja nas ljudi, ali naravno i životinja, sigurnost u prometu. Dakle, znam vidjeti po gradu, ne govorimo samo o dalekim putovanjima, nego evo i o vožnji po gradu. Znam vidjeti psiće koji tako sjede u krilu vozačima, pa onda mace ne vidim, naravno, ali pse...
2: Znate zašto mace ne vidite? Zato što ih držimo ispod košulje.
0: da, dok vozimo negdje su. Da, negdje su na kuplungu su.
2: Sad
0: čučurene.
2: Otvorili ste sad bolnu temu.
0: Nećemo sad, onda, ha? Jel vi vozite tako svoju Yorkshireku?
2: Moram biti prema našim slušateljima.
0: Moje mace se voze u transporterima, onako kako treba, oni su u transporteru
2: macu,
0: na zadnjem mjestu i to je to.
2: Imamo marlu jeršinsku trijeku i kad je ja vozim u automobilu, onda ona voli gledat kroz prozor. A sad kako će gledat kroz prozor, onak mala, kad je stavite na sjedalo, ne vidi ništa osim nekakve instrumentable ili ispod nje. I onda ja nju lijepo uzmem k sebi, stavim je ispod majice.
0: A kud sam to pitala sada?
2: Moram pošteno odgovoriti. Dakle, stavim je ispod majice ili ako imam nekakav sako ili nešto ovako na sebi, ona je ispod, lijepo viri glavica van i ja vozim i ona gleda i lijepo se družim.
0: A dobro, onda ćemo završiti emisiju.
2: To nije opisano zakonom kao uzmo korištenje mobitela u vožnji.
0: Da. Dobro,
2: pa
0: u svakom
2: mogao,
0: slučaju
2: mogao priznat.
0: Treba paziti. Istina, evo sad kad malo vrtim i ja neke svoje duboke tajne, imala sam psa kavalira koji je isto tako sjedio sa mnom na, istina Bog, ne meni u krilu ili pod majicom, nego na suvozačevom mjestu. Lijepo je, kao pravi suputnik se vozio,
2: da,
0: i baš mi je bilo lijepo.
2: Da vas je zaustavila policija, ako nije bio vezan, moglo
0: ako
2: bi
0: nije
2: problema.
0: Da, ili ako je na mobitel razgovarao, to bi bilo baš nezgodno. Ili ako je bio pijan.
2: Neke stvari ne možemo spominjati.
0: Da.
2: Ali možda, budući je zadnja emisija prije ljetnog raspusta, da tako kažem, kaže... ima jako puno lijepih dana. Mm-hmm. Ali ima i dana kojima moramo pomoći sa malo rakije.
0: Nećemo onda...
2: Pa nećemo pomagati, nego samo...
0: Ne, samo, nikako, ali samo tako. Tako. O jednoj lijepoj misli ćemo razgovarati na kraju. Doviđenja, sretan put. Ne bomo rekli doviđenja, sretan put. Imamo još puno posla danas, ali vi ste odabrali upravo tu pjesmu Ane Štefok,
2: kako
0: pa
2: je,
0: za kraj.
2: Kako je ovo naša, rekao bih, predljetna oproštajna emisija.
0: Na jesen se opet družimo, moram reći. Da.
2: To je vrlo izvjesno. Onda sam nekako odabrao Anu Štefok i pjesma koja se zove Doviđenja, sretan put, nek te sunce prati svud.
0: Evo, to
2: ali
0: vam ja želim.
2: Reč, i nek te sreća prati svud.
0: Super, to vam ja želim. Lijepo se provedite na moru i vidimo
2: Hvala
0: se opet
2: lijepa.
0: Na jesen.
2: Vidimo se, čujemo se.
0: Hvala. Doktor Pezo je bio s nama.

0: 14 sati i 10 minuta. Vijesti. Potvrđena je optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koje se sumnjiče za palež Vjesnika. Podignuta je u veljači i mladiće tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema njoj, jedan od njih je na 15. katu zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugi papir iz te kutije. Vatra se brzo proširila na nekoliko katova i potpuno uništila zgradu. S njima je prije požara bilo i nekoliko maloljetnika koji prema pisanju medija u slučaju imaju status svjedoka. 18-godišnjaci su krajem prosinca pušteni iz istražnog zatvora u kućni pritvor, a DORH je u optužnici zatražio produljenje te mjere. Roditelje dječaka koji je počinio masakr u osnovnoj školi u Beogradu, tamošnji je viši sud osudio na zatvorske kazne. Otac je za kazneno djelo zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe i teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti osuđen na 14,5 godina. Majka je zbog kaznenog djela zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe dobila 2 godine i 11 mjeseci zatvora. Dječak je u svibnju prije 3 godine u školi ubio 10 i ranio 6 osoba. Donald Trump i Masoud Pezeshkian potpisali su sinoć memorandum koji predviđa završetak rata u Iranu i otvaranje Hormuškog tjesnaca te plan obnove Irana i ukidanje sankcija. Sljedeća 2 mjeseca trajaće pregovori o trajnom rješenju sukoba i iranskom nuklearnom programu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei i američki predsjednik Trump.
1: Donijeli smo odluku da je bolje da se tekst potpiše virtualno. Željeli smo da sporazum potpišu najviši dužnosnici jer tada je cijena njegova kršenja veća, a s obzirom na iskustva koja imamo, odlučili smo se za tu mogućnost. Tijekom razdoblja od 60 dana koje počinje odmah nakon potpisivanja memoranduma, počinjemo raditi na njegovim pojedinostima i dvama najvažnijim pitanjima, ublažavanju sankcija i nuklearnom pitanju. Nisam želio vidjeti ekonomsku katastrofu. Da se ovo nastavilo, to se moglo dogoditi. Sve što znam je da bi svaki put kad smo razgovarali o mogućnosti mira, burza skočila poput rakete. Nikada nije pala. Nije se to svidjelo tim ljudima, znate, burza je briljantnija od bilo koga drugoga, uključujući ljude na ovoj pozornici, osim mene naravno.
0: Dvojica nepoznatih počinitelja utorak su pokucala na vrata 84-godišnjakinje u Drmićevoj ulici u Novom Zagrebu, rekavši joj da posjeduje krivotvoren novac. Nažalost, ona je povjerovala i lopovima predala nekoliko stotina eura. U drugom slučaju, 77-godišnjakinja, također iz Novog Zagreba, policiji je prijavila da su nepoznati počinitelji s njom telefonski kontaktirali i predstavili se kao brokeri za kriptovalute. U više navrata im je uplaćivala novac te ustupila i osobne podatke. Zagrebačka policija navodi da je time oštećena za nekoliko desetaka tisuća eura.
2: Vremenska prognoza.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Ja imam zemni plin
2: i mi se grijemo s njim.
3: Gradska plinara Zagreb opskrba. Prijeđi na GPZO. Brzo i jednostavno. Saznaj više na webu.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
4: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: Radio Sljeme. Evergreen Radio. HR mreža. Oglasi.
1: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
2: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatia.
3: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
4: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
5: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
8: Već od 187 eura.
9: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
10: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
9: Koliko brži?
10: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
9: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
10: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža. Oglasi.
11: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

0: uvijek na vrhu. Radio Sljeme.
1: Sati i 10 minuta.
2: Vijesti.
1: Grad Zagreb objavio je javni poziv za dostavu dokumentacije radi dodjele novčane pomoći za oštećenja na grobnim mjestima uslijed nevremena u ožujku. Poziv je otvoren do 14. kolovoza, a zahtjevi se podnose resornom gradskom uredu za gospodarstvo. Pravo na novčanu pomoć imaju fizičke osobe koje do 1. srpnja podnesu prijavu na javni poziv Zagrebačkog holdinga iz travnja. Grad Zagreb sufinancirat će 50% utvrđene štete, odnosno najviše do 3000 eura po grobnome mjestu. Potvrđena je optužnica protiv dvojce 18-godišnjaka koje se sumnjiče za palež Vjesnika. Podignuta je u veljači i mladića tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema njoj, jedan od njih je na 15. katu zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugi papir iz te kutije. Vatra se brzo proširila na nekoliko katova i potpuno uništila zgradu. S njima je prije požara bilo i nekoliko maloljetnika koji prema pisanju medija u slučaju imaju status svjedoka. 18-godišnjaci su krajem prosinca pušteni iz istražnog zatvora u kućni pritvor, a DORH je u optužnici zatražio produljenje te mjere. Donald Trump i Masoud Pezeshkian potpisali su sinoć memorandum koji predviđa završetak rata u Iranu i otvaranje Hormuškog tjesnaca te plan obnove Irana i ukidanje sankcija. Sljedeća dva mjeseca traće pregovori o trajnom rješenju sukoba i iranskom nuklearnom programu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je Ismail Baghaei i američki predsjednik Trump.
3: Donijeli smo odluku da je bolje da se tekst potpiše virtualno. Željeli smo da sporazum potpišu najviši dužnosnici jer tada je cijena njegova kršenja veća. A s obzirom na iskustva koja imamo, odlučili smo se za tu mogućnost. Tijekom razdoblja od 60 dana koje počinje odmah nakon potpisivanja memoranduma, počinjemo raditi na njegovim pojedinostima i dvama najvažnijim pitanjima, ublažavanju sankcija i nuklearnom pitanju. Nisam želio vidjeti ekonomsku katastrofu. Da se ovo nastavilo, to se moglo dogoditi. Sve što znam je da bi svaki put kad smo razgovarali o mogućnosti mira, burza skočila poput rakete. Nikada nije pala. Nije se to svidjelo tim ljudima, znate, burza je briljantnija od bilo koga drugoga, uključujući ljude na ovoj pozornici, osim mene naravno.
1: Vraćamo se u Zagreb. Dvojica nepoznatih počinitelja u utorak su pokucala na vrata 84-godišnjakinje u Drmićevoj ulici u Novom Zagrebu, rekavši joj da posjeduje krivotvoren novac. Nažalost, ona je povjerovala i lopovima predala nekoliko stotina eura. U drugom slučaju, 77-godišnjakinja, također iz Novog Zagreba, policija je prijavila da su nepoznati počinitelji s njom telefonski kontaktirali i predstavili se kao brokeri za kriptovalute. U više navrata im je uplaćivala novac, te ustupila i osobne podatke. Zagrebačka policija navodi da je time oštećena za nekoliko desetaka tisuća eura.
4: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori sinoptičarka Mateja Štibuhar.
5: Do kraja dana u Zagrebu i okolici malo, još poslije podne i umjereno oblačno uz slab vjetar.
1: Boris Bogić je uredio ove vijesti. 29 je stupnjeva u gradu, 21 na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 48%.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Shell vas priprema za nogometna uzbuđenja. Natočite 20 litara We Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
2: Ostanite uz Radio Sljeme.

0: 15 sati i 30 minuta. Obnavljamo Zagreb zajedno.
1: Dobar vam dan. Omeđen željezničkom prugom na jugu, Ilicom na sjeveru od kraja 19. stoljeća, zapadni dio Zagreba doživio je intenzivan urbanistički razvoj. Od malih njiva i sljemenskih potoka preko gradske periferije s industrijskim pogonima, željezničkim radionicama i austro-ugarskim vojarnama do šireg centra s višekatnim stambenim zgradama i suvremenim tvorničkim sklopovima. Na taj način je najavljena promocija knjige arhitekta i povjesničara arhitekture doktora znanosti Vedrana Ivankovića, koja osvjetljuje razvoj ovoga dijela grada. Radi se o znanstvenoj monografiji Zapadni dio Zagreba koju predstavljamo u današnjoj emisiji, pa mi je izuzetno drago pozdraviti autora. S nama je doktor znanosti Vedran Ivanković. Dobar vam dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan vašim slušateljima i vam hvala na pozivu.
1: Planiranje, izgradnja i transformacija povijesne vojne industrijske zone. Takav je nekakav podnaslov ove vaše knjige koja je predstavljena u srijedu 27. svibnja u Društvu arhitekata Zagreba na Trgu bana Jelačića. O knjizi su uz vas govorili značajni govornici, moram reći. Evo vi nam recite kako je bilo na predstavljanju.
2: Pa predstavljanje je uobičajeno za znanstvene monografije namijenjeno znanstvenoj i stručnoj javnosti. Ovaj put su se okupili i brojni drugi zainteresirani slušatelji za temu koja je vrlo aktualna zbog suvremenih procesa koji se u zapadnom dijelu grada, dakle prostoru koji ste naveli, koji je omeđen današnjom ulicom Republike Austrije, nekad Kolodvorskom ulicom iz 19. stoljeća, Ilicom, te potokom Črnomercom i naravno prugom koja je u Zagreb došla 1862. godine. I zapravo me na neki način iznenadio i interes dosadašnje javnosti za tu temu i za jedno prvo sveobuhvatno istraživanje koje je objavljeno u ovoj znanstvenoj monografiji.
1: Kako je bilo na predstavljanju i ko je još govorio?
2: Govorio je profesor doktor znanosti Dragan Damjanović s Filozofskog fakulteta u Zagrebu, profesor doktor znanosti Zlatko Karač s Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu i naravno predstavnici nakladnika, gospođa Silva Tomanić-Kiš, Art Resor naklada, od uzvanika, predstavnici Ministarstva kulture i grada Zagreba, glavni konzervator Republike Hrvatske, gospodin Pezelj. Među gostima je bila i pročelnica Zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode grada Zagreba, gospođa Lana Križa i tako dalje.
1: U stvari, unatoč gospodarskoj i arhitektonskoj važnosti, ovaj dio grada dosad nije bio na sličan način podrobno istražen. Nešto je naravno istraživala i urednica ove knjige i to ste u svojoj knjizi i naveli, ali neki drugi dijelovi tog dijela grada prvi put su evo istraženi na ovako znanstven način.
2: Pa možda je za početak potrebno reći da je taj predjel uključen u jedan urbanistički plan prvi put u regulatornoj osnovi Zagreba iz 1887. godine, kada je predviđen kao ekstenzija ili produžetak donjeg grada na zapad do potoka Črnomerca, gdje je krajem 19. stoljeća bila zapadna gradska međa. Tada se u drugoj toj regulatornoj osnovi, dakle prva regulatorna osnova iz 1865. daje načela gradnje i model blokovske izgradnje donjeg grada, dok ova druga iz 1887. predviđa proširenje tog donjeg grada na zapad, na prostor koji je trebao imati isti stupanj, dakle visoki stupanj urbaniteta kao donji grad, i u urbanističkom oslancu na taj model blokovske izgradnje donjeg grada prema toj drugoj regulatornoj osnovi planirano je 12 novih gradskih blokova. Ključan doprinos u istraživanju je vezan, osim uz atribucije i datacije brojnih građevina u tom predjelu zapadnog proširenja donjeg grada, je istraživanje za povijesne tvornice koje su danas kulturna dobra, u prvom redu tvornice Frank, nekadašnje tvornice Cikorije, Hinka, Franka i sinova koja je utemeljena 1892. godine, a potom i Zagrebačke pivovare iz iste godine, koje obje u prvoj etapi izgradnje projektirao njemački arhitekt Kuno Weidmann, a gradila ih je tvrtka Grahor i Klein, koje su vlasnici bili gradski mjernik i arhitekt Nikola Janko Grahor i Franjo Klein, arhitekt poznat kao autor Zagrebačke sinagoge. Dakle, ta izgradnjom tih reprezentativnih neorenesansnih zgrada prvi put je unesena jedna građanska, na neki način gradotvorna komponenta u taj dio grada. Uređeni su, kad je riječ o tvornici Frank i gradski, odnosno tvornički perivoj, velike zelene površine koje su očuvane u najvećoj mjeri u izvornom obliku i do danas. I dio su zaštićene kulturne baštine, povijesne cjeline grada Zagreba. Pri tome, osim Snješke Knežević, zapadnim dijelom Zagreba su se bavili i drugi istraživači. Kada govorimo o spomenutim tvornicama, opus Kune Weidmana obradila je i objavila još 1960. godine povjesničarka umjetnosti Đurđica Cvitanović, a ekonomsku povijest obaju tvornica povjesničarka Mira Kolar Dimitrijević do kraja drugog svjetskog rata, do 1945. godine. A ključan i izvorni doprinos istraživanja je zapravo povijest i izgradnje i ekonomska povijest tih tvornica od 1945. godine do danas, što uključuje naravno i praćenje kroz sve urbanističke planove koji su izrađivani i donošeni u tom razdoblju do danas. To je možda najekstenzivniji dio gdje se objavljuju do sad nepoznati podaci i ilustracije također iz raznih arhivskih fondova. A potom, kada govorimo o austro-ugarskim vojarnama koje se grade od kraja 19. stoljeća pa sve do koju godinu pred Prvi svjetski rat, a koje je ekstenzivno istražila upravo urednica ove knjige, doktorica Snješka Knežević, ključan je doprinos valorizacija suvremenih transformacija, odnosno devastacija tih vojarni, što nažalost možemo vidjeti na gotovo svim primjerima. Na primjer, Konjanička vojarna danas de facto više ne postoji, sačuvana je i prenamijenjena dobro, jedino bivša jašiona, to je danas kuća za kulturu, lauba. Također i bivša jašiona Vozarske vojarne je obnovljena, međutim svi ti urbanistički predlošci koje karakterizira rijetka paviljonska izgradnja zgrada sa velikim otvorenim prostorima, utilitarnim prostorima kao što su svrstališta, vježbališta, manježi za uvježbavanje jahanja i zelene površine, praktički su izbrisani danas prekomjernom stambenom ili drugom administrativnom izgradnjom, na primjerima tih dvaju vojarni. Topnička vojarna, jedina je bivša Topnička vojarna, zadržala izvornu funkciju do danas. To je vojarna Petar Zrinski, međutim također je devastirana dogradnjom nebodera MORH-a koji je narušio sklad te jedne jedinstvene urbanističke cjeline s početka 20. stoljeća. Dakle, kada govorimo o zaštiti koja je ovdje manjkava, izuzetno manjkava, na primjeru zapadnog dijela Zagreba, treba istaknuti da nije samo potrebno obnoviti povijesne građevine i sačuvati zelene površine između njih, koje su neke i datiraju 19. stoljeća, neke su suvremene iz 70. i 80. godina, već je zbog pravilne prezentacije cjeline urbanističko-arhitektonskog sklopa, dakle nije primjerena takva izgradnja nebodera u tom dijelu grada. I on je općenito do danas prekomjerno izgrađen stambenim zgradama. Prometna regulacija je planirana u 19. stoljeću. Danas je praktički takva, identična. Grade se stambene zgrade s podzemnim garažama na stotine garažno-parkirnih mjesta. To zagušuje prometno cijeli taj dio grada, smanjuje kvalitetu života stanovnika tog dijela grada i de facto uništava vrijedne urbanističko-arhitektonske povijesne predloške.
1: Radi se o zaštićenim spomenicima kulture. Evo, spomenuli ste vojarne koje su neke od njih obnovljene, neke potpuno devastirane, neke skroz izgubljene. Što je sa tvornicama danas?
2: Pa, te najveće tvornice s kraja 19. stoljeća, Frank i Zagrebačka pivovara, i dalje su u funkciji na izvornoj lokaciji. Za razliku od Zagrebačke pivovare, koja je devastirana i predstavlja zaista podkonsolidiranu jednu zonu zapadnog dijela Zagreba, Frank je visoko konsolidirano područje sa uzorno uređenim parkovnim površinama i pažljivom brigom za kulturno nasljeđe. Međutim, problem je u, naravno, kad ste spomenuli vojarne, u tome što ili nisu bile zaštićene tada kada se planirala njihova prenamjena, ili, ja ne znam, očito je zakazao taj institut zaštite Gradskog zavoda za zaštitu, jer je, na primjer, domobransko topničko spremište iz 1913. godine srušeno da bi se gradile, to je u duž Cankarove bilo izgrađeno, gradila ga je tvrtka Eisner und Derlich, 1913. godine srušeno je radi izgradnje stambenih mastodonata, a predjel vozarske vojarne nije zadržao nikakvu bivše vozarske vojarne memoriju i karakter, iako je riječ također o zaštićenoj kulturno-povijesnoj cjelini. Tu su pak problemi u propozicijama natječaja iz 2008. godine, koji nije percipirao to vrijedno urbanističko i graditeljsko nasljeđe, i danas se grade tim stakleno-betonski mastodonti zgrade pravosudne administracije.
1: Da, na koji način, evo, vi arhitekti i urbanisti uz vas promišljate o tom dijelu grada, na koji način ga spasiti u stvari, zato što je baš, evo, prekomjernom izgradnjom potpuno devastiran?
2: Pa isključivo institutom zaštite, konzervatorske zaštite i usmjeravanjem u obnovu, a ne dogradnju u budućem periodu. To su vrlo jasne smjernice, ja mislim, za zaštitu i koliko toliko osiguranje da se ono što je ostalo i dalje očuva i prezentira na zadovoljavajući način od kulturne baštine.
1: Ova vaša monografija je podijeljena u tri ključne cjeline. Voljela bih, evo, da prođemo kroz sve tri. Zapadni dio Zagreba od sredine 19. stoljeća do Prvog svjetskog rata. Tu govorite o ulozi željeznice, vojno-stambenoj izgradnji, industrializaciji, s posebnim, evo, osvrtom na tvornicu Franke i Zagrebačku pivovaru o kojima ste govorili. Drugi dio je zapadni dio Zagreba između dvaju svjetskih ratova, posebno urbanizam 1930. godina. Zašto je taj dio povijesti, naše povijesti, značajan?
2: Pa zapravo ključan je generalni regulacioni plan Zagreba iz 1938. godine, koji predviđa produljenje donjogradskog prilaza, kontinuirano produljenje u današnju ulicu grada Mainza i prilaz barona Filipovića. To je tada bio takozvani produljeni prilaz, planiran još u regulatornoj osnovi koju smo spomenuli iz 1887. godine. I to na način da se zgrade pješačke Rudolfove vojarne rekonstruiraju i da se omogući kontinuitet, taj spoj i transformacija današnje ulice grada Mainza i prilaza barona Filipovića u jednu reprezentativnu aleju, prilaz središtu grada, dakle trgu ispred kazališta i zgrade sveučilišta. Međutim, budući da je to bilo pred sam početak Drugog svjetskog rata, plan nije realiziran i do danas je ta nezgrapno sagrađena pješačka, odnosno Rudolfova vojarna, onemogućila tu integraciju i produžetak kontinuirani donjeg grada na zapadnu ekstenziju, zapadni dio, na tu povijesnu industrijsku i vojnu zonu. Dakle, ključan problem je i izostanak transformacije željezničkih pruga, nekadašnjih društva južnih željeznica i kraljevskih ugarskih državnih željeznica sve do danas, odnosno do generalnog urbanističkog plana iz 1986. godine, koji je prvi odustao od bilo kakve transformacije i promatra tu prugu koja presjeca grad u središtu kao datost i realnost, a ne kao problem koji treba riješiti. Zbog toga nije integriran ni prostor donjeg grada s Trnjem, ni prostor Črnomerca, odnosno zapadnog dijela Zagreba s Trešnjevkom, prostor Maksimira s Borongajem i Volovčicom i tim predjelima južno od pruge.
1: Prostor Gredelja.
2: Prostor Gredelja koji je danas pretvoren u zapravo jedno bezlično parkiralište, jel, koji je centralna gradska zona. To je bivša strojarnica kraljevskih ugarskih državnih željeznica koja se tek nakon Drugog svjetskog rata naziva Gredeljem, a zapravo je otvorena 1894. godine i taj potencijal veliki nije iskorišten na način da se tu formiraju javni i društveni sadržaj i parkovne površine, već jedno doslovno bezlično i u funkcionalnom smislu dosta problematično parkiralište.
1: Mm-hmm. Da, evo, radi se na tome, pa evo ja se iskreno nadam da će taj dio grada zaživjeti i da će po nekakvim vizijama i planovima postati to upravo kao što ste rekli jedno kulturno središte. Prije toga naravno važno je riješiti problem, kao što ste rekli, pruge. Na koji način, evo, riješiti problem i kolodvora i pruge i prijevoza vlakova?
2: Teško je u ovom trenutku govoriti o tom. Postojale su od zapravo kraja 19. stoljeća ideje, tada se već uvidjelo i to u određenim dokumentima tadašnje zemaljske vlade, da će u budućnosti ta pruga smetati kontinuiranom razvoju grada, pa cijeli ti prijedlozi od početka 20. stoljeća u prvoj, toj austro-ugarskoj fazi historicizma, ako stilski obilježavamo to razdoblje, pa između dvaju svjetskih ratova, pa i nakon Drugog svjetskog rata, predviđali su razne rekonstrukcije. Ništa od tog nije do danas zaživjelo. U konkretno u zapadnom dijelu grada pružni prijelazi su i danas regulirani brkljama kao u 19. stoljeću. To vidimo na primjeru recimo vodovodne ulice i na kraju ulice Republike Austrije jednako tako. Dakle, ti prelazi s rampama ili brkljama jednako su tako, možda je rampa modernizirana pa se na gumb diže, ali na jednak način su bili regulirani u 19. stoljeću.
1: Dakle, ništa se nije
2: ništa
1: promijenilo.
2: Se nije promijenilo, ali bojim se da su to instance više i da na to ne može utjecati grad, ali pri tome možda treba reći još dvije stvari, još jednom ponoviti da je ključno zaštita i obnova i sprječavanje daljnje stanogradnje u zapadnom dijelu Zagreba na tom prostoru povijesnom užeg područja današnje općine Črnomerec, da je važno isto tako valorizirati graditeljsku baštinu, nasljeđe tog predjela. Ono je mahom nastalo tako planirano u toj formativnoj, ili kako bi rekla Snješka Knežević, utemeljiteljnoj fazi kraja 19. i početka 20. stoljeća, zahvaljujući arhitektima, investitorima i graditeljima, to ne smijemo zaboraviti, koji su bili židovskog podrijekla, velikom postotku su zapadni dio Zagreba, kao uostalom i donji grad, gradili Židovi, a to razdoblje kraja 19. i početka 20. stoljeća bilo je osmišljeno, planirano, građeno, poštujući mjeru i humanu mjeru i na neki način odgovornost prema budućnosti, prema građanima, za razliku od današnjih suvremenih devastacija koje vidimo kroz sve te prekomjerne betonizacije i stanogradnju, upravo na primjeru zapadnog dijela Zagreba.
1: Mm-hmm, trebali bismo se nekako ugledati na njih. Evo, kad ih spominjete, u knjizi se, dakle, obrađuju građevine i radovi brojnih ključnih arhitekata koji su djelovali u Zagrebu u posljednja dva stoljeća. Neke od njih ste spomenuli. Možete li reći, evo, kojim arhitektima ste se bavili, odnosno njihovim dijelima?
2: Pa to su Kuno Weidman, Martin Pilar, zatim Eisner und Derlich, građevinska firma, potom brojni drugi arhitekti između dvaju svjetskih ratova, Zlatko Neumann, Vladimir Šterk, Kuno Weidman, koji je poznat kao projektant zgrade Hrvatskog sabora, a to nije bilo poznato do objavljivanja ove znanstvene monografije, između dva, odnosno 1920. godina, dakle u toj kasnoj fazi svog stvaralačkog rada, projektira i novu upravnu zgradu tvornice Frank i Perivoje, parkovne površine okolo. On također spada u tu grupaciju arhitekata koji su bili židovskog podrijetla i koji su gradili odgovorno, evo vidimo, i zgradu sabora i zapadni dio Zagreba, i time doprinijeli nezaobilazno afirmaciji Zagreba i zapadnog dijela i njegovog zapadnog dijela te povijesne industrijske i vojne zone, afirmaciji kao neodvojivog dijela srednjoeuropskog kulturnog konteksta.
1: Evo, kad govorite o Perivojima i parkovima, tu je i Milan Lenuci.
2: Svakako, on je značajan i kao projektant položajnih nacrta pojedinih vojarni i jedne interesantne regulacije za zapadni dio Ilice iz 1907. godine, između dvaju vojarni, Topničke i Vozarske. Prema toj regulaciji, a uoči izgradnje tih dvaju vojarni, Ilica je proširena na 25 metara i predviđena sa obostranim nasadima divlje kestena, što i danas doživljavamo taj posljednji njen dio prije okretišta na Črnomeljcu kao jednu aleju i reprezentativnu os, prostornu os zapadnog dijela Zagreba.
1: Da, lijepo zelenilo u stvari. Zapadni dio Zagreba nakon Drugog svjetskog rata, to je treće poglavlje, odnosno treća ključna cjelina vaše knjige. To su urbanistički planovi, vizije, problemi, izgradnja od 45. pa sve do današnjih dana.
2: I u tom dijelu knjige imamo dosta otkrića i projekata nerealiziranih koji do danas nisu bili poznati. Istaknuo bih, na primjer, planiranu zgradu Jugokeramike krajem 50. godina 20. stoljeća. Fantastičan primjer kasno modernističke stambene arhitekture koji je bio predviđen za realizaciju u investiciji Jugokeramike na Kegliću takozvanom, odnosno današnjem i tadašnjem trgu Francuske Republike. Međutim, zbog cijene visoke i promjene investitora, odustalo se od te gradnje i sagrađena je zgrada bitno nižih projektantskih standarda po projektu arhitekta Krunoslava Vitanovića. I brojni drugi primjeri do sad nepoznatih, jel, i kroz cijelu knjigu zapravo uz one spomenute atribucije i datacije, jel, imamo dakle i urbanističko-arhitektonske sklopove i pojedine zgrade, nažalost nerealizirane, koje su bile planirane nakon Drugog svjetskog rata. Naravno, u mjeri koja je primjerena visinom, veličinom, dimenzijama toj povijesnoj industrijskoj i vojnoj zoni. A suvremeno doba, nažalost, donosi devastacije koje... Ključan problem leži u urbanističkom planiranju, naravno, jel? Dakle, dozvoljavanju od generalnog urbanističkog plana iz 2007. godine, koji je i danas na snazi kao temeljni plan, jel? Ovo najnovije su tek šeste izmjene i dopune tog temeljnog plana, jel? Ne ograničava dovoljno, dakle, tu stanogradnju, i od početka 2000-ih kulminirala je ta zapravo devastacija kroz dogradnje stambenih mastodonata, brojnih povijesnih urbanističkih predložaka koje smo već spomenuli u današnjem razgovoru.
1: Da, što u stvari utječe bitno i na kvalitetu života, ali i na promet, a toga smo svjedoci svakodnevno. Evo, pred nama je ta vaša monografija, donijeli ste ju, osim što je znanstveno izuzetno važna za ovaj dio grada, opremljena je s više od 250 likovnih priloga, pa je jako onako lijepa za listanje i čitanje, arhivskih i suvremenih fotografija, mogu se naći razni nacrti, planovi, zračne snimke, to je onako posebno zanimljivo pogledati. I razni dokumenti, dakle, zaista ste ju i likovno lijepo opremili da bude zanimljiva ne samo stručnoj javnosti, nego i nama koji smo laici što se tiče građevine, arhitekture i urbanizma, ali volimo svoj grad i voljeli bismo evo imati ovu knjigu.
2: Hvala vam lijepa na komplimentima.
1: tko je radio evo fotografije koje ste vi koristili? To su mahom naravno povijesne fotografije.
2: Povijesne fotografije su iz raznih arhivskih fondova, Državnog arhiva u Zagrebu, Hrvatskog državnog arhiva, Muzeja grada Zagreba, Zavoda za prostorno uređenje grada Zagreba, jednako tako i planovi i drugih brojnih čak i privatnih arhiva. Suvremene fotografije su dakle postoji nešto i Državne geodetske uprave i tako dalje, dakle brojnih institucija. Suvremene fotografije su dijelo nakladnika i moje malenkosti, tako da njih doduše nema puno. Kada je bilo potrebno objasniti neki aktualni kontekst, onda se one koriste. A ključno je bilo istraživanje neselektirane arhivske građe u gradskoj pismohrani, gradskom arhivu, dakle koja nije arhivistički obrađena i koja je bila teško dostupna. Dakle, to je i pisana i grafička građa, a istraživanje i usustavljanje te građe jedan je od ključnih doprinosa ove znanstvene monografije.
1: Eto, hvala vam što ste danas došli u naš studio i predstavili nam ovu vrijednu knjigu. S nama je bio arhitekt i povjesničar arhitekture, doktor znanosti Vedran Ivanković. Razgovarali smo o novoj znanstvenoj monografiji Zapadni dio Zagreba. Kao što sam rekla, evo, ako vam nekako padne pod ruku, bit će vam zanimljivo pregledati ju, ako naravno živite u tom dijelu Zagreba posebno. Hvala vam puno na današnjem gostovanju.
2: Hvala vama na pozivu i pozdrav vašim slušateljima.
1: Hvala puno.
3: Stoljetni Zagrebe gradu na raskrižju vjekova cesta i sna, sklonište umornih, zborište odanih, dio sam tebe i ja. Stoljetni Zagrebe, klanjam se dižući pogled na gornji grad. Znam da ćeš ostati i kad ću nestati.

0: Kvizazov. Radio Sljeme. Svake subote od 8.20. Pobjednik osvaja poklon Bon Tepih Centra u vrijednosti 100 eura. Želite li zelenu oazu na terasi i balkonu? Potražite umjetne trave visoke kvalitete. Posjetite Tepih Centar na Žitnjaku i Zagrebačkom Velesajmu ili web shopu. Vaš Tepih Centar.
1: I wanna go home. I wanna go home.

0: 16 sati i 10 minuta.
1: Zagrebački dnevnik.
2: Potvrđena optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka za palež Vjesnika.
3: Grad je objavio javni poziv za dodjelu novčane pomoći za oštećene grobove zbog nevremena.
2: Obnova Dolca kreće tek u drugoj polovici sljedeće godine.
3: Potpisan memorandum između SAD-a i Irana.
1: Zagrebački dnevnik. Informacija koju trebate.
3: Dobar dan, ja sam Nevena Saraga, urednik Zagrebačkog dnevnika je Boris Bogić.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Potvrđena je optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koji se sumnjiči za palež Vjesnika. Podignuta je u veljači i mladiće tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema njoj, jedan od njih je na 15. katu zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugi papir iz te kutije. Vata se brzo proširila na nekoliko katova i potpuno uništila zgradu. S njima je prije požara bilo i nekoliko maloljetnika koji, prema pisanju medija, u slučaju imaju status svjedoka. 18-godišnjaci su krajem prosinca pušteni iz istražnog zatvora u kućni pritvor, a DORH je u optužnici zatražio produljenje te mjere.
3: Grad Zagreb objavio je javni poziv za dostavu dokumentacije radi dodjele novčane pomoći za oštećenja na grobnim mjestima uslijed nevremena u ožujku. Poziv je otvoren do 14. kolovoza, zahtjevi se podnose resornom gradskom uredu za gospodarstvo. Pravo na novčanu pomoć imaju fizičke osobe koje do 1. srpnja podnesu prijavu na javni poziv Zagrebačkog holdinga iz travnja. Grad Zagreb sufinancirat će 50% utvrđene štete, odnosno najviše do 3000 eura po grobnome mjestu.
2: Tek u drugoj polovici iduće godine počet će cjelovita obnova tržnice Dolac. Trenutno se radi projektna dokumentacija koja bi, ovisno mišljenju konzervatora, mogla uključivati i natkrivanje plohe. Voditelj podružnice tržnice Zagreb, Marin Rončević.
4: Radimo dnevno na tome, projektna dokumentacija je u pripremi. Mi planiramo, kako smo i prvotno najavili, da ćemo do kraja godine pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za cjelovitu obnovu plohe, za uređenje Dolca, kako to Dolac uistinu i grad Zagreb zaslužuje, i nadamo se da ćemo u 2027. godini započeti, u drugoj polovici 2027. godine započeti i sa radovima.
2: A godinu dana nakon otvorenja tržnice Vrapče i nakon što su zakupci ukazali na brojne probleme u projektu, grad je potpisao ugovor sa izvođačem radova koji te nedostatke treba otkloniti. Obnovljeno Vrapče trebalo bi biti dovršeno u rujnu.
1: Zagrebački dnevnik.
3: Ranije nego se, što se očekivalo, američki i iranski predsjednici potpisali su sinoć memorandum o razumijevanju. Dokument predviđa prekid vojnih operacija i otvaranje Hormuškog tjesnaca, te da je rok od 60 dana dvijema stranama da riješe sporna pitanja poput iranskog nuklearnog programa. Cijena nafte pala je na manje od 76 dolara. Ivanka Zorić.
5: Američki predsjednik Trump potpisao je memorandum u Versaju na svečanoj večeri koju je priredio francuski predsjednik Macron. Malo poslije, iranska državna televizija prikazala je snimku iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana kako u Teheranu potpisuje sporazum i kameri pokazuje oba potpisa. Glasnogovornik iranske vlade Esmail Bagheji objasnio je zašto je potpisivanje bilo ranije i odvojeno.
6: Donijeli smo odluku da je bolje da se tekst potpiše virtualno. Željeli smo da sporazum potpišu najviši dužnosnici jer tada je cijena njegova kršenja veća, a s obzirom na iskustva koja imamo, odlučili smo se za tu mogućnost.
5: Potpisima su se dvije strane obvezale na prekid svih vojnih operacija, uključujući one u Libanonu, otvaranje Hormuškog tjesnaca te ukidanje američke pomorske blokade i sankcija Iranu. Memorandum ima 14 točaka i od njegova potpisivanja počinje rok od 60 dana za pregovore o iranskom nuklearnom programu. Uz to SAD se obvezao da će s regionalnim partnerima izraditi plan vrijedan najmanje 300 milijardi američkih dolara za obnovu Irana. Predsjednik Trump je istaknuo da sporazum ostaje uvjetan i zaprijetio obnovom vojne akcije ako Iran ne ispuni njegove uvjete. Prije potpisivanja je rekao.
6: Dakle, jednu

0: Od nastavka potpore Ukrajini i jačanju pritiska na Rusiju preko stanja na Srednjem istoku do obrambenih sposobnosti država članica. Sastanak će se nastaviti sutra kada bi glavna tema trebala biti izrada višegodišnjeg proračuna Unije za razdoblje od 2028. do 2034. godine, govori Tihomir Vinković.
1: Zbog kako u pozivu ističe složenosti geopolitičkog konteksta, predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta sazvao je dvodnevni umjesto kao u proteklih godinu i pol dana od kada je preuzeo mandat jednodnevnog samita. Na samom početku, poslije uobičajene razmjene mišljenja s predsjednicom Europskog parlamenta Roberto Metsolom, čelnicima države i vlada pridružit će se ukrajinski predsjednik Zelenski, koji bi ovoga puta, prije svega zbog promjena na čelu mađarske vlade, mogao dobiti potporu svih država članica za pojačanu i ubrzanu pomoć u otporu ruskoj agresiji. Pri tome se Zelenski, kao i neki drugi čelnici, oslanja na izjavu sa sastanka industrijski najrazvijenijih država G7, o pojačavanju pritiska na Rusiju i uvjeravanju iz NATO-a da će potpora u dostavi potrebnog oružja ojačati. Krizno stanje na Srednjem istoku također je tema koju će razmatrati čelnici država Unije, no tu još dosta toga nije jasno. Iako su javnim izjavama pozdravili dogovor Sjedinjenih država Irana u Europskoj uniji, ako se oslonimo na izjave predsjednice komisije von der Leyen, nemaju namjere ukinuti sankcije Iranu sve dok, kako je u ponedjeljak istaknula, vlasti u Teheranu ne promijene ponašanje prema vlastitim građanima, te potpuno odustanu od proizvodnje i posjedovanja oružja za masovno uništenje. Dodatno je pitanje način provedbe prekida sukoba u Libanonu, kada je Europska unija nedavno odobrila 100 milijuna eura potpore tamošnjoj vladi za razoružavanje paravojne skupine Hezbollah. Predsjednik vlade Plenković, koji se još jučer sastao s glavnim tajnikom NATO-a Rutteom, s kojim je razgovarao o hrvatskom sudjelovanju u programima saveza i međusobnoj suradnji, danas će pored susreta s predsjednicom komisije kao i ostali čelnici država i vlada prije početka samita sudjelovati na uobičajenim sastancima političkih skupina na europskoj razini.
2: Zagrebački dnevnik.
3: Ministarstvo graditeljstva objavilo je natječaj za sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup osobama smanjene pokretljivosti, te za obnovu pročelja zaštićenih zgrada i zgrada unutar kulturno-povijesnih cjelina. Natječaj su otvoreni do 31. kolovoza i raspisivat će se jedanput u godini, a primjenjuju se na više stambene i stambeno-poslovne zgrade koje imaju OIB. Prijave se primaju putem aplikacije programi.mpgi.hr. Država će sufinancirati trećinu troškova ugradnje dizala, a 25 jedinica lokalne samouprave iskazalo je spremnost da osigura i dodatni novac. I za uređenja pročelja država će subvencionirati trećinu troškova, koliko su obvezne subvencionirati jedinice lokalne samouprave.
0: Ispred vlade održan je prosvjed protiv peradarskih megafarmi u četirima hrvatskim županijama. Neki su projekti zaustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, no zelena akcija i prijatelji životinja upozoravaju da još ima štetnih projekata koji se ne smiju dopustiti. Igor Rokičić.
4: Transparent na kojem je pisalo "Selo gori, a baba se češlja" držala su 24 aktivista odjevena u zaštitne kombinezone s maskama i naočalama, simbolično predstavljajući prvotno planirane 24 megafarme i klaonice. Vlada mora odlučiti je li za građane ili za megafarme, jer ne želimo biti smetlište Europe, ističe predsjednik Udruge prijatelji životinja Luka Oman.
5: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megaklaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
4: Iako je nakon prosvjeda u Zagrebu Ministarstvo zaštite okoliša prekinulo postupak za klaonicu s bioplinskim postrojenjem u Sisku, ostali projekti u farmi u Velikoj Ludini i Sunji te tvornici stočne hrane u Lekeniku još nisu prekinuti. Enes Čerimagić iz Zelene akcije traži od resornog ministarstva da odgovori.
6: Da li postoji plan da se kumulativno sagledaju utjecaji, da se uzme u obzir svi ovi pojedinačni zahvati kao jedna cjelina? Naše uvjerenje, ukoliko do toga dođe, da će biti sasvim jasno da su utjecaji tih projekata neprihvatljivi za okoliš i da to nije nešto što nama treba.
4: Iako je jedan investitor MHP odustao od gradnje farmi i klaonica na područjima na kojima postoji snažan otpor lokalne zajednice, drugi investitor PCC ne pokazuje želju da odustane od svojih projekata, iako Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije kaže da oni nisu u skladu s prostorno-planskim dokumentima.
5: Problem naprosto je već u samo jednoj hali koja je tolike dimenzije, tolikog ispusa gnoja, zagađenja, da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
4: Upozorava Luka Oman. Iz Udruge prijatelji životinja i Zelena akcija ističu da neće odustati, nego nastaviti s prosvjedima sve dok se zadnji projekt megafarme i klaonice u Hrvatskoj ne zaustavi.
0: Znamo li što jedemo i što kupujemo i jedemo? U Europskoj uniji počela je primjena direktive koja uređuje sastav, nazive i označavanje meda, džemova, voćnih sokova i određenih mliječnih proizvoda. Cilj je osigurati

0: veću transparentnost i kvalitetu. O novoj direktivi bilo je govora u našoj emisiji 999, a sažetak je pripremio Damon Balenović.
1: Jedna od najvažnijih novosti odnosi se na džemove i pekmeze u kojima se značajno povećava minimalni udio voća. Dario Lasić, voditelj odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane pri Nastavnom zavodu dr. Andrija Štampar.
2: Sadržaj voća je obavezno povećan u odnosu na prethodno razdoblje. I to je sjajan podatak. Zašto? Jer ćemo imati manje šećera. Tu moramo razlikovati nekoliko kategorija. Džemovi su najniža kategorija ovdje, pa onda ekstra džem sa više sadržaja voća, onda marmelada, odnosno pekmezi bi bili još najveća kategorija. Tu moram spomenuti da postoje i voćni namazi, to su najčešće one kantice koje vidimo na dnu naših polica u dućanima. Iako nekad imaju dosta voća, proizvođači, da li iz neznanja ili iz praktičnosti, dodaju konzervanse, a to nije dozvoljeno u ovu kategoriju.
1: Direktiva je na snagu stupila prije 5 dana, a ranije proizvedeni proizvodi mogu se prodavati do isteka roka, naglašava Lasić, koji nam je dao i odgovor na pitanje što napravi kada se na površini džema pojavi plijesan.
2: Postoje toksini koje neke vrste plijesni proizvode, to su mikotoksini i oni su hepatotoksični, znači mogu biti opasni za jetru i čak i u većim koncentracijama može se čak i dobiti želučane tegobe. Znači nije preporuka to konzumirati nakon skidanja plijesni.
1: Što se tiče meda, više nema neodređenih oznaka poput mješavina iz zemalja EU i izvan EU. Proizvođači sada moraju navesti svaku pojedinu zemlju podrijetla prema silaznom redu slijedu udjela sastojaka prema masi.
2: Med je slatki proizvod koji je pčela napravila, a ne ljudska ruka. I to je ključno. Znači, pčelar je ovdje samo da malo ukrade iz košnice i da ga vrcanjem prebaci u teglicu. Kraj. Sve ostalo što je medar, više možda ne pčelar, ali i pčelari to naravno rade mješavine, to onda više nije med, ne podlježe kvaliteti meda i ovim zakonskim odredbama.
1: Kod voćnih sokova uvodi se jasnije označavanje kako bi potrošači znali da sadrže isključivo prirodno prisutne šećere, ali i nove kategorije proizvoda sa smanjenim udjelom šećera.
3: 107 OPG-ova s područja Zagreba, Zagrebačke i okolnih županija ima potrebnu kvalitetu i dobilo je certifikat proizvod hrvatskog seljaka. Riječ je o projektu koji je pokrenula Udruga hrvatskih tržnica u kojem sudjeluju i one zagrebačke. Stručna povjerenstva obišla su oko 500 hektara proizvodnih površina na kojima se uzgaja svježe voće i povrće te izrađuju prerađevine od voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. Voditelj tržnica Zagreb, Marin Rončević.
4: To sigurno jamči transparentnost našim kupcima, jamči im svježinu proizvoda, lokalne proizvodnje, lokalnog domaćeg proizvoda i s druge strane potiče i same proizvođače i za njihov daljnji rast i razvoj.
0: I vijesti iz Crne kronike. Dvojica nepoznatih počinitelja utorak su pokucala na vrata 84-godišnjakinje u Drmićevoj ulici u Novom Zagrebu, rekavši joj da posjeduje krivotvoren novac. Nažalost, ona je povjerovala i lopovima predala nekoliko stotina eura. U drugom slučaju, 77-godišnjakinja, također iz Novog Zagreba, policija je prijavila da su nepoznati počinitelji s njom telefonski kontaktirali i predstavili se kao brokeri za kriptovalute. U više navrata im je uplaćivala novac te ustupila i osobne podatke. Zagrebačka policija navodi da je time oštećena za nekoliko desetaka tisuća eura. Iz emisije izdvajamo.
3: Potvrđena optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka za palež Vjesnika.
0: Grad objavio javni poziv za dodjelu novčane pomoći za oštećene grobove zbog nevremena.
3: Obnova Dolca kreće tek u drugoj polovici sljedeće godine.
0: Potpisan memorandum između SAD-a i Irana.
3: Kultura. Sutra počinje jedna od najvećih zagrebačkih ljetnih glazbenih manifestacija, Zagreb Klasik. Trg kralja Tomislava ponovno će postati velika pozornica na otvorenom u samom središtu grada, kod koje se već godinama okupljaju ljubitelji glazbe, umjetnosti i jedinstvenog ambijenta. Više Jelena Ucović.
5: Ovogodišnji program donosi širok raspon glazbenih izričaja, od velikih simfonijskih dijela i opernih svečanih večeri do mjuzikla, džeza i tanga. Direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Binenfeld.
6: Imat ćemo čak 9 koncerata i jedan poseban koncert dječji program na posebnoj pozornici. Ono što mi je posebno drago, uz uistinu sjajne i posebne soliste na našim koncertima, imat ćemo priliku gledati i slušati nastup nastupe naših proslavljenih orkestara i zborova Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, zatim Simfonijskom orkestru Hrvatske radio televizije, zatim je tu naravno zbor i orkestra Gradskog kazališta Komedija, te čak 4 koncerta koje će održati ove godine Zagrebačka filharmonija.
5: Čast da otvori festival pripala je suradnji Zagrebačke filharmonije i iranskog pijanista Ramina Bahramija, jednog od najzanimljivijih svjetskih tumača glazbe Johana Sebastiana Baha, rekao je ravnatelj Filip Fak.
7: I svojevrsna je kruna naše koncertne sezone u koncertnoj dvorani Lisinski, dakako, kako zbog velikog broja posjetitelja i građana grada Zagreba, tako i zbog mnogobrojnih turista, ali i zbog atraktivnosti same lokacije i datuma održavanja.
5: Ove godine HRT sudjeluje s jednim ansamblom, simfonijskim orkestrom, a koncert se zove Zavodnici i ljubavnici, rekla je Ivana Kocelj.
8: A iza tog intrigantnog naslova krije se svijet strasti kompliciranih erotskih igara koji su u 18. stoljeću zvali opasnim vezama, a danas na ovim digitalnim medijima vole to nazivati toksičnim odnosima.
5: I na ovom Zagreb klasiku sudjeluje nezaobilazno Hrvatsko narodno kazalište, intendantica Ivana Hraste Sočo.
9: Naši ansambli, zbor i orkestar nastupit će pod ravnanjem Ivana Repušića. Glavne zvijezde programa bit će Erin Morley i Lawrence Brownlee.
5: Ovaj je festival uvijek nekako jedan od najvažnijih i najdražih događaja svim Zagrepčanima, rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
10: Zagreb klasik se etablirao kao jedan doista poseban događaj na uopće kulturnoj mapi u ovom dijelu Europe i doista je jedinstven festival gdje imate tako vrhunsku kvalitetnu klasičnu glazbu u širem smislu na jednom od najljepših trgova u gradu Zagrebu pod otvorenim nebom i to besplatno.
5: Svi koncertni programi počinju u 21 sat, a festival se održava do 3. srpnja.
0: A u povodu Dana antifašističke borbe grad Zagreb, Antifašistička liga i Centar kulture Rimljak organiziraju koncert legendarne riječke grupe Led 3 na Europskom trgu. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan.
11: Vremenska prognoza. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Na zagrebačkom je području danas prevladavalo sunčano. Povremeno je bilo umjerene na oblake. Vjetar je bio slab, a u rano poslije podne je izmjereno oko 29 Celzijevih stupnjeva, na Sljemenu oko 21. Do kraja dana u Zagrebu i okolici malo, još poslije podne i prolazno umjereno oblačno. Vjetar većinom slab. Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano i danju vruće uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura od 17 do 20, a najviša oko 32 Celzijeva stupnja. I u subotu pretežno sunčano i dalje vruće, a prema večeri na širem području grada može biti pljuskova.
3: U Zagrebu je u 16 sati izmjereno 29 stupnjeva, relativna vlažnost zraka 52%, tlak je 1020 hektopaskala. Na Sljemenu je 21 stupanj.
0: Završen je Zagrebački dnevnik Radio Sljemena Hrvatske radio televizije. Tonska realizacija Marijan Čagalj.
3: Čitali Nevena Saraga i urednik emisije Boris Bogić.
12: Slušali ste Zagrebački dnevnik Radio Sljemena.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Crvenilo i iritacija kože, zanoktica, žulj, ogrebotina, sudokrem. Jedna krema, 100 situacija. Sudokrem, za svakoga je.
2: Ja imam zemni plin
3: i mi se grijemo s njim.
4: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
5: Zaboravite na stres. Opustite se uz premium wellness odmor u luksuznom Atlantida Boutique hotelu s 5 zvjezdica u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
6: 88,1
7: Radio Sjeverno.

0: HR mreža oglasi. Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
5: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
9: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljan. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
8: Koliko brži?
9: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
8: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
9: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
0: HR mreža oglasi.
10: Ovo je Radio Sljeme.

0: 17 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Poznata je odluka proširenog vijeća Vrhovnog suda o slučaju Švicarac koja se čekala s nestrpljenjem. U njoj stoji da potrošači koji su konvertirali kredit u švicarskim francima nemaju pravo na povrat glavnice preplata iz ništetnih odredbi, ali im priznaju pravo na zatezne kamate na te preplate do dana konverzije, odnosno do 30. rujna 2015. Te zatezne kamate pripadaju im u punom iznosu i ne umanjuju se za iznos preplate utvrđene u konverziji. Kako doznajemo, odluka je donesena u proširenom vijeću uz čak tri vrlo opširna izdvojena mišljenja koja kritiziraju tu odluku većine. U udruzi Frana kaže da su razočarani. Goran Aleksić.
2: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. Četiri suca su dali izdvojena mišljenja, to su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj. Oni su u svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, dvije, tri.
0: Splitska policija predala je pritvorskom nadzorniku prvog časnika s katamarana koji se sudario s jedrilicom kod Brača. 33-godišnjaka sumnjiče za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena kazna od 3 do 15 godina zatvora. U sudaru su u nedjelju poginule 4 osobe, a časnik je uhićen i ispitan jučer. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić kaže da se branio aktivno i iznio pojedinosti u oči nesreće. Nada se da neće ostati u istražnom zatvoru, što traži tužiteljstvo, jer da je imao takvu namjeru već je mogao utjecati na svjedoke, budući da su od nesreće do uhićenja prošla 3 dana. Donald Trump i Masud Pezeškijan potpisali su sinoć memorandum koji predviđa završetak rata u Iranu i otvaranje Hormuškog tjesnaca, te plan obnove Irana i ukidanje sankcija. Sljedeća 2 mjeseca trajat će pregovori o trajnom rješenju sukoba i iranskom nuklearnom programu. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je Ismaili Baghaei i američki predsjednik Trump.
3: Donijeli smo odluku da je bolje da se tekst potpiše virtualno. Željeli smo da sporazum potpišu najviši dužnosnici jer tada je cijena njegova kršenja veća, a s obzirom na iskustva koja imamo, odlučili smo se za tu mogućnost. Tijekom razdoblja od 60 dana koje počinje odmah nakon potpisivanja memoranduma, počinjemo raditi na njegovim pojedinostima i dvama najvažnijim pitanjima, ublažavanju sankcija i nuklearnom pitanju. Nisam želio vidjeti ekonomsku katastrofu. Da se ovo nastavilo, to se moglo dogoditi. Sve što znam jest da bi svaki put kad smo razgovarali o mogućnosti mira, burza skočila poput rakete. Nikada nije pala. Nije se to svidjelo tim ljudima, znate, burza je briljantnija od bilo koga drugoga, uključujući ljude na ovoj pozornici, osim mene naravno.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičarka Mateja Štibuhar.
5: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano i danju vruće uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura od 17 do 20, a najviša oko 32 Celzijeva stupnja.

0: Boris Bogić uredio je i ove vijesti. 29 je stupnjeva u gradu, 23 su sada na Sljemenu, relativna vlažnost zraka 51%, tlak je 1019 hektopaskala.
1: Radio Sljemen.

0: Hrvatski radio. Oglasi.
1: Kad je stvarno hitno.
2: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
3: Kad je vrijeme za posao.
4: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
5: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
6: A svakodnevni život je nezamisliv.
7: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
8: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
0: Hrvatski radio. Oglasi.
9: Hrvatska radio televizija. Radio Sljeme.

nagnete se lijevo. Sa desne strane, sa

Kvartet 4M tijekom 60-ih jedan od najpopularnijih u Europi, ali nećemo sada o krovovima, više ćemo o cijevima. Zbog puknuća cijevovoda bez vode je sada dio potrošača na Radničkoj cesti. Koliko će radovi trajati na popravku ne piše. Evo, do izvršene sanacije, evo tako piše, pa se što drugo strpite, a isto je tako zbog popravka hidranta i puknuća bez vode dio potrošača u ulicama Lipovac 1 i 2 u Maksimiru do 19.30 te Milana Bogdanovića i Milana Noršića u Samoboru do kraja sanacije. Evo, radovi su u tijeku, pa strpite se što se može. Marijan Čagalj ostaje za tonskim stolom i tijekom večeri. Boris Bogić i dalje uređuje vijesti. Pozdravljamo vas nas troje. Ana Marija Knezović-Kaurić, Pavle Miljenović i moje ime Nevena Saraga. Želim vam lijepu i ugodnu večer. Uživajte u Sljeme.

Dobar dan, poštovanje, evo dok Stonesi sviraju, ja ovako bezobrazno uletavam, moje ime je Krešimir Vešnik i bit ću ovu sljemensku večer sa vama, a na rasporedu svaki sat i 10 minuta vijesti. U 20.30 Kajkavijana dolazi jedan izuzetno zanimljiv gost, glumac između ostalog Vid Balog. Da sve prođe u najboljem redu, kaj se tiče tona, brine se Marijan Čagalj za tonskim pultom. Glazbu bira Jelena Balent, vi slušate Radio Sljeme, dobrodošli.

0: Stižu još jedne vijesti, 18 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Vrhovni sud odlučio je u slučaju Švicarac da potrošač koji je konvertirao kredit nema pravo na povrat glavnice pretplata iz ništetnih odredbi, ali mu se priznaje pravo na zatezne kamate na te pretplate do dana konverzije. Presuda koja je povoljnija za banke nego za dužnike, za Hrvatski radio komentirao Goran Aleksić iz udruge Franak.
2: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
0: Grad Zagreb objavio je javni poziv za dostavu dokumentacije radi dodjele novčane pomoći za oštećenja na grobnim mjestima uslijed nevremena u ožujku. Poziv je otvoren do 14. kolovoza, a zahtjevi se podnose resornom gradskom uredu za gospodarstvo. Pravo na novčanu pomoć imaju fizičke osobe koje do 1. srpnja podnesu prijavu na javni poziv Zagrebačkog holdinga iz travnja. Grad Zagreb sufinancirat će 50% utvrđene štete, odnosno najviše do 3000 eura po grobnome mjestu.
3: Kultura.
0: U povodu dana antifašističke borbe grada Zagreb, Antifašistička liga i Centar kulture Ribnjak organiziraju koncert legendarne riječke grupe Let 3 na Europskom trgu. Koncert počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan.
1: Sport.
0: Vatrena je sinoć u Dallasu porazila Engleska u prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Vladimir Horvat.
4: Izabranici Zlatka Dalića u prvom kolu skupine L izgubili su Dallas od Engleske 4-2. Englezi su u prvom dijelu dva puta poveli pogocima Kanea iz kaznenog udaraca u 12. i glavom u 42. minuti, a Vatreni se vraćali preko Baturine u 36. minuti i Muse u sudačkoj nadoknadi. Na samom početku drugog dijela Bellingham je ponovno doveo englesko vodstvo, a konačnih 4-2 postavio Rashford u 85. Luka Modrić nakon utakmice.
5: Prvo poluvrijeme mislim da je bilo je dobrih stvari. Taj treći gol nas je po meni baš ubio i onda nismo se znali vratiti s tog opet rezultatskog minusa i tu su oni opet dosta stvorili šansi, pogotovo iz prekida. Smo danas dosta patili opet, tako da, ali dobro, imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
4: Hrvatska će u drugom kolu u noći s utorka na srijedu u Torontu igrati protiv Paname, koja je noćas izgubila od Gane 1-0.
3: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičarka Matea Štibuhar.
6: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano i danju vruće uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura od 17 do 20, a najviša oko 32 Celzijeva stupnja.
0: Vijesti je uredio Boris Bogić. U gradu 29 stupnjeva, isto toliko je i oko zračne luke, na Sljemenu 21. Relativna vlažnost 43%, tlak zraka 1019 hektopaskala.

0: You ain't right, Rick.
1: Vrijeme je za još jedne vijesti, 19 sati i 10 minuta. Vijesti. Vrhovni sud odlučio je u slučaju Švicarac da potrošač koji je konvertirao kredit nema pravo na povrat glavnice pretplata iz ništetnih odredbi, ali mu se priznaje pravo na zatezne kamate na te pretplate do dana konverzije. Presuda koja je povoljnija za banke nego za dužnike, za Hrvatski je radio komentirao Goran Aleksić iz udruge Franak.
2: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti. 4 suca su dali izdvojena mišljenja, oni su potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe. I ja sam gotovo siguran, uvjeren sam da će Ustavni sud ukidati takve odluke i da će na kraju potrošači dobiti svoje puno obeštećenje, samo što ćemo morati na to čekati još koju godinu, 2-3.
1: Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba. Potpisan je inicijalni mirovni sporazum koji predviđa prekid vojnih operacija i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Uključen je i plan vrijedan 300 milijardi dolara za obnovu Irana, a SAD bi mu trebao ukinuti sve vrste sankcija. Moskva se u protekla 24 sata našla pod najvećim ukrajinskim napadom od početka rata. 200 dronova uspjelo je probiti višeslojnu protuzračnu obranu i pogoditi ciljeve oko ruske prijestolnice. To je drugi napad u samo 3 dana na moskovsku rafineriju, govore ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i savjetnik ruskog predsjednika Juri Ušakov.
3: Unatoč trima prstenovima protuzračne obrane oko Moskve, rekli smo da ćemo ih moći dosegnuti. Odgovor mora biti snažan i pravedan. Udarili su na Lavru. Tijekom susreta s novinarima bili smo u Lavri. Rekao sam otvoreno, pripremit ćemo odgovor i vidjet ćete ga. Mislim da ga sada vidite. Ne želimo ovaj rat i nikada ga nismo željeli. Ali ako Ukrajina gori, gorit će i vaša Moskva. Može se reći da najnoviji napadi Ukrajine ne približavaju mogućnosti kontakta šefa kijevskog režima i našeg predsjednika. Ne približava ih. Europljani očito inzistiraju na tome da se rat mora nastaviti, temeljeći to na potpuno netočnoj i lažnoj pretpostavci da se situacija na bojnom polju navodno mijenja u korist ukrajinskih snaga, što je, kategorički tvrdimo, netočno.
1: Vraćamo se u Hrvatsku. Zagrebačka županija završila je energetsku obnovu ispostave Doma zdravlja u Ivanić-Gradu te osnovne škole Đure Deželića. Radi se o investiciji od 1,8 milijuna eura, pri čemu je iz europskih fondova osigurano 1,3 milijuna, dok je Zagrebačka županija izdvojila 515 tisuća eura, rekao je zamjenik župana Ervin Kolarec. Pri završetku je energetska obnova ispostave Doma zdravlja u Samoboru, dok su u Velikoj Gorici radovi tek počeli.
4: Vremenska prognoza.
1: O vremenu govori sinoptičarka Mateja Štibuhar.
5: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano i danju vruće uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura od 17 do 20, a najviša oko 32 Celzijeva stupnja.
1: Boris Bogić uredio je i ove vijesti. U gradu 29 stupnjeva, 28 je oko zračne luke, 21 na Sljemenu. Relativna vlažnost 52%, tlak zraka 1019 hektopaskala.

0: Vrijeme za još jedne vijesti, 20 sati i 10 minuta.
1: Vijesti.
0: Grad Zagreb objavio je javni poziv za dostavu dokumentacije radi dodjele novčane pomoći za oštećenja na grobnim mjestima uslijed nevremena u ožujku. Poziv je otvoren do 14. kolovoza, a zahtjevi se podnose resornom gradskom uredu za gospodarstvo. Pravo na novčanu pomoć imaju fizičke osobe koje do 1. srpnja podnesu prijavu na javni poziv Zagrebačkog holdinga iz travnja. Grad Zagreb sufinancirat će 50% utvrđene štete, odnosno najviše do 3000 eura po grobnom mjestu. Potvrđena optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koje se sumnjiči za palež Vjesnika. Podignuta je u veljači i mladiće tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Prema njoj, jedan od njih je na 15. katu zapalio kartonsku kutiju ispunjenu papirima, a drugi papir iz te kutije. Vatra se brzo proširila na nekoliko katova i potpuno uništila zgradu. S njima je prije požara bilo i nekoliko maloljetnika koji, prema pisanju medija, u slučaju imaju status svjedoka. 18-godišnjaci su krajem prosinca pušteni iz istražnog zatvora u kućni pritvor, a DORH je u optužnici zatražio produljenje te mjere. Tek u drugoj polovici iduće godine počet će cjelovita obnova tržnice Dolac. Trenutno se radi projektna dokumentacija koja bi, ovisno o mišljenju konzervatora, mogla uključivati i natkrivanje plohe. Voditelj podružnice Tržnice Zagreb, Marin Rončević.
2: Radimo dnevno na tome, projektna dokumentacija je u pripremi. Mi planiramo, kako smo i prvotno najavili, da ćemo do kraja godine pripremiti svu potrebnu dokumentaciju za cjelovitu obnovu plohe, za uređenje Dolca, kako to Dolac uistinu i grad Zagreb zaslužuje, i nadamo se da ćemo u 2027. godini započeti, u drugoj polovici 2027. godine započeti i sa radovima.
0: A godinu dana nakon otvorenja tržnice Vrapče i nakon što su zakupci ukazali na brojne probleme u projektu, grad je potpisao ugovor s izvođačem radova koje te nedostatke treba otkloniti. Obnovljeno Vrapče trebalo bi biti dovršeno u rujnu. U Europskoj uniji ovih je dana počela primjena nove direktive o slatkim namazima. Njome se uređuju sastav, nazivi i označavanje meda, džemova i voćnih sokova te određenih mliječnih proizvoda. Cilj je, na kraju dana, osigurati veću transparentnost i kvalitetu. U našoj emisiji 999, voditelj Odjela za zdravstvenu ispravnost i kvalitetu hrane pri Nastavnom zavodu dr. Andrija Štampar, Dario Lasić, pojasnio nam je na primjeru džemova što točno donosi nova direktiva.
3: Sadržaj voća je obavezno povećan u odnosu na prethodno razdoblje. I to je sjajan podatak. Zašto? Jer ćemo imati manje šećera. Tu moramo razlikovati nekoliko kategorija. Džemovi su najniža kategorija ovdje, pa onda ekstra džem sa više sadržaja voća, a onda marmelade, odnosno pekmezi bi bili još najveća kategorija. Tu moram spomenuti da postoje i voćni namazi. To su najčešće one kantice koje vidimo na dnu naših polica u dućanima. Iako nekad imaju dosta voća, proizvođači, da li iz neznanja ili iz praktičnosti, dodaju konzervanse, a to nije dozvoljeno u ovu kategoriju.
4: Vremenska prognoza.
0: O vremenu govori sinoptičarka Matea Štibuhar.
5: Sutra na zagrebačkom području pretežno sunčano i danju vruće uz većinom slab vjetar. Najniža temperatura od 17 do 20, a najviša oko 32 Celzijeva stupnja.

i ove vijesti uredio kolega Boris Bogić. U gradu 28 stupnjeva, 21 je na Sljemenu, 27 oko zračne luke. Relativna vlažnost 54%, tlak zraka 1019 hektopaskala.

0: Monika Vijana.
1: Pozivam vas, prijatelji, na šetnju vašim i mojim gradom Zagrebom. Ne pjevam samo za tebe, prijatelju, koji si rođen u mome gradu, već za sve one koji vole najljepši grad na ovome svijetu, naš predragi Zagreb. Krenimo polako na Grič, na Gornji grad. Spušta se sumrak i tek titraj starinskih plinskih svjetiljki osvjetljuje uličice. Stojim pred starim kandelaberom, stojim i razgovaram s njime.

0: Dobro večer, poštovanje, dobrodošli u Kajkavijanu. Malo kasnimo, počeli smo sa jednom, kako bi to rekao, zanimljivu pjesmu, zato što imamo zanimljivog gosta, glumac, pisac, redatelj, glazbenik, Vid Balog je sa nama i kaže, daj krenimo s ovom pjesmom, pa prvo pitanje, zakaj?
1: Zato kad je Viki Glovatski omeđil jedno cijelo vrijeme grada Zagreba, još od vremena Ritz bara preko raznih poslije ratnih kabareja i puno je siroček zbog toga nagrabusil, a ja sam imao čast delati s gospodinom Krešom Dolenčićem Radio Dubravu i sa mojim Glovom, dakle njegovim potomkom, tako divne scene u komadu Radio Dubrava, kao je ono echt zagrebački komad s 90-ih, pa se proteže sve do 2000-te. I to je bilo užitak od meni, od nekoliko mjeseci gdje smo zišli u našem gradskom kazalištu, zagrebačkom gradskom kazalištu Komedija, i napravili smo to spektakularno. Jedino kaj malo fali, još uvijek nemamo pozornicu, ali to je zbog radi potresa. Naime, zagrebačko gradsko kazalište Komedija dela de stigne i kako god moremo na sve strane, i nadamo se vrlo skorom otvorenju najzagrebačkijeg kazališća u našoj domovini, a to je Komedija. Tam sam ja naime doma, tam sam ja zaposlen i tam sam ja vesel.
0: Dobro, Komedija nije samo poznata u Hrvatskoj, nego zapravo i šire, ja bih rekao, još od svojih početaka.
1: Komedija je kao kazalište uspjela se ustabiliti preko, interesantno, Fadila Hadžića, koji kasnije osnova i Kerem Puh, kao jedno mjesto gdje se unatoč svemu i onim, hajdemo ih nazvat, olovnim vremenima odigravala situacija i operete, poput je beskreno šarmanta koju sam imao čast u kasnim njezinim godinama upoznati, Lili Čak i Legenstein, nastupala sa Sonjom Kastel i velikanima ovoga, poput Pavlenjaka, Vlade Štefančića, da ne govorim, i proizvoditi ne samo Grofice Marice, ne samo Kneginje Čardaša, nego i operete i opere koje su mjuzikle, Strause, koji su omeđali cijelo jedno bivanje onoga prostora tih 60-ih, 70-ih, da ne govorimo o Jalti i Jalti ili prvoj rock operi Gubec Bek, Oblekiju, jer koga god ne bom spomenul boju mi zamerili, ali to je takva količina ljudi s koju sam imao sreću upoznati i s kojima sam delal razne predstave i projekte, da se veselim da evo konačno za malo vremena stajemo na noge i da u punom sjaju sa našom novom ravnateljicom Uršom Cetinski budemo opet pričali našu zagrebačku domaću spiku, priču i sve kaj je potrebno, ne samo toliko omeđeno kajkavskim, da pače, nego omeđeno cijelim hrvatskim prostorom. Od Male Flora Mi do dubrovačkih Menclovih, recimo Nemoćnika u pameti, Iržija Mencla, valjda tog divnog češkog Oskarovca, vjerujem da preko samo filma Selo moje malo ili Strogo kontrolirani vlakovi mnogi poznaju. Evo, pa nek ovaj početak bude našega druženja večeras kroz Komediju u koju sam uložil cijeli život i u kojoj sam cijeli život. Pa se s njom nekak i prohodavam i prošetavam, kandelaber stari, dakle naši kandelabre, kak na Jelačić placu, kak i naša barica na vrhu štenge od dolca, još navek nekak tu stoji i nekak još tu svetli, kak i one plinske lampe kaj ih imamo s našim nažigačima ili topa zlotrščaka još navek na gornjem gradju svetliju, pa tak i na Kaptolu. A je tam je i komedija.
0: Komedija dobro živi, a kako vi živite, o malo da se okrenu, kako ste?
1: Ja sam se strašno zdeblal i jako sam debeli, ali ovoga puno delam, nemam reći, i puno se trudim. Tako da sam se nekako od korone, kak su se kazališta pozaprla i kak nam se dogodil taj nemili potres, posvetil staroj kajkak književnosti i bez pomoći mladog pravnika gospodina Mihajla Kramarića ja ne bi mogli sve rasprostrati kaj smo napravili do sad, tak da živim i delam u onome kaj znam. Naime, zakaj bi itko od Miljenka Smoje iz Splita tražil da napiše kajkavsku dramu, kad je uz njegovo malo misto, uz njegovo velo misto, ne znam što bih rekao, on toliko na taj divan mediteranski način životan, pun strasti, pun točnosti, pun elegancije, evo, upravo pred ljeto smo, danas je u Zagrebu, mislim, bilo 32, cijeli dan sam snimal, a posle toga sam još išao na dve probe u Sanobor, tako da teški su dani za gospodu i pustolove, koji imaju prek 150 kila, dobro, možda je nekaj manje, ali radim na tome da se to smanji i evo, ne bom više jel hrenovku u lisnetom. Časna riječ.
0: Samo je to problem.
1: Dobro, joj Bože, sad vi. Ne, uglavnom pozdravljam sve slušatelje Radio Sljemena, pozdravljam sve koji nas prate, pozdravljam celu ekipu koja je ovdje u ovom prostoru na našoj hrvatskoj televiziji, hrvatskoj radioteleviziji. I veselim se da ovo vrijeme proveli s vama, pričajući o projektima koji su donedavna bili ili tek pred nama jesu.
0: Hoćemo krenuti s onom što je bilo. Prošle godine predstavili ste svoju knjigu Cigle, krave i legende. O čemu se radi?
1: Cigle, krave i legende je gospodin Marko Gregur i Koprivnica, dakle tiskala. To je 8 mojih drama koje su igrane od Varaždina preko komedije do Buševca, na primjer Turopoljskoga. Radi se o Ciglama Svete Elizabete, radi se o predstavi Narodi se mladi kralj, koja je eto 20 godina išla u suradnji s Ladom, koji me upravo prekjučer zvao da delamo jedan novi projekt. Ja sam naravno rekel nego kaj, nego da. Tako da, boreći se između doprinosa kulturi kakovom ju smatram i medijske ponekad česte površnosti, teško je naći onu sredinicu, onu crticu između priče o tomu što bismo zapravo htjeli vidjeti i ono što nam se zapravo nudi. Naravno da Radio Sljeme nije tema takovih razgovora, ali da pojedini mediji u Hrvatskoj su ispod svake razine gledljivosti, to je svakom svakom iole razumnom čovjeku jasno.
0: Da se vratimo na knjigu, kakve su reakcije?
1: Pa, kaj se tiče reakcija, sve predstave koje su napisane u knjizi su igrane. Dakle, izvođene, i to čak nekoliko puta. Naprimjer, baš Cigle Svete Elizabete kao prvijenac gospodina Vrbanića i mene je izvođen i u Torontu i u Minhenu i u Komediji i u Varaždinu, HNK Varaždin, dakle izvođeni Narodili se mladi kralj u suradnji sa Ladom, Krava na granici, upravo zbog korone i tih tužnih situacija gdje su se zatvarali svi prostori, pa i potresa je teško prošla, unutra je i ovaj komad koji se evo već 800 puta igra, to je Raspucavanje u suradnji sa Hrvatskom nogometnom reprezentacijom i kazalištem Lutonjica Toporko, u kojem Jan Novosel, Roko Ragoš i Jakov Jozić idu po osnovnim školama i šire, prikazujući priču protiv nasilja i kako smo upravo usred mundijala, odnosno usred svjetskog prvenstva, itekako opet dobiva na snazi. Da, mislim da je igrana preko 800 puta. To je predstava za djecu i za pučke škole i tako redom. A što je do same knjige, znate, ljudi vam danas pročitaju pojedinu tiskovinu koja ima tako 15 stranica, a i onda im je preveć. Meni osobno važno je da je zabilježeno sve ono naše nastojanje poput Operetnog ekspresa i da je to u suradnji po najvećma sa Krešom Dolenčićem i sa gospodinom Damirom Lončarom, mojim velikim kazališnim glumačkim uzorom, postavljeno na pozornicu i da je nebrojeno mnoštvo ljudi došlo to gledati. To je otprilike o knjizi. Ali kako smo se gospodin Mihal Kramarić i ja zaputili u staru kajkavsku književnost, tako smo otkrili da je unatrag stotinja godina, teško da će ta imena itko znati, doktor Franjo Fancev i njegova asistentica doktorica Olga Šojat, ujedno ja sam bio njezin posljednji đak u transkripciji kajkavskih rukopisa, da su se silno trudili od 20. godina prošlog stoljeća pa do knjiga 5 stoljeća hrvatske baštine, da bi objasnili i ovu divnu kajkavsku perspektivu starih tekstova koji sežu u 16. ali evo poput Petrisovog zbornika i u 15. stoljeće i poput raznih zapisa, sudskih zapisa grada Zagreba koji sežu do stotinu godina prije, dakle u 14. stoljeću, a da bismo kroz onda taj raster takovih rukopisa ili tiskanih knjiga, da o Vramcu ili o ovome Habdeliću kasnije ili prije toga Dekretum od Pergožića ne govorim, dakle tiskanih knjiga, da je ostao nebrojen broj rukopisa, na primjer dramske ili komediografske kajkavske književnosti, kojih smo izvlačeći na sve moguće načine transkribirali, najčešće iz rukopisa, i očekujemo da će se vrlo skoro nekih 60 kajkavskih što komedija, što drama 18. ili početka 19. stoljeća pojaviti u tiskanom obliku i predstaviti široj javnosti, koja će onda donijeti svoj sud, a zasigurno ćemo nekoliko tih komada i postavljati na raznim pozornicama koje nas željno očekuju.
0: Evo da se odmah nadovežem na ovu temu kajkavske književnosti i dokle ona seže. Evo jedna knjiga, Planetna knjiga iz 1787. Da. O čemu se tu radi?
1: Tisio ili Planetna knjiga je jedan interesantan rukopis kojega je gospođa Schubert kao vrsna profesorica, doktorica, dakle na sveučilištu predstavljala, i gospodin Kramarić i ja smo krenuli u jedan strahovito težak posao koji traje mjesecima, a to je transkripcija rukopisa. Kada vi dobite gušćim perom pisani rukopis gdje se razlije tinta i probate dešifrirati na rukopisu 18. stoljeća i da li ovdje piše A, O, U ili E, to je tako mučan zadatak, nužno sa sobom nosi posljedicu da se ponekad pogriješi. Ali Planetna knjiga ili Cisio, koja će imati svoju promociju u gradu Đurđevcu, upravo za ovu Picokijadu, a to je sljedeći tjedan, velika Picokijada, legenda o Picokima, počinjene, evo, nakon Križevečkog spravišća i divnog Adama Končića koji drži to pod svojom rukom. Tako da ćemo predstaviti. Dakle, nekoliko je knjiga koje su vrlo interesantne u kajkavskoj rukopisnoj književnosti, pa čak i tiskanoj. Jedna je Indijanski mudroznanec, koji zapravo je prva knjiga o budizmu u Hrvata s početka 19. stoljeća. Druga knjiga je srećom objavljena Sibila od grofice Katarine Zrinski. Dakle, knjiga Gatalica. Treća knjiga je Senje sem lotarijašom potrebne. To je, na primjer, jedan jedini primjerak sačuvan u Varaždinskom muzeju. I uz to je Cisio ili ti Planetna knjiga. Kako bi to objasnio? To je vremenoslovlje, dakle, astrološki priručnik koji se naslanja i zapravo je prijevod iz 17. stoljeća jedne mađarske knjige koja se pak naslonila na alkemičke ili alkemijske procese, zvijezdoznanstvo kroz prizmu cijeloga evropskog srednjovjekovlja, a time i na naravno arapske uzore, kako tumačiti položaje pojedinih planeta u odnosu na astrološke, dakle između astronomije i astrologije postoje velika razlika, pojave koje omeđuju razne horoskopske znakove, ne? A onda je Ferenc Jozef Kosednar iz potpuno nepoznatog razloga još dodao jedno 40 stranica kako vraćati konje. Jer očigledno čovjek imao posla s konjima, i o tom Ferencu Jožefu ili Josipu Kosednaru jako malo znamo, osim da je bil u Varaždinu zaposlen u crkvi. Sad, da li je on bil šekutor, da li je on bil kapelan, da li je on bil cintor, mi točno ne znamo, ali iz znanja, iz poznavanja što latinskog, što mađarskog, što njemačkog i iz te knjige koju ćemo predstaviti u Đurđevcu povodom Picokijade, ovo je samo poziv znanstvenicima da se upute prema njemu i preko dostupnih tekstova koje smo teškom mukom dešifrirali, uz naš mali prilog dosegnu neke varijante astroloških fenomena koje i dan danas susrećemo, a ne znamo što bi s njima. Naime, kod kršćanstva, a vjerujte mi, ja sam rimokatolik, mnogi zanemare da je upravo početak evanđelja i vidjela su tri mudraca iz istoka zvijezdu koja se ukazala na nebu i rekla im je zvijezda, Zvijezda Repatica, da će tamo roditi se u Betlehemu spasitelj Mesija svijeta i tako da, pa su tri mudraca s istoka, očigledno, što kraljevi ili tri kralja ili tri astrologa ili tri mudraca ili tri filozofa prema zvijezdoznanstvu pokušali doći do Betlehema gdje se rodio Isus. Stoga horoskop vam nikad ne mre reći da bu sutra lepo vreme ili ne bu lepo vreme, da bute sutra dobili na lotu ili ne bute, ali da pojedina fenomenologija pozicije zvijezda određuje pojedine znakove koje svi poznemo ovaj put u kajkavskoj varijanti, tomu možemo dati dosta vjere. U smislu da lavovi imaju određene karakteristike koje nisu svojstvene ribama. Kako to tumačiti? To je otprilike kao da mjesec kružeći oko planete Zemlje uzrokuje plimu i osiku. Dakle, ako tako minoran satelit u galaktičkim okvirima uzrokuje ponegdje i do dvometarske, petmetarske plime i oseke, tako vjerojatno i pojedine zvijezde, odnosno planeti oko nas uzrokuju kada se dijete rodi i iziđe iz utrobe koja je zapravo zaštita na neki planetoidni ili planetni sustav može utjecati i na njegov karakter kasnije koje se kroz život grade i osobinama obitelji u kojoj je odrastao, ali i osobinama tih planeta u kojima je. Ne govorim nikakvu herezu, govorim samo, citiram na štokavskom dijelove knjige Cisija ili ti planetne knjige.
0: Kako ste nabasili na taj rukopis?
1: Rukopis je vrlo poznat u hrvatskoj znanstvenoj javnosti. Tužno je da je tako brojna arhiva hrvatskih zapisa, pisama ili literature prošlih stoljeća kod nas vrlo zanemarena. A onda je to nije sve stvar općega znanja, ali mi Hrvatska kao i izrazito malena zemlja u evropskim okvirima, kamoli ne u svjetskim okvirima, ima takve funduse glagoljaških, pa čak i čirilskih, poljičkih ili bosanđicom zapisa, o kajkavskom da ne govorim, ili o nekim varijantama štokavsko-ikavskih, je žalosno, pa je potrebno jednostavno učiniti tu građu što dostupniju što većem broju ljudi, pa će se netko zainteresirati i onda obaviti posao koji je dostojan znanstvene javnosti, a ne samo nekoliko entuzijasta koji se time bave.
0: Malo ste nešto pričali o tom procesu prepisivanja, ja bih malo da u detalje krenemo. Kako uopće krenuti? Jeste li se sa ovim originalom služili ili kako uopće ide taj jedan proces, od kuda početi uopće?
1: Original je rukopis, dakle postoji samo jedan. I tada kreće mukotrpan pregovor sa institucijom koja ga drži, ne bismo li to mogli fotografirati, svaku pojedinu stranicu, od kojih neki rukopisi sadrže i po 900 stranica. I onda kada se to bez bljeskalice fotografira u bijelim rukavicama, tada ti dobiješ fotokopiju ili fotografiju određene stranice toga rukopisa. I onda moj Miha Kramarić krene to dešifrirati. Onda ja skupa s njim proboravim 8 mjeseci ne bi li došao do točne riječi koju je netko odlučio gušim perom i tintom zapisati tamo negdje prije 200, 300 ili 400 godina.
0: Pretpostavljam da ste se služili rječnicima iz toga doba, ali kako to ide, li samo ovako pogledati i probati dokučiti što točno piše?
1: Hrvatska leksikografija prošlih stoljeća je toliko bogata. Ne govorim samo o enormno velikim rječnicima poput Stulijevih u štokavskom smislu ili Mikaljinih ili Habdelićevih koje recimo manji, ali poput Belostenca ili Jambrešića gotovo i da ne nabrajam tako redom. Hrvatska leksikografija je toliko velika, dakle ta rječnička blaga, evo, rukopis grofa Adama Patačića koji je do dana današnjeg zapravo na neki način tehnička enciklopedija ili prijevod francuske enciklopedije, je tako velika i tako opsežna da u slavenskim primjerima ostalih jezika, kada biste stavili sve poljske, slovačke, ukrajinske, češke rječnike na jednu hrpu i hrvatske rječnike na drugu hrpu, mi imamo jedno triput više. To je stalaža knjiga na kojima su uporno Hrvati pisali rječnike, ne bili u svakom selu objasnili što zapravo pojedina riječ znači. Jezik kajkavskog književnog kruga kojim se ja najvećma bavim je jezik koji je itekako dobro zabilježen još 1740. odnosno 1742. I kod Belostenca kao našeg najopsežnijeg jezikoslovca, odnosno riječničkog blaga, i kod Jambrešića, pa i prije iz šibenskoga Vrančićevoga govora u smislu čakavskog. Naše leksičko, dakle jezikoslovno blago prošlih stoljeća je nemjerljivo. Trebalo bi potrošiti mjesece i mjesece da se svi ti što rukopisi, što tiskani leksikografski zadaci, priručnici, tekstovi ili čitave enciklopedije iščitaju i znaju. Ono što je kod kajkavskoga je vrlo interesantno, kako je kajkavski vrlo koherentna sredina, dakle od Varaždina do Ludbrega, od Ludbrega do, za razliku od vrlo raslojenih čakavskih naših jezika, odnosno govora ili dijalekata, kako god hoćete, kajkavski je ostal nekak na hrpi. U smislu banske Hrvatske, u smislu sudbenih stolova, u smislu prava kraljevstva, dakle jura regni. Tako da je ova okolica Zagreba, Varaždina, pak sve do Siska i nadalje ostala u korpusu toga jezika. Teško da ćete naći neku riječ u Belostencu koju danas netko iz, na pamet govorim, iz Malog Bukovca ili Velikog Bukovca kraj Ludbrega ne bi razumio. Pritom, ono što često impostira u kajkavskom, a vrlo je netočno, jer dolazi kroz agramersko poimanje kajkavskog, je nevjerojatan broj germanizama koje mi u jezičnom fundusu imamo, ali su se stari kajkavski pisci itekako, upotrijebit ću slovensku riječ, izogibali, dakle micali na stranu bilo kakav germanizam ili latinizam i sve prilagođavali slavenskom izričaju, odnosno hrvatskom izričaju, pojedinoga kraja. I tako da štenge u staroj kajkavskoj književnosti nisu štenge, nego su stube ili stopnice. Špajza nije špajza, nego je smok, ili otkud dolazi današnja hrvatska reč, smočnica, gdje se ljudi, znate, često brkaju 20. stoljeće, 19. stoljeće s 18. stoljećem. To su tri različita razdoblja u kojima su se razdobljima događale neke jezične razlike koje se događaju upravo i danas. Evo, 2026. mi vidimo da nevjerojatan fundus engleskih riječi ulazi u svakodnevnu komunikaciju. Ne mislim ja niti da je to nužno loše, niti da je to nužno dobro. To je jednostavno tako. A kako ćemo se mi postaviti prema tomu, ne znam. Mislim da treba njegovati svoje i biti opet u ovom svijetu u kojem živimo. Ne?
2: Da, zapravo kajkavski bogat jezik, tako nazovem. Pa primjerice, evo, pada mi na pamet prvi prijevod Izgubljenog raja na kajkavskom bio, na hrvatskom. Raj izgubljen.
1: Da, raj izgubljeni ili raj izgubljeni uz prvog prijevoda Molijera, odnosno nekoliko stranica koje je Frankopan prevodio uz prvog prijevoda Šekspira, Flundra, od istoga pista. Kajkavski se bavio svime. Nedavno sam, odnosno prošle godine, bio simpozij gdje smo našli da se i dijelovi Kurana nalaze u kajkavskom prijevodu. I upravo ove knjige koje sam malo prije spomenuo, Indijanski mudroznalec, ja ne mogu sada čitati jer nemam knjigu kraj sebe, ali ona vam počinje otprilike, dopustite mi to kao parafrazu, a ne citat: jest u tibetanskom orsagu jedan veliki varoš Lasa kaj se zove, i tam na cemi Dalaj Lama, kotere ga zoveju poglavar je poganinskih svećenikov koji njemu služiju, i nemojte me dalje, mislim da je ovo čak citat, koji njemu služi. Ne? Dakle, kajkavski se bavio svime i svačim. Ja sam upravo nabavio jedini primjerak za koji sada znam, ne, način od vračstva ove velikih boginja, jer koji se pojavio jedva 4 ili 5 godina poslije otkrića da se velike boginje mogu suzbiti, a to je bila velika pošast u Europi kraja 18. i početka 19. stoljeća, da se mogu suzbiti tako, jer mljekarice koje su dojile krave koje su bile zaražene nisu dobivale te boli. Naime, velike boginje su se prenosile virusom s čovjeka na čovjeka, koje je gotovo u vrlo kratkom vremenu doveo do neumjetne smrti. Međutim, ako je velika boginja došla na konja ili kravu, onda se vidjelo da te osobe oboljevaju, ali i ozdravljaju. I ta knjiga se na kajkavskom pojavila jedva 3 godine nakon tog otkrića. Nemojte me držati za riječ jer nemam ovdje točne podatke. Kako je knjiga kod mene, knjižica kod mene doma, rado ću i nju predstaviti jednoga dana.
2: Dosta smo pričali o kajkavskom, hoćemo se malo odmoriti.
1: Hoćemo.
2: Uz vašu pjesmu.
1: Da, to je za moju Podravinu, pa bom onda malo u Podravinu.
2: Može, dogovoreno. Ona koja čeka.

0: Kavijana na Slemenu.
1: Ljubav prema Podravini ne prestaje.
2: Ne prestaje. Od prošloga leta imam čast zvati se Picokom, jer je grad Đurđevec dal meni jedno od najdražih priznanja u životu, a to da sam počasni građanin grada Đurđevca. Kao što znate ili ne znate, a sad budete čuli, mi krećemo s Picokijadom od ponedjeljka, dakle to je za 3-4 dana, koja bude završila velikim prikazanjem, igrokazom, spelancijom legende o Picokima, gospodina redatelja Kreše Dolenčića i mene, koja kroz svoje programe i svoj višednevni višednevni spektakl ugošćuje mnoge, i da tako prekrasan mali grad može podnijeti na sebi u najpozitivnijem smislu te riječi, može podnijeti toliku količinu gledatelja, toliku količinu prijatelja, toliku količinu pohodnika, svojevrsnih romara upravo na legendi o Picokima i svemu onome kaj se događa. Evo, to vam je sve v Đurđevcu. Ja kak ponosni Picoki, sve vas kaj niste Picoki, ali morate to postati, pozivam, dojdite, jer programa ima. Ono kaj bi posebno najavil uz predstavljanje knjige Tisio ili Planetna knjiga, dakle ovaj komad, odnosno ovu knjigu koju je gospodin Mihael Kramarić i ja, koju smo preko Đurđevca uspjeli ostvariti i realizirati, je i prva, dakle prva izvedba mojega komada, koji se pod radnim naslovom zove Stric Vlado. Kad kažem mojega, molim za ispriku, jer smo gospodin Fran Bosanac i Vid Balog skupa je to složili uz suradnju dva mlada umjetnika, glumca, to su Saša Krmpotić i mladi gospon Eugen Stjepan Višić, koje smo u redateljstvu Ozirna Prohića davno prije, zbog okolnosti oko raznih bolesti i problematike, napravili, ali i ta praizvedba bude u Đurđevcu. Potom toga idemo, koliko mi je poznato, u Ogulin, i za toga idemo s tom našom predstavom u Novigrad Podravski, z Novigrada Podravskog je Martin Sagner, a kasnije idemo po cijeloj Hrvatskoj, i glas o predstavi je puknul prije nego je uopće prvi put izvedena, a čast mi je da eto ta moja nova predstava, ta nova predstava u društvu Bosanac Balog bude predstavljena upravo u Đurđevcu i proizvedena tamo, pa vas i sve još jedan put srdačno pozivam da nam pomognete, da znate, i glumci imaju tremu i to ponekad, pa pomognite svojim aplauzom ili svojim osmijehom. Ovo nije klasična predstava, ovo nije duhovitost di bi se trebalo smijati, nego govori o problematici

0: između samoće, dakle samoće što starih ljudi ili nerealiziranosti mlađih ljudi. I mislim da smo nakon dugo vremena proba itekako zreli za pokazati nešto što će iz pera vida Baloga na kakvog su navikli izazvati reakcije koje, a vide kaj si to napisalo. Ono, rekao, ja sam napisal sad ovo nekaj novo, kao i gospodin Fran Bosanac, kaj mislimo da domovini, da Hrvatskoj treba jednu priču, da malo više imamo povjerenja jedni prema drugima i otvorimo svoje srce kao čovjek čovjeku u ono što se danas zove ovak suvremeno transgeneracijska solidarnost, kaj meni dosta onak suspektan pojam. Čujte, dajte služite svoje strice, vujce, dedeke i babice i družite se malo s njima, jer im kakvi god bili treba malo vaše mladenačke podrške, a vama mladima treba njihovoga zrelog savjeta kako i gdje se postaviti.
1: Teško bilo napraviti taj zaokret prema ovom ozbiljnijem, recimo to tako, radu ili pisanju?
0: Nije, jer je što je do samoga pisanja, nekako pokušavaš svoju savjest i svoje srce okrenuti. Ja sam komedijaš, dakle komičar, ali u pisanju, pogotovo kad bude izašla zbirka mojih pjesama danas, sutra, u pisanju budete vidjeli da duboko mislimo svemu što se oko nas događa, što se događa između ljudi i kaj se između ljudi donese na svet. A ova predstava ne traje dugo, evo, ne morate se bojati, vuru i 7 minuta, vuru i 10 minuta, ali bude donijela jednu novu perspektivu usred zaglušivosti i buke koja nas okružuje i koja bude pokušala sa nekakvim mirnim tumačenjem objasniti ljudima oko sebe, joj, dajte, budite malo više dobri jedni prema drugima ili prema samom u sebi i oprostite najviše samima sebi. Jer kao što, to je citat iz predstave, je najstrašnija stvar koju čovjek može napraviti je priznati krivnju samo u sebi. Uglavnom, da sam za sve kaj mi se dogodilo u životu jak kriv. Sam sebi, a i drugima oko mene. Dakle, ne postoje nikakva tri čovjeka kaj sedne ujutro i misle, e sad kaj bomo napravili našem Zdenku, Kreši, Štefu, Milici, Jagiti, Barici, nebitno je kak se zove, u Ivi ili Stipi, ne, uglavnom kaj gradimo, sami sebi izgradimo. Eto, o tome ta predstava govori i sa iskrenim priznanjem ajmo biti bolji jedni prema drugima, pa bu nam i svima bolje.
1: Baš sad malo gledam, evo, bacio sam oko na program Picogiades, zbilja jako puno toga je pripremljeno i organizirano. Evo, predstava, predstavljanje knjige, koncerti, da, za svakoga ponešto.
0: Kao i uvijek, kao i svake Picogiade, zahvaljujem gospodinu Jančiju, gospodinu Ružmanu, Točkecu našemu, našem kapetanu, našem Ulama Begu, našem Lackoviću, u Đurđevcu postoji, a da ne spomenem ovime strela Božja pukla, našu Anđelku Lenhart-Antolin, dakle, ljudi koji žive s Picogiadom iz dana u dan, ne samo za tri dana, nego predstavljaju grad Đurđevec kao jedan od simbola evropske destinacije izvrsnosti, za što smo isto dobili nagradu, koji predstavlja sa upravo novim zidinama, sa tom bijelom golubicom Wasserburgom koji se spustio usred tih močvara i da se svake godine nekaj novoga dogodi i da to istrajava na malim picokima, na srednjim picokima, na velikim picokima koji su ponosni na svoje mjesto, na svoj grad i na svoju, ne samo picokijadu, nego na svoje kolače, na svoju podravsku nošnju, na svoju podravsku glazbu. Dođite, budemo lijepo.
1: Mi ćemo zasigurno još kroz program naš ovdje sljemenski o tome i popričati. A vi ste pričali o ovoj predstavi, ali još jednu predstavu imate je pripremljenu. Ovo nismo tražili, je li tako?
0: Ovo nismo tražili je ta predstava koju sam spomenuo, ovaj Stric Vlado ili ovo, ne? A upravo smo u razgovorima sa renesansnim festivalom u Koprivnici, koja je prekrasna, sadržajna, bogata, isto tako institucija pod bedemima, starim renesansnim bedemima grada Koprivnice, gdje bismo uveli kralja Matijaša Korvina i tako dalje. Kako je to krajem 8. mjeseca, tak za to još imamo vremena. To je i vječita suradnja, vječita. Unatrag nekoliko godina suradnja sa gradom Ludbregom, legendi o Ludbergi, pa vjerojatno i novim projektima koji će se tamo raditi. Tako da, evo, za sada smo Podravinu opskrbili i opteretili sa s mojim rukopisima i s mojim pričama. Drago mi je da budem jedan put opet i u Zagrebu mogli donesti nekaj novoga, ali sad se bavim svud okolo.
1: Ovim sjevernim dijelom je naše zemlje.
0: Ne? Da. Sjevernim dijelom. 3 mjeseca sam bilo u Šibeniku prošle godine. Napravili smo prekrasnu predstavu za otvaranje Šibenskog hrvatskog narodnog kazališta. Uz prekrasne glumce, uz prekrasne suradnike, uz prekrasne ljude, ne, koja je eto odjeknula barem u smislu tog otvaranja zbog opterećenosti i kompliciranosti tehničkih zahtjeva, kako je građena za jedno ozbiljno kazalište, s njom je pomalo teško putovati, ali zapažena je i mogu reći da smo kao suredatelji, moja kćer Dora Janc Balog i ja zove se, da je na kajkavskom zvala bi se po lojtrici gor, po lojtrici dol, ali kako je vezano uz onaj prekrasni dalmatinski kraj, onda se zove Uza skale, Niza skale, prema Hitchcockovom filmu i tako dalje, da ne objašnjavam. Evo, to je bilo, to smo izašli u 11. mjesecu, nekako pred Martinje, ako se ne varam, jer je toliko događanja da teško u glavi mogu pobrojiti, di sam sve, di nisam, nikam sve ne stignem.
1: Kako je bilo surađivati sa svojom kćer?
0: Jako naporno, jer ona je vrlo inteligentna osoba, završava kazališnu režiju na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu i drago mi je da sam imao čast slušati ju i napraviti kako ona veli. To je za roditelja najpametnije.
1: Prenjet ću ja svojima, možda neki naučen. Ču se malo odmoriti uz Terezu.
0: Da, evo, Tereza imala jedan prekrasan koncert koji se meni svidio, a mnogi ne znaju da Tereza i ja smo imali u Dubrovniku i kvartet Gubec i Tereza, jednu suradnju krapinsko-dubrovačkih izričaja, a ovo je jedna Terezina pjesma koju ćemo od naše kesovije, koju ćemo poslušati pa evo zapravo nekako pred kraj naše emisije, ako se ne varam.
1: No, poslije toga zaključak ide, onaj epilog. Da, može.

0: Monika Vijana.
1: Vid Balog sa nama je i dalje, pisac, glumac, redatelj, ali i glazbenik. To još gotovo nismo ni spomenuli ovu večer.
2: A dobro, glazbom sam se zapravo bavio u nekoliko pjesmarica ili u onim vremenima kad je bilo snimanje kvarteta Gubec, ne, nekim čudom ima čak i dva porina. Zahvaljujući ljudima koji su ih realizirali. Glazbenik, da.
1: To je sad malo stavljeno na stranu zbog ovih svih silnih drugih obaveza, ili kako to kod vas ide?
2: Prvo zbog silnih obaveza. Prvo zbog vrlo tegotne operacije slijepoga crijeva koja je krenula u krivo i o tomu neću govoriti. Izgubio sam dijafragmu, tako da sam prestao biti prvi tenor jer je nemoguće proizvesti te visoke zvukove. Ali za hudu silu otpopevam još tu i tam nekaj. Ono što su budući projekti je isto s gospodinom Kramarićem. To je Mlajši Robinzon. To je prvi prijevod Robinzona Crusoa s kraja 18. stoljeća na kajkavski. Ali je toliko adaptiran što prema njemačkim izvornicima ili engleskom Defoe, da se zapravo radi o Julčiki, Jožeku, Janici koji pletu košarje, pak veli o Japabuš nam pripovedal nekakvu priču. A veli, ja vam znam jednu veliku priču o Robinzonu. Pa kaj je s njim bilo? On vam se u varoši Hamburgu rodil i onda je odonut na puta velikoga prešel i zato to je 600 stranica prvog i drugog dijela Robinzona Crusoa je prevedeno na kajkavski i volio bih kad bi uz pomoć ljudi jer institucije često nemaju sluha za to bili u mogućnosti. To vam je knjiga formata enciklopedije. Ima 600 stranica i jako skupo košta. Ali budemo. Ne, obično to uvijek neki gradovi ili manja mjesta priskoče, neki sasvim obični ljudi koji daju prihod da se nešto tiska, a to će biti divot i impresivno izdanje sa preko 60 grafika i tog divnog teksta o Robinson Crusoe. To je ujedno i prvi prevod Robinsona Crusoa na hrvatski, a onda bi krenuli itekako na te kajkavske drame, jer kao što u Dubrovniku imate Francesarije, dakle kompletne prevode Molijera, tako i u kajkavskom još uvijek postoji. Mislim, govori se o čudu kajkavske dramske, dakle kazališne književnosti, a onda se obično spomenje Tituš Brezovački, Hipokondrijakoš i čini barona Tamburlana. A recimo o rodbinstvu, koje, koliko znam, Markuševec je postavljal kao amaterska družina, rodbinstvo je jedan rasan komad kajkavski kojega nitko još nije postavljen na pozornicu. Naime, nitko. Već 200 godina nije postavljen na pozornicu. E takvih vam ima još 40-ak, 60-ak ili 80-ak, jer svakog dana naviru novi rukopisi koje dobivamo gotovo iz nemogućih mađarskih, austrijskih ili slovenskih izvornika. I pa nam šalju fotokopije toga. Tako da od posla ne znamo gdje stati. Zašto je to važno? Dramska književnost je važna jer je ona impresivna i za filologe i dakle kroz jezičnu baštinu. To je govorni jezik, to nije jezik propovjedničke proze. to je govorni jezik između pojedinih osoba unutar kretanja jezičnih, na primjer 18. ili 17. stoljeća. To je izvanredan evropski jezik prepun čudesnih šekspirijanskih momenata koje znanost jednostavno nije uspjela dovoljno istražiti, a i opet nećemo ulaziti u dubinu samih tekstova jer jednostavno za to nemamo vremena, nego ćemo široj, najprvo znanstvenoj, a i uopće kazališnoj, folklornoj, folklorističkoj ili ovaj etnografskoj itd. Javnosti predstaviti kroz nizove po pet, knjiga će sadržavati pojedina po pet drama, dakle ako ih je 40-ak, to je 8 knjiga većega formata koje se nadamo da ćemo uspjeti za života napraviti. Dakle, to je ovaj projekt pisanja. I sad mi se o glazbi trenutno jednostavno ne stignem. Eto, to bi bilo za završetak i u nadi neka ovo bude poziv, evo, za donacije dobrotvorima da se tiskaju te prevredne, ne samo kajkavske, nego i hrvatske stvari.
1: Poziv za donacije, poziv na Picokijadu, poziv na renesansni festival.
2: Tako je, renesansni festival.
1: Poziv je u komediju, ko nije već dugo bio.
2: Je, dobro, sad preklijed da smo malo u mirovanju, ne, mislim da smo u Puli s mama Mijom za koji dan. Ovaj, ja nisam u toj predstavi, ne, ali gledajte, nemojte biti samo doma i nemojte sam njurgati jutro kad se zbudite, joj kako vas imjeli tamo. Izađite malo. Zagreb je prepun događanja. Hrvatska je prepuna događanja. Pa je potrebno ponekad samo prošetati, sjesti si na klupicu, pogledati i vidjeti da ljudi živiju.
1: Vid Balog bio sa nama. Hvala vam puno na gostovanju.
2: Hvala Radio Sljemenu, hvala vama. Hvala tehničkoj podrški. Hvala svima vama kaj ste nas slušali. I kak je meni pokojni Oskarovac Irži Mencel uvijek znal govoriti, vidu, budi vesel. Budite veseli. Evo.
1: Hvala puno još jednom.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Vrhovni sud odlučio u slučaju švicarac korisnicima konvertiranih kredita priznaju samo pravo na zatezne kamate.
0: Prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom određen jednomjesečni istražni zatvor.
2: Prekid rata i otvaranje hormuškog tjesnaca SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju.
0: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
2: Vrhovni sud objavio je odluku u slučaju švicaraca. Korisnici koji su svoje kredite u švicarskim francima pretvorili u eure nemaju pravo na povrat preplaćenih iznosa glavnice, no imaju pravo na zatezne kamate na te preplaćene iznose, i to za razdoblje od početka kredita do dana konverzije. Odluka nije donesena jednoglasno, četvorica sudaca bila su protiv nje, a odlukom nisu zadovoljni ni udruzi Franak, te najavljuju da će se obratiti Ustavnom sudu. Udruga Banaka pak rješenje suda tek će analizirati. Opširnije u prilogu Ivanke Jelinčić-Jurin.
3: Koordinator udruge Franak Goran Aleksić, koji je jedan od potrošača s konvertiranim kreditom, kaže da bitka nije gotova i da će pravdu zatražiti od Ustavnog suda.
4: Takva odluka je nezakonita, protuustavna, ona je protiv konvencije za ljudska prava, ona je arbitrarna i ona je diskriminacijska, i takva odluka sigurno mora pasti na Ustavnom sudu. Takva odluka znači da će potrošači s konverzijama dobiti na kraju samo 20% od onih iznosa koje trebaju dobiti.
3: Ističe da četvorica od 13 sudaca nisu glasovala za odluku. To su Damir Kontrec, Jadranko Jug, Dražen Jakovina i Josip Turkalj.
4: Oni su svojim izdvojenim mišljenjima potvrdili sve ono što udruga Franak tvrdi zadnjih godina, i ta izdvojena mišljenja bit će jako korisna za sve potrošače koji će na temelju ovakvih odluka Vrhovnog suda krenuti prema Ustavnom sudu i podizati svoje ustavne tužbe.
3: Na odluku Vrhovnog suda reagirala je Hrvatska udruga banaka.
5: Ta sudska odluka otvara pitanja pravne sigurnosti, znači odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. godine, koje je trebalo konačno, sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarskim francima. Banke će potanko analizirati obrazloženje odluke Vrhovnog suda te razmotriti daljnje pravne mogućnosti, uzimajući u obzir pravnu sigurnost, jednakost sudionika na tržištu te stabilnost poslovnog i financijskog okruženja.
3: Reagirala je i oporba. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je na Facebooku da se odluka Vrhovnog suda ne bi dogodila da je SDP na vlasti. Prozvao je premijera Plenkovića jer je omogućio bankama da iz Hrvatske u posljednjih nekoliko godina, u vrijeme najveće krize, iznesu 6 milijardi eura dobiti, a nije javno stao uz građane u slučaju kredita u švicarcima. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja poručuje da su u stranci duboko razočarani i zabrinuti jer je stotinama tisuća hrvatskih građana praktički uskraćeno pravo na puni povrat novca kojim se godinama naplaćivao na temelju ništetnih ugovornih odredbi.
6: Teško je običnom čovjeku objasniti kako netko može imati pravo na kamatu, a nema pravo na ono na što se ta kamata odnosi. Smatramo da ovakav zaključak vrijeđa ne samo pravnu logiku, nego vrijeđa i elementarni osjećaj pravednosti.
3: Dodajmo da će u odluci Vrhovnog suda udruga Franak sutra održati konferenciju za novinare ispred zgrade toga suda u Zagrebu u 10 sati.
0: Prvi časnik katamarana koji se u nedjelju sudario s jedrilicom u Splitskim ratima ide u jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Odlučio je tako sudac istrage Splitskog županijskog suda. U toj su pomorskoj nesreći u nedjelju poginule 4 osobe, a jedrilica je nakon sudara potonula. Tužiteljstvo 33-godišnjeg prvog časnika tereti za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa, za koje je predviđena zatvorska kazna od 3 do 15 godina. Njegova odvjetnica Zvijezdana Barić određivanje istražnog zatvora zbog utjecaja na svjedoke smatra nepotrebnim, jer da je imao takvu namjeru, već je mogao utjecati na svjedoke, zato što su od nesreće do samog uhićenja prošla 3 dana.
7: On je jutros, prije svega jučer, pred policijskim istražiteljem iznio detaljnu obranu, a jutros je još detaljnije i okolnosno i detaljno opisao cijeli događaj prije nastanka sraza sa jedrilicom, doista opisao u svakom pojedinom detalju i sa svog pomorskog aspekta svoje struke objasnio sve činjenice.
2: Općinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv dvojice 18-godišnjaka za palež vjesnika. Optužnica je inače podignuta još u veljači ove godine, a mladiće se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti. Podsjetimo, optuženi su da su u studenom prošle godine ušli u zgradu Vjesnika i zapalili kartonsku kutiju ispunjenu papirima, zbog čega se požar ubrzano širio te je zgrada potpuno uništena. Prvo ročište moglo bi biti sazvano na jesen, najavio odvjetnik drugo okrivljenog mladića Petar Barbir.
8: Sud je potvrdio optužnicu, iako nije odlučio o našem prijedlogu radi izdvajanja nezakonitih dokaza iz spisa. Sudit će se na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu po zakonu o sudovima za mladež, iako Državno odvjetništvo predlaže da im se sudi po standardnom kaznenom pravu, odnosno po kaznenom zakonu i zakonu o kaznenom postupku, ali mi inzistiramo i vjerujemo da su ispunjene sve zakonske pretpostavke da im se sudi po zakonu o sudovima za mladež.
2: U Briselu sastanak na vrhu Europske unije posvećen je sigurnosnim pitanjima, od nastavka potpore Ukrajini i jačanja pritiska na Rusiju, preko stanja na Bliskom istoku do obrambenih sposobnosti država članica. Na sastanku sudjeluje i ukrajinski predsjednik Zelenski, javlja Tihomir Vinković.
9: Predsjednik Europskog vijeća Antonio Košta, pozdravljajući ukrajinskog predsjednika Zelenskog, istaknuo je zadovoljstvo otvaranjem pristupnih pregovora s Ukrajinom, ističući da se radi o značajnom koraku prema proširenju Unije i punom ulasku u članstvo Ukrajine. Predsjednica komisije Ursula von der Leyen dodala je da se radi o zasluženom napretku jer je Ukrajina u okolnostima kada se brani od agresije napravila značajne reforme. Predsjednik Zelenski pozdravio odluke nedavnog sastanka G7. Značajno je za Ukrajinu dostava protuzračne obrane, priprema za zimu i kako pojačati pritisak na Putina da se uključi u razgovore o prekidu vatre i završetku rata.
10: And how to push Putin to dialogue, to ceasefire, to end this war.
9: Krizno stanje na Srednjem istoku je također je tema koju razmatraju članici država Unije, no tu je još dosta toga nejasno. Iako su javnim izjavama pozdravili dogovor Sjedinjenih država i Irana u Europskoj uniji, ako se oslonimo na izjave predsjednice Europske komisije von der Leyen, nemaju namjeru ukinuti sankcije Iranu sve dok, kako je ponedjeljak istaknula, vlasti u Teheranu ne promijene ponašanje prema vlastitim građanima, te potpuno odustanu od proizvodnje i posjedovanja oružja za masovno uništenje. Dodatno je pitanje način provedbe prekida sukoba u Libanonu, kada Europska unija nedavno odobrila 100 milijuna eura potpore tamošnje vladi za razoružavanje paralelne skupine Hezbola. Prije službenog početka održana poticaj Italije i Rumunjske sastanak takozvanih prijatelja kohezije.
11: Kako bi više zemalja još jednom podcrtalo ono što smo ukazali u zajedničkoj izjavi koja je usvojena prije 20 dana, dakle krajem svibnja, i gdje više zemalja se zalaže za održavanje tradicionalne politike. Ključno je naći nove izvore financiranja da bismo mogli imati dovoljno sredstava za sve prioritete.
9: Izjavio je predsjednik vlade Plenković koji se tijekom dana sastao i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen.
0: Američki ministar rata Pete Hegseth kritizirao je europske saveznike na sastanku ministara obrane NATO-a u Briselu zbog prevelikog oslanjanja na zaštitu SAD-a. Rekao je da savez ulazi u novo razdoblje NATO 3.0 i najavio šestomjesečnu reviziju prisutnosti američkih vojnika u Europi, odnosno prebacivanje dijela snaga na druge kontinente. Kritizirao je i zemlje koje nisu dovoljno pomagale SAD-u tijekom rata s Iranom. Hrvatski ministar obrane Ivan Anušić kaže da će Europa moći popuniti praznine bude li povlačenja dijela američkih snaga.
12: NATO 2.0 bilo je razdoblje odvlačenja pozornosti, deindustrializacije i demilitarizacije. Bilo je to doba švercanja i to su izgubljene godine kojima se nećemo vraćati. Zato smo u Ministarstvu rata toliko otvoreni u želji da obnovimo osnovnu vojnu ulogu NATO-a i zato smo broj američkih vojnika u Europi vratili na razine prije 2022.
13: Potpuno podržavam Sjedinjene Američke Države u stavu da Europa mora više sudjelovati u obrani, u sigurnosti svojoj, ne oslanjati se isključivo na Sjedinjene Američke Države, što do sad i bio slučaj. Europa se trgla, Europa je počela raditi na svojoj obrambenoj politici, na industriji, generalno na svem onome što čini sigurniju Europu.
2: Domovinski pokret nastavlja razgovor s HDZ-om o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u BiH. Nakon što je DP jučer objavio tekst prijedloga, nižu se reakcije. Oporba tvrdi da je riječ o pokušaju političke promocije, ali i u oblažavanju inicijalne ideje, jer se više ne spominje Herceg Bosna. Više u prilogu Marina Eraka.
14: Rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata konkretan je iskorak prema rješavanju hrvatskog pitanja, istaknuo je glavni tajnik Domovinskog pokreta Mladen Barać.
15: Ovo je prvi korak koji vodi prema rješavanju pitanja preglasavanja koji se zrcali najprije kroz izbornu jedinicu. Onaj inicijalni dokument je zapravo na neki način predstavljao sukus svih mogućih, ne samo prijedloga za budućnost, već i onoga što je bilo već ranije komunicirano. Ideju trećeg entiteta, gospodin Dragan Čović je prije 2,5-3 tjedna spomenuo kako je treći entitet legitimni zahtjev hrvatskog naroda u BiH već preko 35 godina.
14: Domovinski pokret predlaže rezoluciju, a ne deklaraciju, jer njih smo imali 2011. i 2018. i bile su dobra analiza, ali nisu dale očekivani rezultat.
15: Smatram i da smo kroz ovu konkretno ustavno stručnu podlogu predložili dovoljan broj modela koji su svi ranije komunicirani, dakle svih aktera unutar bosansko-hercegovačkog političkog prostora. Ja vjerujem da tu ima širine, ali i prostora i vremena da se nađe zajedničko rješenje.
14: Nino Raspudić tvrdi da u predložena rezolucija nema ničeg jasno, konkretnog i obvezujućeg, što već ne postoji u Ustavu.
16: Sve to krenuo DP bombastično, evo pokazuju veliku hrvatsku nacionalnu svijest o problemu Hrvata u BiH, da bismo na kraju dobili kamilicu. Tu nema ničeg jasno, konkretnog, obvezujućeg, ničega što već ne postoji.
14: Jelena Miloš iz Možemo smatra da su stvari koje je Domovinski pokret iznio nerealne i ne pridonose rješenju.
17: Svima je jasno da postoje manipulacije pri izboru hrvatskog predstavnika. Međutim, te stvari mogu se riješiti samo unutar Bosne i Hercegovine i mogu se riješiti samo političkim dogovorom svih strana, bilo kakve izmjene izbornog zakona i ustavne izmjene. Uplivi sa strane, samo rekla bih, podižu tenzije.
14: Anka Mrak-Taritaš iz Glasa ocijenila je da su hrabri momci iz DP-a najprije govorili o jednom okviru rezolucije, onda je u javnosti izašao drugi.
18: Toj deklaraciji niti je mjesto u hrvatskom parlamentu, niti se mi trebamo miješati u Ustav i ostale stvari neke druge zemlje. Do izbora u Bosni i Hercegovini 4 mjeseca. Što su oni mislili osim dobiti pozornost u javnosti?
14: Barać je najavio nastavak razgovora s HDZ-om u idućih 10 dana, a premijer Plenković iz Brisela poručuje.
19: Mi smo dogovorili na zadnjoj koaliciji da kada kolege dovrše nacrt, da obave konzultacije sa ministrom Grlićem Radmanom, u čijoj nadležnosti jest odnosi sa susjedima, i taj proces konzultacija traje. Vidjet ćemo na kraju kako će izgledati konačne verzije.
14: Rekao je Plenković izbjegavši izravno odgovoriti je li rezolucija DP-a njemu prihvatljiva.
2: A američko-iranski memorandum o razumijevanju odobrio je i iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei. Američka strana navodi da je već ukinuta i blokada Hormuškog tjesnaca, a kako bi se otvorio put i za konačni mirovni sporazum i rješavanje iranskog nuklearnog programa, američki predsjednik Trump pozvao je Hezbollah, Libanon i Izrael da poštuju prekid vatre. Izvijestit će Danja Dubravac.
20: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je SAD predan miru i pozvao sve na Bliskom istoku da ostanu predani tome da pregovori dobro prođu. Napisao je da tržišta dobro reagiraju, te kako očekuje da se na svim bojištima potpuno poštuje prekid vatre, što uključuje Libanon, Hezbollah i Izrael. A izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručuje da i u Gazi i u Libanonu ima još dosta posla.
21: Istina je da borba još nije završena i da su pred nama dodatni izazovi, a oni zahtijevaju od nas da budemo mirni, da odlučno zastupamo svoje sigurnosne interese, istodobno održavamo važan odnos s američkim prijateljima koji su se borili uz nas, što jako cijenimo.
20: Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei priopćio je da je odobrio memorandum, iako je njegovo stajalište bilo drukčije. Predsjednik Masud Pezeškijan iznio mu je jamstva da će iranska prava i interesi biti zaštićeni, te rekao da se neće pokoriti ako Amerikanci budu imali pretjerane zahtjeve.
21: Od ovog trenutka mi, što znači vi, ponosna nacija i ovaj ponizni sluga, čekat ćemo ispunjenje navedenih uvjeta. No očito je da pregovori koji će se održati u budućnosti neće značiti prihvaćanje neprijateljskog stajališta.
20: Američka vojska objavila je da je ukinula blokadu iranskih luka, a potpredsjednik J.D. Vance rekao da je Hormuškim tjesnacem već prevezeno 12,5 milijuna barela nafte. Kaže da rok za pregovore već teče, te da će on voditi izaslanstvo.
21: Tehničke pregovore postavljamo tako da uključimo političko vođstvo, a na terenu ćemo imati ljude koji će zapravo voditi tehničke nuklearne pregovore. No, kako uništiti taj visoko obogaćeni uranij? Sve su to stvari u kojima treba biti detaljan. Dakle, planiramo otići u Švicarsku. Kad točno? Mislili smo da će ovi tehnički pregovori početi ovog vikenda. To je i dalje plan, ali bi se moglo promijeniti jer Irancima nije lako izaći iz zemlje i zato pokušavamo shvatiti kad će se to točno dogoditi. Možda ovog vikenda, ali nisam siguran.
20: Američki demokrati kažu da je položaj SAD-a nakon Trumpova rata i sporazuma lošiji nego prije, a iranski režim jači. Republikanci govore o velikoj pogrešci i američkoj predaji, jer iranske nuklearne ambicije nisu zaustavljene, a dobit će velike financijske ustupke. I jedni i drugi zamjeraju mu netransparentnost i zaobilaženje kongresnog nadzora. Trump odgovara da protiv mogu biti samo ljubomorni, loši ili glupi ljudi.
21: Izrael prekida kontakte sa šeficom europske diplomacije Kajom Kalas zbog navoda da je izraelski tretman Palestinaca usporedila s apartheidom u Južnoj Africi, objavio je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar. Nemam drugog izbora nego prekinuti sve kontakte s Kalas dok ne povuče tu krvnu klevetu koju uputila jedinoj židovskoj državi na svijetu, napisao na X-u. Kalas, s druge strane, poručuje da Unija ostaje predana konstruktivnom odnosu s Izraelom.
2: Ukrajina je izvela najveći napad na Moskvu od početka rata. Oko 200 bespilotnih letjelica pogodilo je ciljeve kod glavnog ruskog grada, a među njima ponovno i moskovsku rafineriju nafte. Ranjeno je 17 ljudi. Ukrajinski predsjednik Zelenski kaže da je to bio odgovor na ruske napade na Kijev. Mi ne želimo, niti smo ikada željeli ovaj rat, ali bude li Ukrajina gorjela, gorjeće i Moskva, poručio je Zelenski.
1: Vjerujem da moramo povećati pritisak. Naravno, govorimo o pritiscima raznih vrsta. To nisu samo ukrajinski projektili, nego i sankcije partnera koje obuhvaćaju energetski sektor, flotu u sjeni, naftu, plin, bankarski sustav, oružje, obrambenu industriju, sve što je moguće, tako da Rusija shvati da nema smisla boriti se.
2: Dok nastavljaju međusobne napade, Moskva i Kijev ponovno su razmijenili tijela poginulih u već više od 4 godine dugom ratu. Ukrajina je primila 522 tijela, a Rusija 33, objavio je Kijev.
21: Donji dom švicarskog parlamenta podržao inicijativu za ukidanje zabrane gradnje novih nuklearnih elektrana, nakon što je to učinio i gornji dom. Prijedlogu se protive zeleni i najavljuju referendum. Iako ne postoje takvi planovi, inicijativa koju podupiru švicarske poslovne udruge podržala je gradnju novih nuklearki, no vlada je to odbila i umjesto toga izašla s protuprijedlogom za ukidanje spomenute zabrane nove gradnje. Švicarska ju je uvela nakon katastrofe u Fukushimi.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Marijana Mišura.
4: Kronika dana.
2: Ispred vlade održan je prosvjed protiv peradarskih megafarmi u 4 hrvatske županije. Neki su projekti zaustavljeni nakon velikih prosvjeda u Zagrebu i Sisku, no Enes Čerimagić iz Zelene akcije i Luka Oman iz udruge Prijatelji životinja upozoravaju da još ima štetnih projekata koji se ne smiju dopustiti.
22: Sve gori od opravdane zabrinutosti građana. Želimo i stojimo ovdje za ljude i molimo vladu da i ona stane za ljude. Neka se oglasi i neka kaže jasno ne megafarmama, megaklaonicama bilo gdje u Hrvatskoj.
23: Da li postoji plan da se kumulativno sagledaju utjecaji, da se uzme u obzir svi ovi pojedinačni zahvati kao jedna cjelina? Naše uvjerenje, ukoliko do toga dođe, da će biti sasvim jasno da su utjecaji tih projekata neprihvatljivi za okoliš i da to nije nešto što nama treba.
22: Problem naprosto je već u samo jednoj hali koja je tolike dimenzije, tolikog ispusa, gnoja, zagađenja, da naprosto to ne može biti u skladu s jednom strategijom u Hrvatskoj.
21: Poljoprivredna komora zahtjeva da ministarstvo hitno donese nove mjere protiv divljih svinja koje uništavaju usjeve i prenose virus afričke svinjske kuge. Predsjednik komore Željko Mihelić i predsjednik odbora za svinjogojstvo Antun Golubović

0: kombajom vrše, poljoprivrednici unose na svoja gospodarstva, džaba vama dezo barijera i svega, ako vi, znači mi morali termički obrađivati tu hranu koja dolazi.
1: Za obranu obale i otoka od požara u ljetnoj sezoni spremno je 5000 vatrogasaca te 6 kanadera i 6 air traktora. Rečeno je to na sastanku u operativnom vatrogasnom zapovjedništvu u Divuljama. Izvještaj Ivana Perdića.
2: Vatrogasni sustav je spreman. Lokalna samouprava financijski pomaže zapošljavanje sezonskih vatrogasaca. Tijekom sezone provodit će se dislokacije snaga iz kontinentalnih u priobalne županije, a spremne su i vojne zračne snage.
3: Imamo na pisti spremnih 6 kanadera, 6 air traktora i helikopter 1 za potrebe protupožarne zaštite.
2: Rekao je potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved, ističući i važnost ulaganja u videonadzor radi brže dojave požara.
3: Čak 224 kamere na 113 lokacija koje omogućuju ovdje u ovom zapovjedništvu sliku u realnom vremenu stanja.
2: A ove godine u odnosu na isto razdoblje lani broj požara povećan.
4: Na otvorenom prostoru 24%. U priobalnom dijelu, znači požara samoga raslinja je povećanje čak za 40%, a požarena površina je veća za 74%. Dakle, već sada imamo preko 5700 hektara opožarene površine.
2: Kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, naglašavajući kako se stalno ulaže u kupnju nove vatrogasne opreme.
4: Preko 600 vozila zadnjih 5 godina, isporuka 78 šumskih vozila do kraja godine. Isporuka 34 autocisterne za brdsko-planinska i potpomognuta područja. 48 dodatnih cisterni za OKFŠ-a. Ovog trenutka oko 5000 ljudi za područje priobalja spremno djelovati. Dakle, govorimo samo o priobalju.
2: Za požare je spremna i vojska koja također bilježi porast broja naleta u gašenju požara.
5: Prošle godine smo imali 100 naleta. Ove godine već do prvog imamo 30 zahtjeva gdje je negdje oko 500 naleta. Sad za cjelokupnu godinu, prošle godine smo mi imali sve skupa 90 naleta, a ove godine već sada imamo 30, još nije počelo.
2: Rekao je brigadni general Željko Ljubas. Istaknuto je i kako mjerodavna ministarstva razmatraju model utvrđivanja odgovornosti vlasnika privatnih parcela radi zaštite od požara.
1: Zaslužnim odgojiteljima, učiteljima i profesorima dodijeljene su nagrade Ivan Filipović. Na svečanosti u Hrvatskom saboru uručene su 3 nagrade za životno djelo i 15 godišnjih nagrada. O nagrađenima više u prilogu Mihaele Poc.
6: Nagrada Ivan Filipović najviše je državno priznanje djelatnicima u odgoju i obrazovanju. Nagrada onima koji svojim radom i predanošću oblikuju temelje budućnosti te strpljivo i s ljubavlju odgajaju, usmjeravaju, potiču i nadahnjuju generacije mladih ljudi. Istaknuo je ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.
7: Dopustite mi stoga da vam zahvalim na svakom satu strpljenja, svakoj riječi ohrabrenja, svakom poticaju i osmijeku kojim ste oplemenili živote korisnicima svih razina obrazovnog sustava. Još jednom puno hvala što vjerujete u djecu i mlade, što vjerujete u snag znanja i što hrvatskom društvu darujete ono najvrijednije, a to je njegova budućnost.
6: Nagrada za životno djelo u području srednjoškolskog odgoja i obrazovanja dodijeljena je profesorici Nadbiskupske klasične gimnazije s pravom javnosti Marini Čubrić. U području znanstvenoga i stručnog rada Dejani Bujes Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u području visokog obrazovanja profesoru emeritusu Marku Dragi koji je u ime svih nagrađenih zahvalio na priznanju.
8: Bez obzira što mi jesmo dobili nagrade, uvijek može biti bolje. A u ovim teškim vremenima iznimno je važno odgajati mlade naraštaje, prije svega u duhu razumijevanja, empatije, solidarnosti, čovjekoljublja, rodoljublja, domoljublja, rekao bih naravno i bogoljublja.
6: Nagrada Ivan Filipović dodjeljuje se od 1964. godine i sastoji se od novčanog iznosa i povelje. Dodjeljuje ju Republika Hrvatska i tako pokazuje sustavnu brigu o onima koji svojom stručnošću, zalaganjem i uzornim radom pridonose poboljšanju odgojno-obrazovnog procesa i ugledu učiteljskog poziva.
9: Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
10: Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je u Dallasu izgubila od Engleske 4-2 u prvom kolu skupine L svjetskoga prvenstva. Iz Sjedinjenih Država opširnije Dameo Ramić Kovačić.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Neposredno nakon startnog poraza od Engleske, vatreni su se iz Teksasa vratili u svoju bazu u Aleksandriji. Izbornik Dalić umjesto

0: planirane jutarnje regeneracije zakazao je večernji trening uz koji će se vezati analize poraza, ali prionuti pripremi za sljedeću utakmicu s Panamom. Ispravljanje pogrešaka i bolje lice Hrvatske najavili su nakon jučerašnje utakmice naši najiskusniji igrači Ivan Perišić i Luka Modrić.
1: Jeftine greške su nas koštale. Možemo reći prvo mjesto i idemo sad u ove dvije utakmice još po drugo mjesto i sve još na nama, tako da vidite gdje smo griješili i popraviti to, ali bilo je stvarno dobre stvari i što se toga tiče sve pozitivno.
2: Imamo 6 dana za sve to popraviti i ispraviti, ja siguran da hoćemo i da će to biti puno bolje.
0: A ako riječ senatora nije dovoljna, ista poruka čita se i iz izjave Joška Gvardiola.
3: Imamo vremena da se pripremimo za iduću utakmicu, naravno da nije lagano se vratiti nakon poraza 4-2, ali mi smo Hrvati, imamo tu glavu, sjeste analizirati sve, dobro se pripremiti i ništa pokušati uzeti što više bodova u naredne dvije utakmice.
0: Prva je ponovimo u Torontu gdje vatreni putuju u ponedjeljak, a s Panamom će igrati u noći sutorka na srijedu po hrvatskom vremenu.
4: U nastavku 4 utakmice. U drugom kolu skupine A u Atlanti, Češka i Južna Afrika igrali su bez pobjednika 1-1. Sadirik je postigao pogodak za Češku u 6. minuti, a izjednačio je Mokoena u 83. iz 11 terca. Obje su reprezentacije tim rezultatom umanjili izglede za nastavak natjecanja. U oči posljednjeg kola u skupini, Češka i Južna Afrika imaju po 1 bod. Meksiko i Južna Koreja, koji igraju 3 sata prema našem vremenu u Guadalajari, zaključit će drugo kolo te skupine. U skupini B u Los Angelesu poslije prvog poluvremena Švicarska, Bosna i Hercegovina 0-0. U ponoć u Vancouveru se sastaju Kanada i Katar. Poslije prvog kola sve 4 reprezentacije imaju 1 bod i istu gol razliku 1-1. Sve utakmice su u prijenosu na drugom programu Hrvatske televizije. U prvom krugu dodatnih kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo hrvatske nogometašice igraće 2 utakmice protiv Islanda. Naša vrsta bit će domaćin 7. listopada, a 6 dana poslije uzvrat je na Islandu. Europska rukometna organizacija objavila je popis od 21 momčadi koje su sigurne za nastup iduće sezone u Ligi prvaka. Proširit će se sa 16 na 24 kluba, a sigurni među elitom su ponovno hrvatski prvaci rukometaši Zagreba. Članovi Skupštine regionalne košarkaške ABA lige službeno su donijeli odluku o povećanju broja momčadi na 20. To je broj klubova koji će nastupiti iduće sezone, a u to se društvo vraća novi hrvatski prvak Cibona. Novi klub u ABA ligi je Slovan iz Bratislave. Naknadno će se pripremiti i definirati način natjecanja za iduću sezonu. Mate Pavić u kombinaciji sa salvadorcem Marcelom Arevalom izborio je polufinale ATP turnira u londonskom Queensu. U četvrtfinalnom susretu pobjedili su indijskog tenisača Jukija Bambrija i novozelanđanina Michaela Vinusa 6-4, 7-5. Približava se 76. Hanžekovićev atletski memorial, a na tom mitingu osobito će atraktivno biti natjecanje u ženskom troskoku. Nastupit će osvajačice praktički svih najznačajnijih globalnih medalja u posljednje 2 godine. Srpski biciklist Dušan Rajović, pobjednik je 2. etape ovogodišnjeg izdanja utrke po Sloveniji, od Radlja ob Dravi do Ormoža u dužini od 182 km. Nikolas Gojković na 43. i Fran Miholjević na 46. mjestu bili su u vremenu pobjednika. Leon Lukić zauzeo je 62. mjesto. U ukupnom plasmanu vodi novozelanđanin Lorenz Pitti, Gojković je 43., Miholjević 45., a Lukić na 94. mjestu. Poslije 2 etape biciklističke utrke kroz Švicarsku, u ukupnom redoslijedu vodi Slovenac Tadej Pogačar. Procjenjuje se kako se 3 milijuna navijača New York Knicksa okupilo na pobjedničkoj paradi svoje omiljene košarkaške momčadi kako bi pozdravilo igrače koji su prije 5 dana osvojili naslov NBA prvaka, prvi za taj klub poslije čak 53 godine.
5: Vremenska prognoza.
6: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
7: Sutra pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće, a uz jači razvoj oblaka uglavnom u gorskoj Hrvatskoj moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni još tijekom noći i jutra bura. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali otocima između 20 i 25, a najviše od 29 do 34 Celzijeva stupnja. U dane vikenda i dalje vruće te prevladavajuće sunčano, no ne i posvuda stabilno, pa uglavnom na kopnu tijekom poslije podneva lokalno može biti pljuskova, osobito u nedjelju.
5: Kronika dana.
6: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
8: Vrhovni sud odlučio u slučaju Švicarac korisnicima konvertiranih kredita priznaju samo pravo na zatezne kamate.
6: Prvom časniku katamarana koji se sudario s jedrilicom određen jednomjesečni istražni zatvor.
8: Prekid rata i otvaranje hormuškog tisnaca, SAD i Iran potpisali memorandum o razumijevanju.
6: Vrijeme sutra uglavnom sunčano i vruće, temperatura do 34 stupnja.
8: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
5: Radio Sljeme.

ja smo bili ko braća, sjedili uvijek u istoj klupi, pušili tajno u istoj šupi, od prvih prački do dugih hlača. Sve to krasno u istoj klupi, a što ako peri u glavu lupi? Pa kaže, ja ti bicikl ne dam, ako ga treba.

0: granata, a već je prošlo i dosta od rata. Čovjek se mijenja i tko će ga znati, hoće li dati, neće li dati. Matko, jel Pero, šta ja tu mladim, Pero mi mora bicikl dati. Zar starog druga da on iznevjeri, kome ću drugom ako nek Peri. Kum sam u sinu u crkvi bio, kada nitko od naših nije to htio. Izgubiš lansku zbog takvoga gafa, a mi smo zvali čak i fotografa. I sad se tu grizem zbog jednog bicikla, dok mahnito lupam na njegova vrata.
1: 22 su sata i 32 minute, u Maksimiru 23 stupnja, na Griču 25, 19 na Sljemenu 23 i oko zračne luke. Relativna vlažnost 77%, tlak zraka 1020 hektopaskala. Sutra pretežno sunčano i danju vruće, vjetar većinom slab, najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna oko 32.

Vrijeme da se, dragi slušatelji, pozdravimo. Marijan Čagalj bio je za tonskim pultom, Jelena Balent birala je glazbu. Moje ime je Krešimir Vešnik. Laku noć.

0: sjene nad Sljemenom.
1: Dobra večer i dobrodošli u Mjesečeve sjene četvrtkom Radio Sljemena. Ja sam Branko Urošić i vaš sam domaćin sljedećih sat vremena. Ovu ćemo večer posvetiti skladbama jednog od najboljih i najpopularnijih kompozitora zabavne glazbe svih vremena u Hrvata, skladbama Rajka Dujmića. Svima su naravno znane brojne njegove pjesme i zimzelene uspješnice Za nove fosile, u kojima je najduže i glazbeno djelovao. Ali mi ćemo večeras svirati Rajkove skladbe za druge izvođače, izvan njegovog najpoznatijeg matičnog benda. Odabir započinjemo sa dvije neslužbene himne. Prva je naravno Moja domovina. Upravo to, neslužbena himna svih događaja domoljubnog karaktera i sportskih priredaba. Legendarna skladba iz 91. u izvedbi hrvatskog Band Aida, koju supotpisuju Rajko Dujmić i Zrinko Tutić. A druga je neslužbena himna Rano jutarnje televizije. Špica emisije Dobro jutro Hrvatska u izvedbi Maje Plagdan. Skladbe Rajka Dujmića.

Nakon svečanog otvorenja vratit ćemo se na same početke skladateljskog rada Rajka Dojmića, kojem smo večeras poklonili pažnju, i svirati vam Male zelene ljude, pjesmu njegovog ex-benda Crno-bijeli, pa zatim njegovu prvu kompoziciju uopće, prog rock komad Smise, u live verziji sa Bom festivala 72. u Ljubljani, Liminog prvog sastava, grupa Marina Škrgatića, te dvije lijepe, pjevne i lagane za bosanske pjevačice Jadranku Stojaković i Ismetu Krvavac. Vjerujem i bit će bolje. Pjesme iz Pera, Rajka, Dujmića, Lime.

Slijedi nam pet možda i najvećih hitova Rajka Dujmića izvan novih fosila. Eurovizijsko pobjednička Rock Me grupe Riva. Mangup srebrnih krila. Ne da ukraden i vrati se s kišom. Jasmin Stavros i Oda radnom čovjeku Umoran sam. Te skitnica Jasne Zlokić. Skladbe Rajka Dujmića.

Do ponoći slušamo još 4 pjesme koje je skladao Rajko Dujmić, a da nisu one najpoznatije Za nove fosile. Željko Bebek pjeva Večeras i lijepa, što i vama želimo. Ksenija Erker izvodi novogodišnju Sretna ti nova, a Zrinko Tutić prognostičarsku Kiše dolaze. Posljednja večeras je nažalost i posljednja skladba Rajka Dujmića koju je dovršio Ivan Dečak. Pjesmu Zamisli pjeva Massimo Savić koji nas je napustio prije 4 godine, a Rajko Dujmić Lima je preminuo od posljedica saobraćajne nesreće 4. kolovoza 2020. Stjepan Bičanić i ja, Branko Urešić, ostvarili smo ovu emisiju za vas i do sljedeće vas lijepo pozdravljamo. Želimo vam da budete dobro i da čuvate sebe, druge i drugačije. Do slušanja!

0: Radio Sljeme.
1: Most

Grunte costa la busa sina, jam put k dabre nebu mene, da se bre.